Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

սեղով գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի է սերք եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվե

դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կալվածքին կո

Հարազատները հարազատ ձեր դեմքերից ու շրջում են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի նույն քաղաքն է նույն կանգար սրճարան անկյունում բայց օտար ուրիշ աչքեր են անցանոտ օտար դեմքեր են քայլվածքին քո

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կլիջյան։
1: Բայլուս ելուն կնդիր, օրացույց է մեզ կհիշեցնի, որ 5-7 օրը Սրբոս թարգմանչած վարդապետաց հիշատակման տոնն է, Հայաստանյա ծառայելական եկեղեցին տարին 2 անգամ կհիշատակի Սրբոս թարգմանչած տոնը, կարևորելով իրենց կյանքը, կարևորելով իրենց ներդրումը մեր ազգային կյանքի մեջ, 5-7 օրը հատուկ թարգմանչած տոնը նվիրված Սուրբ Սահակի և Սուրբ Մեսրոպի։ Շաբաթը Սուրբ Տրդատ թագավորի Աշխենի տիկնոջ և Խոսրովի դխտի հիշատակման տոնն է։ Տրդատ թագավորը այն թագավորն է, որի ժամանակ քրիստոնեությունը հայտարարվեց որպես պետական կրոն Աշխենի տիկինն է և Խոսրովի դուխտը իր քույրը։ Իսկ իրաքի օրը նվիրված է Աստվածին, ևս մեկ անգամ Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին կուզենա մեր միտքը սևեռել դեպի Աստվածինը, և ահա այս պահին առիթն է տոնը գյուտի տուփի Սրբովա Աստվածնի։ Ուրեմն Աստվածնի հետ կապված տուփը, որ գտնված է և անոր պատմություն է, սակայն տուփը ուղղակի զուտ առիթ է, մեզ համար ավելի կարևորը այն նշատակումն է, որը մենք կբերենք մեր մտքերով, մեր ահոտներով Աստվածնի հետ։ Եվ ահա հարցեր, երկու հետաքրքիր հարց, որը վստահ եմ, որ բոլորի դեր կհետաքրի։ Առաջին հարցը երեխաների մկրտությունը։ Տեսեք, հարց տվողը ինքը, այսինքն ավելի շատ կփորձե առար հակառակվել, ասելով հայ եկեղեցին ինչու երեխաներ կմկրտե։ Երեխաները չեն կրնա Քրիստոսի հավատար։ Արդեն իսկ այս հարցի մեջ կա լեցուն հակասություն։ Երեխան չի կրնա Քրիստոսի հավատար։ Գիտեք ինչ, բազմաթիվ օրինակներ մեր կյանքի մեջ կապացուցեն, որ երեխաներ մեզ մեջ ավելի հավատացյալ են, քան մենք, մանավանդ ավելի հավատացյալ են Քրիստոսին։ Երբեմն Քրիստոսին անվանելով Քրիստոս հայրիկ, Քրիստոս հայր, Քրիստոս պապիկ, ամեն ինչ Քրիստոսի հետ կապված, այսինքն իրենք իրենց լեզվով, իրենց մտքով, իրենց հոգով կփորձեն Քրիստոսին ավելի իրենց հարազատ դարձնել, քան մենք մեծերս մեր կյանքի մեջ։ Եվ իբրև պատասխան, ոչ միայն հայ եկեղեցին, այլ եկեղեցիների մեծամասնությունը երեխաներուն կմկրտե։ Ըլլա օրթոդոքս եկեղեցին, ըլլա կաթողիկներ, ըլլա անգլիկաններ, լյութերականներ, մեթոդականներ, երեցականներ, սրանք այս եկեղեցիներ նաև կպատկանեն ավետարանչական կամ բողոքական ընտանիքներին։ Ուրիշ բան է, որ մկրտչականները և որոշ խումբ ավետարանչական եկեղեցիներու հակառակ են երեխաների մկրտությանը։ Հայ քրիստոնյաներու զավակները կմկրտվեն թե իրենց քրիստոնեական հավատքը հայտարելով և թե այդ նույն հավատքով աճելու նախանձախնդրությամբ։ Այդպես պատճառով հայ եկեղեցին կշեշտե կհայերի դերը որպես մկրտվող հավատացյալին քրիստոնեական ուսուցումներու դաստիարակը։ Եթե երեխան իրավ քրիստոնյա ընտանիքի հարկի տակ կմեծնա, անպայմանորեն փոքր տարիքին պիտի հավատա Հիսուսին։ Ով կրնա հակաճառել, թե 2 տարեկան երեխայի մահավատքը չի կրնա զինք փրկել։ Մեծահասակներում, որպես օրինակ, Քրիստոս երեխաներու հավատքը մատնանշեց Մարկոսի 10:15-ը։ Անշուշտ մկրտված երեխան մեծանալը ետ կրնա իր մկրտության շնորհեն մերկանալ, սակայն նույնը կրնա պատահել նաև մկրտված մեծահասակին։ Մկրտվող երեխային ծնող կկնքահայրը և այսինքն հոգևոր մայրը կխոստանան, որ հոգ պիտի տանին անոր հոգևոր աճումին, Աստուծո ծառայության ճանապարհին մեջ են, առաջորդվելով զայն և քրիստոնեական պատվիրանները սորվեցնելով անոր, բայց և Հովհան ավետարանը մեզ հստակ կփոխանցե ուրեմն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, ասելով, ով որ չի մկրտվել ջրով և հրով, չի կրնա մտնել Աստծո արքայությունը։ Ոյվե մեկը մեզ մեկ կրնա վստահը լալ աշուշտ ներողություն, բայց այլ կերպ չկա, որևիցե մեկը կրնա մեզ մեկ վստահը լալ, որ ինքը վաղը ներկա կլա վաղվան մեջ, կամ արդյոք վաղը ներկա կլա մեր կյանքին մեջ։ Նույնը կապ ունի նաև մեր երեխաները։ Ինչու զրկենք մեր երեխաներին Աստուծո արքայությունը մուտք գործելու։ Ինչու ուստի սա է հիմնական պատճառներեն, որ Հայաստան Եծրակելական Եկեղեցին 8 օրեկանեն սկսյալ կմկրտե զավակները, 8 օրեկանեն սկսյալ, երբեմն գիտեք ինչ կգան կխնդրեն երեխային վրա աղոտք, իսկ երեխան մկրտված չէ, կրնակ ինձի դուք ինքներդ խոստակ, ում ես խնդրեմ այս փոքրիկին համար, եթե Քրիստոսինը չէ, ապա ինչպես խնդրեմ Քրիստոսին, այո, դու կրնակ ասեք Քրիստոս սերը, Քրիստոս ամեն ինչ կնե այդ փոքրիկի փրկության համար, Քրիստոս կնե, իսկ մենք ռաց ենք, այս հարցը միշտ մենք մեզի հարցում պիտանք, վերջը հարցին այդ նույն հարցումը կրնանք Աստծուն տալ, բայց սկիզբը մեզի։ Եվ երկրորդ հարցումը խոստովանությունը, ինչու հայկեացվող զավակներ քահանային կխոստովանեն, միայն Աստված կնա մեղքերու թողուչու շնորհել, ով է այսօր հակարակը, ով է այսօր հակարակը, որ միայն Աստվածն է, որ թողություն կնա շնորհել, հայկեացու իրավամբ կուսուցանել, թե միայն Աստված կրնա մեղքերու թողություն շնորհել, որտև մենք Քրիստոսով կփրկվինք, եւ երբեք այսօր հակարակը հայարակելական եկեղեցին չէ ուսուցանած, սակայն միաժամանակ պետք է անդրադառնալ, թե տնօրինական իր կյանքի ընթացքին Հիսուս մարդոց մեղքերը ներեց եւ իր առաքյալներուն հրահանգեց։ Եթե մեկում ներեք իր մեղքերը, թող ներված լինի, թե եթե չներեք մեկում մեղքերը, թող ներված չլինի, Հովաննու 20:23-ը։ Այս նույն հեղինակությունը փոխանցված է նաեւ եկեղեցվո։ Նախնական եկեղեցվո մեջ, երբ մեկը մեղանչած էր, պարտավորը իր մեղքերը բոլոր հավատացյալներուն դիմաց խոստովանելու, հստակ է Վետարանի խոսքը, խոստովանեցեք իրարու։ Ավելի ուշ քահանային դիմաց կատարված անհատական խոստովանության սովորությունը որդագրվեցավ, երբ մեկը մեղք գործե, պետք ունի մեղքերու պաշտոնական արձակումի իր համար, իսկ ինքը իր համար պիտի խնդրե, որ իր մեղքեր արձակվեն, որտեղ մեղքը ոչ միայն Աստծո հետ մեր ունեցած կապը կխզե, այլև հավատացյալներուն իրարու միջև հաստատված հարաբերությունը ևս կխախտե։ Հետևաբար քահանան որպես առաքյալներու շարավիղին հաջորդ եւ ծառան եկեղեցվո մեղքերու թողություն կտա մեղավորին հավատացյալներուն ներկայությամբ, հայ եկեղեցին կուսուցանե, թե ապաշխարությունը քրիստոնեային ամեն օրյա կենցաղավարության մաս կկազմե, ոչ թե ամիս մերկու ամիսը, այլ ամենօրյա, երբ քրիստոնյաները կմեղանչեն, անպայմանորեն պետք է իրենց մեղքերը խոստովանեն Աստծո, կան մեղքեր, որոնք նույնիսկ մեղավորը կզրկեն եկեղեցվո անդամակցությունեն, համեմատությունը կնենք կորուտացներին առաջին նամակի 5:1-5-ը, մինչև որ ան խոստովանության եւ ապաշխարության արժանի դառնա քահանային թողության եւ վերադառնա եկեղեցվո հավատացյալներու խոմբին մեջ։ Այսօր այսքանը, սակայն կխնդրենք Սուրբ Սահակը եւ Սուրբ Մեսրոպը իրենց բարեխոսությամբ, իրենց աղոթքով միշտ ներկա լան մեր ժողովրդի կյանքի մեջ, եւ կխնդրենք Աստծո մե, որ Տերը օրտնի բոլոր անոնց ոմանը, Սահակ, Մեսրոպ, Տրդատ, Աշխեն, Խոսրովի դուխտ անոնը ցավոք սրտի այսօր յետքաշված եւ գրեթե գոյություն չունի, իսկ Խոսրովի դուստ կնշանակի Խոսրովի դուստրը։ Ուրեմն անոնք, ովքեր որ կգրեն Տրդատ, Աշխեն, Սահակ, Մեսրոպանն, ինչպես մեր ժողովուրդը կսե, թող իրենց անուններով ապրեն, եւ կիրակի օրվա պատրակի ընթացքում հիշատակումը Մարիամ Աստվածնի բնայվ նորեն աղոթք է, որ Մարիամ Աստվածինը աղոթ է մեր ժողովրդին համար, մեր մայր հայրենիքի համար եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս, եւ Տերը ձեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Բաքու Փարիզը կմեղադրի Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե երեկ մեկնաբանեց Ֆրանսայի, Եվրոպայի և արդակին գործոս նախարարության պատասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի կողմը Հայաստանին ռազմական մատակարարումները կքաչալերեն վրեժխնդրությունը և կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները և հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ձեռնարկել ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ բանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու և հայ կգամշակութային և գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կթադաբարդենք և կմերժենք Ֆրանսայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիս 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերապերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված հայերը, հայ քերիներու ճակատագիրը և անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ։ Ըստ Հաջիզադեի, այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնական մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններում մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված հայացքի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի կողմէ ադրբեջանական տարածքներու կրեթե երեսնամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնը ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր տեղահանությունը, անհետ կորսված անցերու ճակատագիրը և Հայաստանի կողմէ ականապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եվս ծույց կուտավոր Ֆրանսան հերու եդարածաշրջանի մեջ ճեզոք լալե գնդկծե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները և միակողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նպաստեր խաղաղության, ընդհակառակը նման քայլերը կքաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները և կվտանգեն կարգավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք, թե Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված էր վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներկայացրած հերացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծի այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարաբանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդացրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արդակին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակե բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու քոչնական մագարտակի վրա կշարունակե այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացին է Հայաստանի և արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախակահ և գազմագերբության մեջ Ռուսիոյի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովին ընթացքին աննշած է, թե Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներում մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադումով ոչ բարեկամական կայլեր են և կգրնան ապագայունացնել դարաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ-ը կշարունակե հետևիլ զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիոյի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին և ավելի շահավետ է այլընտրանքային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրակացության բիդիկան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմադիր ՀԱԿՎ նախաձեռնության համագարկող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով գարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ձերբակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր փնարգարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբը մարդոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին ընտրություններին առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք թրթած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև աբացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնակրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիգա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու ՀԱԿՎ-ն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրած էին։ Ընդրություններն մեկ օր առաջ ցայնակրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին Ռուսիո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ Յոթ հունիսին Ավետիք Ջալաբյան ցայնակրությունը գեղձ որակացեր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Բաքու Փարիզը գմեղացրե Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե 3 մեկնապանեց Ֆրանսայի, Եվրոպայի եւ արդակին գործոս նախարարության բադասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի գոմե Հայաստանին ռազմական մադագարարումները կքաչալերեն վրեժխնդրությունը եւ կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները եւ հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ցերնալ գեր ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ պանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու եւ հայ գագամշակութային եւ գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կդադարենք եւ կմերժենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիսի 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերաբերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն դեղահանված հայերը, հայկերի ներուժագադակիրը եւ անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Հաղաղության գործընթացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ, ըստ Հաջիզադեի, այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններում մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված հայասկի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի գոմե ադրբեջանական տարածքներու կրեթե 30-ամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնը ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր դեղահանությունը, անհետ կորսված անձերու ճակատագիրը և Հայաստանի գոմե ագանապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եւս ցույց կտա, որ Ֆրանսան հերու եդարաձաշրջանի մեջ ճեզոք լալե գնդկձե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները եւ միագողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նվաստեր խաղաղության, ընդհակառակը նման քայլերը կքաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները եւ կվտանգեն գարգավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք, թե Նախիջևանի մեջ հունիսի 18-19-ին կազմակերպված էր վերաթարց Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովի ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներգադարածքեն հերացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծի այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարաբանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդացրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արդակին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակե բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է եւ օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու քոժնական մագարտակի վրա կշարունակե այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացնի Հայաստանի եւ արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախագահ եւ գազմագերբության մեջ ռուսյո մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված միացյալ նահանգներու եւ եվրոպական միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովին ընթացքին աննշած է, թե Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներուն մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադումով ոչ բարեկամական կայլեր են եւ կգրնան ապագայունացնել դարաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ կշարունակե հետևիլ զարգացումներուն եւ հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ ռուսյո նախագահի մամուլի կարդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին եւ ավելի շահավետ է այլընտրանքային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրակացության բիդիկան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմադիր Հայակովի նախաձեռնության համագարկող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ձերբակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր փնարգարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբ մարդոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին, ընտրություններին առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք դրդած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև աբացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնակրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիգա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու Հայակովեն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրած էին։ Ընդրություններն մեկ օր առաջ ցայնակրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին ռուսյո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ 7 հունիսին Ավետիք Ջալաբյան ցայնակրությունը գերձ որակած էր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մակտաղինե Զարհուրելի գերբով շբարված լալուն հագարակ իր 17 դարու աղջկան շնորը դագավին երեսին վրա էր։ Իր ձարուրված աչկերը մռայլ ծոլացումով մը գփայլեին, այնպես որ ակնարգը սկեզ շոշապելուն տավիշի գագուղը բումին դբավորչունը գծկեր մարմնիտ վրա։ Մազերը արատ ու շկեղ, տեղինի ներգված։ Ով գիտե, ադեն չունենալուն կամ ուրիշ պատճառով հարթարված չէին։ Արցակված թափված այսպես ուսին վրա, կարծես անոնց ձանրությամբ էր, որ գլուխը դեպի ետ կծրեր կիչմը։ Հորի ճաշակով բորչոդող պամներ արտուզարտը, գաբույտ թիբագե փեշմը, գարմիր մեդաքսե վերիթիոմը ամփոխչացած, ձանրակին գերբասներու սեր, որ իր զրգված արարածի միամիտ վրիժարություններ դիգիններուն թեմ։ Բարարդ ու շնորհալի գազմ այս կնոջ անպատկար գերբով հոլանի գուրցկեն շարունակ վարսահող սև կուլբաները շտկելու դեղը պերելու համար ըրած հարադել չանքեն գհայտնվեր։ Ինքնալ ցանգահարույց կեցվածքի մհրաբույրները գավերցներ անոր վրա կիդագից ու ճանաթիր լրբությամբ մը։ Չորորդ հարգի խցիգին գեսը գկրավեր իրանգողինը, լայն, խորունգ ու ընդարձակ, որ իր սավաններուն երկպայելի ջերմագությամբը մտածել գուդար հոն առաջնորդվողը։ Այդ անգողինին վրա նետած նայված կես կուշագելով իմ վարանքս, կհամոզեր զիս, վերարնելով, մեգիկ-մեգիկ ծուծունելով վերմագը, պարծին երեսը թերնոր լվացված, կսեր ինձի, լեզու տապելով աբրանքը կշել ուզող վաճարագանի մը բես, ու պրնի նստեցնելով զիս անգույնին բզդիկ սեդիրին վրա, խնդալով դողումը բես, կրգելով կլուխս գավելցներ։ Բակնեմ քեզ անկամը։ Նախահարցակը ինքը գլար, բզդիկ ցկելով իմ բադանի մարդու նորը սկսող հավագանություններս։ Բաժաղջիկ մներ, որ իմ ամպորձ դողու բեհերոդությունս պարադել գճանար իր կկվանքներուն համոզիչ ու շկեղ պաստերը մեջ տեղնետելով։ Իր մարմնին փուրումը չեմ գիտեր ինչ լլգող ու անուշ հոտմը մատուցումը գշեշտեր։ Այս տանը մեջ կսեր ինձի ամենեն բզդիգը ես եմ, զատգին 17-ը սպիտի լմնցնեմ։ Ճիշտ կովս նստած էր, կադույի մը բես բզդիկնալով, գրեթե սեղմվելով գուրցկիս վրա։ Հինգ վարգյանի մեջ արդեն մդերմացած հետս գը հարցապորձեր զիս, ովը լալս հասկնալ գուզեր։ Եվ առանց սպասելու, որ իմ պատմությունը սնեմ, ինքը իրեն գզրուցեր ինձի։ Հինգ պարով պատմվելիք սովրական ու խավարային պատմությունը իրեն բեսիններուն։ Երկու տարի առաջ մայրիկս մերավ։ Այս իգսին մեջ անհուն կորովանք մը ու տախից մը գա։ Հայրս չեմ ճանչնար, ինը երկու տարի բզդիկ քույր մը ու ավելի բզդիկ եղբայր մը ունիմ, մե մնալ մեծ մայր մը ունիմ, ասունք են իմ բոլոր ասկագաններս, քույրս ու եղբայրս դպրոց տրած եմ, ամենքը ես կբահեմ։ Այս վերջին պարին մեջ իր ընդանիքի դեր ու կլուխ եղող անցի պատասխանադվությունով լեցուն հբարդության շեշտը գտնե։ Ատկետուրս իր կրոճը խոսկը հոս, ամոտով լեցուն այս մտնոլորդին մեջ տողջի դարվոր ըլվի։ Խստապարո ու աչալուրջ մորմը ծևը գարնե թեմս, գծիծաղիմ կիչմը վրան, բայց գտեսնեմ, որ իսկույն գխոժորի իրաղվոր ճագատը։ Հետո, վախնալով, որ զիս չսրտողեցնե, կոցենք այս խոսքերը գսե ինձի։ Իր շրթունքը նորեն գպակչին իմին ներուս և իր մարմինին բոլոր պերը վրաս կծանրանա բահմա։ Այն օրը այսքան եղավ մեր բոլոր ճանչվորությունը, իմ տախանցանքներս ասկե ավելի կոհացում չստացան։ Ինչպես կրնա ըլլալ ավակ շապատով, գսեր զարմացած, տուն քրիստոնյա չես։ Իրոք ավակ շապտվան մեջն էինք, բակ կպրներ անիգա ու վերջին օրնալ ձոմբի դիպահեր։ Իր չերմերանդ ու մեղավոր աղջկան համոզումներուն դարույնակ կիրգնտախարնումը գբարզեր ինձի։ Որ օրը սրպություն բիդի արնես, հարցուց հանգարց։ Չեմ գիտեր աղեկմը, պատասխանեցի, թուն որ օրը բիդի արնես։ Երեսս նայեցավ ապշած, գարձես ասանք անհարգի հարցումը ուղելու սամար։ Հիչ մեզի հաղորդություն գուդան։ Ինչու չդան։ Կահանայի մը չափ գիդեր անիգա բոլոր գարկը գանոնը ասանք պաներուն, որ կահանայի մը ավելի խստաբհան չեր ինքզինքին համար։
չեմ գրնար հաղորդություն առնել, քանի որ վերջը դարձյալ մեղ պիտի կործեմ, կբացադրեր ինձի։ Ինչով պիտի ապրեմ ես, քույրս, եղբայրս, ձեր յայաս պիտի ապրեցնեմ, զղջումս, սուտ զղջումը պիտի ալա։ Այս բզդիկ սենյակին մեջ արդասանված բոլոր լուրջ խոսքերը ինձ մտածել գուտան։ Ամեն անոնց, գսեմ ինքն իրենս, որոնք իրենց աբրուստի պերմունքովը մեղք մկործելու, սուտ մխոսելու հարգին մեջ են, եթե եգեղեցին իր հաղորդությունը զլանար, ինչ պիտի ըլար ասոր վերջը։ Որ վաճառականը, որ խանութպանը, որ օրաքրողը ու որ պաստապանը, նույնիսկ որ եգեղեցականը հաղորդություն առնելու իրավունք պիտի վայելեր։ Չէ՞ մի, որ հետևյալ օրը իրենց առօրյա կյանքին պիտի վերադառնան անոնք։ Ոչ ոք սակայն մտքեն անցուցած էր եկեղեցվո սուրբ խորուրդներեն այս մարդի կզրգել։ Աղջիկը կգրգեր, կհամբուրեր զիս անընդհատ։ Քանի դարու ես տուն, կհարցնե ինձի։ 20 դարու։ Անցնադուր իր կնկվանքներուն, մտքովս կշարունակեմ արարգություններուս երկար շարքը։ Եկեղեցին, իր արդի ցևինդակ, իր զանազանություններուն ակներև անիրավությամբը, մարդկային քան թե երկնային հաստատություն մնե։ Մարդոց բոլոր թիվր վեճիրները հոնալ պիտի դիրաբեդեն ինչպես այլուր։ Աղջիկը վերջին համբույր մկուտա։ Ես ժամ պիտի երթամ գսենցի, զատկեն վերջը եգուր, բարեկամենք չէ, քալուտ պես հոս, զիս հարցուր։ Ու բճրանքով մա, որ մեջերնիս հաստատված համագրության օձումն էր, կբահանչե։ Ուրիշի հետ չպիտի դեսնվիս, խոսք դուր։ Խոսք ուդամ, 20 դարու երիտասարդի խոսքս։ Անգե վերջը դարիի մչապ սիրեցինք իրար։ Անուս, ռամիկ, բայց սրդի դեր աղջիկ մներ։ Իր սիրողներուն թիվը չգար, ամենասկե, դարիքե, ութասագարքե մարդիկ մոլորած գուկային հոս։ Ալևորածները, ինչպես հազիվ բեխերը պուսած տղակը, գուկային ամենքը իր սիրովը հապշտակված։ Բայց մանավանդ ստորին տասե մարդոց մեջ իր անունը, իր գեղեցկությունը նախջիրներ գործեր։ Բաճարը այն ներկուց է, որ այս դարույրնակ աղջիկը ուղամդություն ուներ իր վաճարիկ սիրույն մեջնալ։ Իմ թեմս, երբ որ քիչ մը ավելի մտերմացանք, իր դկիդությանը վրա գամճնար, բայց երբեք իր վիճակին համար։ Անհուն խնամքով ու քորովով մը իր բզդիկ կրոջ ու եղբորը վրա գշարունակեր հսկել հերվեն, զախելով շարունակ իր մարմնին ճխությունները, առանց զողողություն ըրած ըլլալու կաղապար մտկեն մազի չապ անցնելու։ Պասմություն մը աղդոտ ու ստորին մարդոց կխրնվեր թրանը արջև։ Կողեր, մարդասպաններ գային անոնց մեջ, ամենքը գհրմշտգեին իրար առաջ անցնելու չանքով մը, գլեցվեին իրարու վրա հետաքրքիր։ Հետո ոստիգաններ եգան թուղթ ու գաղամար ցերկերնին, կատարված ոճիրը արձանագրելու համար։ Կովիններուս հարցուցի այս հավաքումին պատճառը։ Աղջիկ մը զարգին սադանը մեջ, ըսին ինձի։ Նախասկացումս, որ փնավ չի խապեր, զիս թող հանեց։ Միջոց մը կդա ճեղկելու այս մարտերե ցեվացած բատնեշը։ Վեր վազեցի իսկույն, մեր չորրորդ հարգի բզդիկ խուցը։ Տնեցիները հուն հավաքվերեին։ Բժիշկ մը, վերջին բահուն եկած, անգողնին վրա ծրած էր։ Հոտ այդ անգողինին վրա դարածված տեսազինքը վերջին անգամ։ Իր սովորության հագարակ ամբողջ ճերմակներ հակած էր, սյունաթույր ու շլացուցիչ։ Ու միայն լանջկին վրա ցախ կողմը շաբիգը գարմրած էր բզդիկ բոլորագով մը, այդ անպծության վրա բացված վարդի մը բես։ Զիս տեսնելուն ժպիտ մը դժվարավ կծակրվեցավ իր դեմքին վրա։ Բժիշկը անհույս վճրեց անոր վիճակը։ Ինքը հաղորդություն առնելու փապակ մը հայտնեց, ու մեկ երկու հոգի իսկույն եկեղեցի վազեցին, բայց դերդերը մերժեց կալ։ Հետո մահը վրա հասավ, տանտաղ, հանդիսավոր ու մռայլ բանը։ Վերարգուն, ուր նախախնամությունը հոգածու ձեռքով պատեց բոլորեց այս աղջիկը, որուն մարդոց ջղջիմ հաշիվները ու սխալ տադաստանը ամեն սպոպանք զլացեր էին աստծո անունով։ Իր բզդիկ կրոչմեն ու եղբորմեն զատ ոչ ոք անունը դվավ մեի մնալ։ Այս հին դեպքը բատմելուս անցյալները, բարձրաստիճան եկեղեցական մը, աստվածապան ու գենցաղակետ մարդ,
մանրամասն հասկացուց ինձի գրոնական պատճառները այս զլացումին։ Հրաբուրված աղջկան եւ Բորնիգին զանազանություն առավ։ Սա բարակային մեջ եկեղեցին ասանք գդնորին է, ասավ ինձի։ Սա մյուս բարակային մեջ նալ անանք։ Բացատրություններ

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Բաքու Փարիզը գմեղացրե Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոստնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե 3 մեկնաբանեց Ֆրանսայի, Եվրոպայի եւ արդակին գործոստնախարարության բադասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի գոմե Հայաստանին ռազմական մադագարարումները կքաչալերեն վրեժխնդրությունը եւ կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները եւ հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ցերնալ գեր ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ պանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու եւ հայ գագամշակութային եւ գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կդատաբարդենք եւ կմերժենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիս 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերաբերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված հայերը, հայքերիներու ճակատագիրը եւ անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Հաղաղության գործընթացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ, ըստ Հաջիզադեի, այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններում մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված հայասկի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի գոմե ադրբեջանական տարածքներու կրեթե 30-ամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնի ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր դեղահանությունը, անհետ կորսված անձեր ու ճակատագիրը և Հայաստանի գոմե ագանապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եւս ցույց կտա, որ Ֆրանսան հերու եդարաձաշրջանի մեջ ճեզոք լալե կնդկձե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները եւ միագողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նվաստեր խաղաղության, ընդհակառակը նման կայլերը կքաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները եւ կվտանգեն գարգավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք, թե Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված էր վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովի ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներկա տարածքին հեռացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծի այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ պարտադրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արդակին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակեր բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու կորզնական մագարտակի վրա կշարունակեր այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացին է Հայաստանի և արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախագահ և գազմագերբության մեջ Ռուսիոյի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովին ընթացքին աննշած է, թե զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներուն մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադատումով ոչ բարեկամական կայլեր են և կգրնան ապագայունացնել դարաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ-ը կշարունակե հետևիլ զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիոյի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին և ավելի շահավետ է այլընտրանքային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադատել է ետք նույն եզրակացությամբ դիտիկան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմադիր Հայակվե նախաձեռնության համագարկող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ձերբակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր փնարգարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբը մարդոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին ընտրություններին առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք թրթած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև աբացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնագրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիգա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու Հայակվեն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրած էին։ Ընդրություններն մեկ օր առաջ ցայնագրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին Ռուսիո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ 7 հունիսին Ավետիք Ջալաբյան ցայնագրությունը գեղձ որակած էր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ես գիտեմ, թե ովքեր են տերերը, ում ձեռքից են ուտում ես շները, ես գիտեմ, ու թեև միշտ էլ կուշտ են տերերը, բայց սովից կապ

Գրեք չէ, որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտենես շները, գերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդ ուտեն թող շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելում է գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թողնան պոետները և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները։

Մորացիր դու նրանց կարոզները բոլոր, կարոզները նրանց կշտացրել են իսկ կեզ մտացրել, Մորացիր դու նրանց բոլոր աղոտքները, հավատա ինքդ կեզ, մի անգամ հավատակո Աստծուն, հավատակո օգուն, հավատա ինքդ կեզ, եվ այրիր կամուրջները քո ետ դառնալու, Եվ այրիր կամ ուրջները քո ետ դառնալու, քո ծնված օրվանից քեզ խաբել են ցլի, քո գլուխը լցրել բթության մշուշով ինցլի, քեզ կրտել են ցլիկ դարձրել բանով ես, որ մինչև կյանքիդ վերջն աշխատես չորտի պես, եղիր հեզ բանող ես, եւ վարիր այս անվերջ սևահողը, երբ կիչնի երեկոն դու հանգիստ գնագոմ, որոճա քեզ բաժին ընկած խոտը, մինչև կբացվի առավոտը, եղիր հեզ բանող ես, եւ վարիր այս անվերջ սևահողը, երբ կիչնի երեկոն դու հանգիստ գնագոմ, որոճա քեզ բաժին ընկած խոտը, մինչև կբացվի առավոտը, օրենքներից հոգնած այս դժբախտ անասունը, մահվան վախն աչքերում հոգևարք է ապրում, ո աշխարհ դու ինչու ծնեցիր մարդկային այս նախիրը, որ հիմա վավաշոտ բթությամբ բազմանում է, օրենքները փակել են դռները բոլոր։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատիլի ռադիոլսերներ, ողջույն բոլորնանց, ովքեր այս պահին գտնվում են IPFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր դրամատություն այս պահին բնականաբար փոխանցում ենք IPFM ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեր շատիլի ռադիոլսերներ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձն է։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը radio-ipfm.com, որպիսի կարողանաք դիտել մեր հաղորդումը։
1: Ովքեր այս պահին թրջում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թրիչք և փափուկ վայրեջք։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ կանաչանապարենք մաղթում։ Ամեն 5-7 ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը։ Ձեզ ամրություն մեր հերոսներ ջան։ Ամեն 5-7 ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Այսօր իհարկե ողջունում ենք Վիլմային եւ Նիկոլային։ Ողջույն Վիլմա ջան։
3: Արդակ, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Վիլմա։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Լավ, լավ գիտենք։
1: Դրամատրությունը։
3: Լավ պիտի լինի։
1: Նիկոլայ հետ լավ ամեն ինչ այդտեղ։
3: Արգա։
1: Փորձում եք իրար հետ լեզու գտնել։ Դե հիմա ձերքով եք անում այդ երկուսով։ Դե ինչ մեզ լավ եթեր ենք ցանկանում այսօր։ 0143531990 այս պահից գործում է։ Դե ինչ Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում։
2: Դեպի մշակութային եւ մարզական անցուդարձ, իհարկե, ինչպես միշտ առաջին հատվածում։

0: Դե ինչ բնականաբար փորձում ենք խոսել մշակույթից, դե ինչ սկսում ենք մշակույթին անցու դարձ։
1: Այո, շատ հետաքրքիր նորություններով եմ եկել այսօր եւ այսպես առաջինը, որ կներկայացնեմ, մեզ Ռոփ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում բացվել է սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի 8-րդ եկեղեցին 4-րդ տարի մեծադիր շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակալից բացահայտումներից մեկը, Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական 8-րդ եկեղեցու մասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Այս հայտնագործությունը բացառիկ նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը այս եկեղեցու գոյության մասին գիտենք Մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ձեռագրական վկայություններից, ձեռագիր Մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Նորագյուտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական Արտաքսատա համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի Անտիկ և Քրիստոնեական շրջանի Հնագիտության ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորագույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր 8-անկյուն հատակագծով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Եկեղեցին առանձնանում է իր 8-րդ կառուցվածքով, ներքին ծիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև պատերի ծեփի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին թվագրվում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Տրթատ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավագ ու կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերսյանի հայրը, Մկրտիչ Սպերսյանը, մեկնաբանել է որդու Աուդյան Արաբիա հնարավոր տեղափոխության մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Առաջարկա այժմ մտածում ենք, առաջնահերթությունը Եվրոպան է, այնպես չէ, որ նա արդեն համաձայնվել է տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Առաջում ոչ, դեռ սպասում ենք։ Հիշեցնենք, որ ավարտված մրցաշարում Էդուարդ Սպերսյանը Կրասնադարի կազմում մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 42 հանդիպման, դառնալով 14 գոլի և 18 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Կիսապաշտպանի տրանսֆերային արժեքը ներկայումս գնահատվում է 25 միլիոն եվրո։
1: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին Երևանյան մեծ էկրաններին բարձրացավ Հայաստանում և տարածաշրջանում առաջին անգամ արհեստական բանականությամբ ստեղծված փոքր մհեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը, որի հիմքում Սասնածռեր ջուսհազներգությունն է։ Շուրջ 85 րոպե տևողությամբ կինոնկարում հայկական ջուսհազնավեպը ներկայացվում է ժամանակակից և նորարարական մեկնաբանությամբ։ Նյութի կենտրոնում մհերն է, որը դուրս է գալիս Ագրավաքարից և հայտնվում է մերօրյա հայկական գյուղում բախվելով նոր իրականությանը։ Անդրադարձ է կատարվել ջուսհազնավեպի փոքր մհեր ճյուղին, քանի որ այն ավելի առեղծվածային է, անավարտ, թե Սանասարի և Բաղդասարի, թե Սասունցի Դավթի և մյուս հերոսների պատմություններն ավարտուն են ամբողջական, իսկ փոքր մհերի պարագայում այդպես չէ, ուստի կարելի է շարունակել նրա պատմությունը։ Մուլտֆիլմի առանցքային գաղափարներն են հերոսությունը, ընկերասիրությունը, սեփական արժեքներին հավատարի մնալը և փոփոխվող ժամանակներում ինքնությունը պահպանելու կարևորությունը։ Անիմացիոն ֆիլմը նկարահանվել է արհեստական բանականությամբ, քանի որ այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում։ Ստեղծագործական կազմն արել է հնարավորը, որ համամարտկային արժեքները, ընտանիք, հավատարմություն, քաջություն և այլն ընկալելի լինեն տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների համար։
0: Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկի կիպրոսական մրցավարական անձնակազմը, այս մասին հայտնում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել Կիրակոս Աթանասիրուն, մրցավարի օգնականները կլինեն Մարիոս Կալոգյորոն և Կիրակոս Սուկրատոսը։ իսկ չորրորդ պաշտոնյան կլինի Յուրա Մարտեսյանը։ Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը կկայանա հունիսի 6-ին, այսինքն վաղը չեմիսոր, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ժամը 18:00-ի։ Տեղեկացնում ենք ֆուտբոլասեր հանրությանը մարզադաշտ գնալ առնվազն 2 ժամ առաջ։
1: Հաճելի լուր դասական երաժշտության եւ բալետի սիրահարների համար Թումանյանի անվան զբոսայգում մեկնարկել է Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 2023 թվականին եւ այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչում ու հանրային հնչեղություն է ստացել։ Մայիսի 2-ին Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարհային առաջնախաղն էր անվանի բալետմեյստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրությամբ։ Աղթամար, այս դյութազնավեպի հիման վրա ստեղծված բալետի երաժշտության հեղինակը շվեցարապնակ կոմպոզիտոր Վալերի Տոլստովն է։ Հունիսի 5-ին և 6-ին ցուցադրվելու է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին Հայաստանում են, ավելի ճշգրիտ Երևանում, ամսի 5-ին և 6-ին կարող են գնալ վայելել իհարկե բացօթյա այ անվճարը Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։
0: Վրաստանի Բաթում քաղաքում ընթացող 2026 թվականի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնության ավարտին մնացել է 3 խաղափուլ։ 8-րդ խաղափուլից հետո մրցաշարի միաձայն առաջատարն է իսպանացի միջազգային վարպետ Սաբրինա Վեգա Գուտիերոսը, որը ունի 7 միավոր։ Հայաստանից առաջնությանը մասնակցում են 16 շախմատիստներ։ Հայ գրոսմաստեր Էլինա Դանելյանը եւ կանանց գրոսմաստեր Մարիամ Մկրչյանը ունեն 5.5 միավոր եւ կիսում են 13-րդ հորիզոնականը։ Կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետներ Պոլինա Կուբակը եւ Աննա Խաչատյանը, ինչպես նաեւ միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրչյանը ունեն 5-ական միավորներ։ Կիչի Նադանյանը ունի 4.5 միավոր, իսկ Անի Ավետիսյանը 4 միավոր, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում այսօր վերջնարդյունքը կիմանանք։
1: Եվ վերջին հետաքրքիր լուրը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության եւ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Արվեստի բաց հարթակ կազմակերպությունը հունիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացնի 1 կադր 24 կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա հունիսի 8-ին Կինոյի տանը։ Փառատոնի բացմանը հանդես կգա Խազեր երգչախումբը հայկական ազգային դասական երաժշտության կատարումներով հիմնված Կոմիտասի դպրոցի վրա։ Փառատոնը կբացվի անվանի ժամանակակից արվեստագետ Գրիգոր Խաչատյանի «Միթե այսօր այն օրը չէ» ֆիլմով, հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատումի վրա։ Փառատոնին մասնակցում է 18 երկիր, որոնց թվում են իհարկե Հայաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սերբիան եւ շատ-շատ մեծ եւ հետաքրքիր երկրներ։ Փառատոնի ընթացքը տեղի կունենա բաց հարթակի կամերային կինոսրահում, կցուցադրվի 109 ֆիլմ, կանցկացվեն վարպետության դասեր, հանդիպումներ արվեստագետների միջև փորձի փոխանակում եւ քննարկումներ։
0: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձներ, մշակութային եւ սպորտային նորությունները այսքան են, հիմա փորձում ենք տեղափոխվել հայրենիք։
1: Այո, այս պահին իհարկե առաջարկում ենք աստղաբանական կանխատեսումներ։

0: Ինչ վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավ ընկերը, հոգատար, այսպես կարող ասել, մայր, լավ ընկեր,
1: գործընկեր,
0: գործընկեր եւ ամենակարևորը հարազատ մարդ մեզ համար Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ այբ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
2: սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դրական մեկնաբանությունների համար։ Ես այնինչ անում եմ իմ սրտե եւ անում եմ, որպեսզի իմ կյանքը ապրեմ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի որակով, որքան որ կապրեմ։ Եվ ուրախ եմ միշտ, որ նման գործընկերներ ունեմ։ Հիմնականում բոլորի հետ աշխատում եմ արդեն 4-5 տարի է, նաեւ Արտակի եւ Լուսինեի գլխավորությամբ, իրենցը դուք եւ պարոն Հոշյանի հետ, որ բավականին երկար ավելի շատ եմ աշխատում։ Եվ միշտ ասում եմ, որ նմանը նմանին է գտնում։ Այսօր, քանի որ ամսի 4-ն է,
0: լավ օր, հետաքրքիր օր է այսօր մեզ համար, այսօր եւ վաղը աշխարհի ամենասիրուն օրերից մեկն է, երկու օրեր են սիրուն։
2: Այո, ուրախ եմ կրկին օգնելու համար։ Հիմա Լուսինը այդտեղ ջուրում է, երեկոյան ժամերին կմտնի ջրհոսի կենթանակեր։ Ջրհոսը դա համացանցն է, ընկերներն են, աստղաբանությունն է, հեղափոխություն, առաջատար հայացքներ։ Ես ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այս եթերի ընթացքում որոշ գաղտնիքներ բացահայտեմ։ Հիմա իմ գործընկերներն են կզարմանան, բայց քանի որ Լուսինը ջրհոսի կենթանակերպում է եւ ջրհոսներ ընկերներն են, ես որոշել եմ իրենց մասին բացահայտել։
0: Բայ բայ բայ։ Արդեն վախում ենք։
2: Չէ, վախենալու ոչ մի բան չկա։ Արտակը արդեն ավելի շատ է իրեն բացահայտում, դե գիտեք, Արտակը ջրհոս է, ես նախորդ եթերում ասել եմ, բայց Արտակը հենց իր տեղում եւ դերում է եւ պատահական չէ Արտակի ծանոթությունը ինձ հետ, որտեղ նա ջրհոս է, իր նշանը, իր նշանի մասնագիտություններից մեկը կարող է լինել աստղաբանությունը։ Դե նա աստղաբանությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում, բայց ահա եկեք տեսեք, որ մեր հենց առաջին ծանոթության համար զանգ տվեց ինձ Արտակը, կամ գրեց, ասեց, որ այսպեսի մեկը գրելու է, ձեզ անունը Լուսինե է, իրար հետ կազմակերպենք աստղաբանական հաղորդում։ Այդ ժամանակ իմ կյանքում շատ կարևոր փուլ էր եւ մտածում էի, վերցնեմ թե չվերցնեմ, երեխաներն ասին, մամ, պիտի գնաս քո գործի ետևից, քո զբաղվածությունը եւ այո, քո զբաղվածությունը եւ կյանքի այդ կարևոր փուլում դու պետք է չհրաժարվես քո։ Ես
0: չեմ
2: տեսնում, բայց ինչ։
0: Մենք լսում ենք։
2: Հավատելի երևի մեզ խանգարում են,
0: հասկանում
1: եմ։ Այո, այնտեղ մեր հաջորդ հյուրը կարծեմ արդեն միացել է, դա է։
2: Փնտրեմ ձայնը իջացրեք, էլի, որտեղ դուք չեք լսում։
0: Ուսեմ, որ
2: Արտակ ջան, կարող ես գրել, որտեղ ինտենսիվ խոսում են ու ես չեմ կարողան խոսել։
0: Հիմա Լուսինեն այդ հարցով կզբաղվի մաքսիմալ արագ, իսկ մենք շարունակում ենք։
2: Եվ այդպես մեր
0: թեման շոշափել։
2: Չնայած մեր ընկերության ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող անգարել։ Ինչևէ, այդպես տեղ ունեցավ մեր ծանոթությունը, հաջորդը եւ ասեմ, որ Արտակը, երբ որ հանդիպեցինք հարազատական ջեր մտնոլորտում բարեկամներով, ընկերներով, մտերիմ, հայկակվոց էր, հայ համայնք այնտեղ էր, եւ Արտակի մայրիկի հետ զրուցելիս նա ասեց, որ Արտակը գերազանց է ավարտել Համասարյանը, հա, ժուրնալիստիկայի բաժինը, եւ երբ որ մենք պետք է տեղափոխվենք արտերկիր, այնտեղ իրեն ամոթանք են տվել ճակերտներով, որ ինչու այսպես լավ սովորող, լավ ապագա ունեցող մարդուն անձին այդպես տեղափոխում եք, երկրից գնեք։ Բայց եկեք տեսեք, որ տաշած քարը գետնին չի մնում, Արտակը Ֆրանսիայում էլ հեռավոր երկրում սկսել է իր գործունեությունը։ Եկել է հենց իր համար, հարմար իր էներգիաները, ջերհոսի էներգիան օգտագործելու ամենակարևոր տիրույթներից մեկը ռադիոն, չնայած Արտակը շատ բանի մաց նաև անձ է, նրա մերկուրին այդտեղ ջուրում է եւ նա ղեկավարման շատ կարևոր շնորհք ունի։ Արտակը եթե կցանկանա հանրային ասել այլ ասպարեզների մասին, որտեղ գործունեությունը ծավալ եւ նաեւ ղեկավար դիրք է զբաղեցնում, դա այդ մասին խոսքը ինձ կրկին խանգարում են ու շատ բարձր ձայնով։
0: Այնտեղ գիտեք Հայաստանում
2: իշխան լիքին։ Արտակին անցած շաբաթ եմ տեսել ու ճիշտ ասած զարմացել եմ, թե Արտակը ինչի էր զարմանում իմ հարազատների մասին խոսելուց հիմա հաղորդումից հետո կպարզաբանենք, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել խոսել այդ մասին։ Լուսնեն դասավանդել է ֆրանսիական համալսարանում, դասախոսել է այնտեղ եւ կյանքի ինչ որ փուլում, այստեղ հանդիպել է իր կյանքի երկրորդ կեսին։ Ու նրանք հիմա իրար հետ ապրում են եւ ունեն երեխաներ ու շատ երջանիկ եւ բարեկիրթ ընտանիք ունեն, իրենց բոլորին ճանաչում են մանրամասնորեն։ Այսքանը ձեր մասին եւ
0: Գիգանը մտել է ասած մեն ընտանիքից, զգում եք ինչ անում։ Մտեք փորփրում եմ նման։
2: Այս շաբաթը ջեր հոսում ես բացահայտեմ իմ գործընկերին եւ նաեւ ասում եմ, որ շատ կարեւոր է ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Եվ ես այնինչ անում եմ, միշտ էլ ասում եմ, թե ես ապրում եմ այնպես, որ ապրածս կյանքը ըստ ինձ որակով ապրեմ։ Եվ ամենակարևոր ճանապարհներից մեկը, ամենակարևոր բանը, որ դու քո կյանքում կանես, ներդրումը։ Ներդրումներից մեկ ընտանիքն է, եւ ամենակարևորը կրթություն։
1: Իհարկե։
0: Այո։
2: Երբեք մի վատնեք գումարները, ճանապարհությունը արդեն երրորդ տեղում է, դա աշխարհայացքի եւ ինտելեկտի վրա, ինտելեկտուալ մտածողության վրա, աշխարհայացքի վրա է ասում, բայց այն գումարները, ինչ որ ծախսես կրթության վրա, եթե դու բանական մարդ ես, ապա այդ գումարները այսպես ծառի նման կամաց-կամաց ամրապնդվեն, ճյուղեր կտան, ճյուղեր
1: ծառայություն,
2: տերևներ, ինչի իմ կյանքում էր, իմ բազային կրթությունը հոգեբանության դաստում 7 տարի է, գուհական կրթություն, եւ ընդհանուր առմամբ ես 12 տարի ակադեմիական կրթություն եմ ստացել, ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագետ եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել։ Այսքան իմ մասը։
0: Դե գերազանցիկներով հավաքվել ենք, այսպես են ասում։ Ձեզ լավ ու դրական օր կմաղթեմ այսօր եւ վաղը, հետեւեք աստղաբանական կանխատեսումներին ու օգտվեք այն առիթից, որ այսօր ինչ ծրագրեր փորձեք իրականացնել, այն իրականություն ունենալու եւ ինչ նպատակ ունեք, այն իհարկե
1: կատարվելու է։
0: Այնպես որ եթե ծրագրեր ունեք այսօր, անում եք ցերեկվա ժամերին կամ երեկոյան ժամերին ավելի հետաքրքիր է լինելու, բայց վաղը ամենաուժեղ օրերից մեկն է, այնպես որ լավ պատրաստվեք վաղվա համար նաև։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն հայրենիքում, բացեցինք փակագծերը։
1: Շատ լավ, բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
2: Համեցեք,
0: հաջողություն։
2: Ցտեսություն։
0: Դե ինչ, շարժում ենք առաջ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն, Լուսինե, տեսա՞ր ոնց բացահայտեց ու ես գնացել, ինչ ես արել, կիսատ պրատ, այսպես ասած։
1: Ես չգիտեի, որ աստղերը նման բաներ նույնիսկ հուշում են, ասում են, հետաքրքիր է։
0: Չգիտեմ, դա ինչի՞ որ կգնա, ուղղակի մանրամասներ չուզեցինք ուղի եթերում ասենք, էլի պետք չէ։ Դե հիմա փորձում ենք գնալ դեպի
1: առողջ ապրելակերպ։
0: Գնացինք։

0: հիմա ասեմ, կասեն էլի ասեց։ Դե եկեք, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարտից եւ Սնրաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Լավագույններից լավագույն ընկերն է մեզ հետ այս պահին կապի մեջ։ Ողջույն Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք այս պահին չեք վարում։
0: Վարում է։
1: Լսում եք։ Լսում եք մեզ։
0: Մանո։ Տեսնենք Մանոն միջ մեզ կմիանա, կապի հետ խնդիր ունենք այս պահին։ Լա, փորձենք միջ Մանոն մեզ կմիանա,
1: մեկ երաժշտություն լսենք
0: միգուցե։ Այո, փորձենք, եթե հետաքրքիր կատարում կա, հա, աղ չգիտեմ։
1: Այո, աղ չգիտեմ, հետաքրքիր կատարում է, այո, Քամի Ֆրենդզը երգում է Իվետա Մուկուչյանի հետ։ Լսենք այնուհետև կկապվենք Հայաստան։

0: Դենչ կապը հաստատված Հայաստան աշխարհի հետ մանո ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM հուսով որ այս պահին մեզ լսում եք։
1: Բարև ձեզ, հուսանք այս պահին իրոք մեզ լսում եք։
2: Այո, լսում ենք, մենք էլ ձեզ ենք լսում, ուրախ ենք որ լսում եք ձեզ։
1: Դուք մի քանի ով եք, եթե ինչքան հասկացա այսօր։
2: Այո, մի քանի ով ենք ճիշտ ասած, մենակ։
0: Ողջույններ։ Եթե ձեզ ողջույններ ենք ուղարկում, մանո, հիմա ուր եք ուղևորվում։
2: Հենց իմի Նարդոսի վրա ենք։
1: Իսկ վտանգավոր չէ՞
2: ես։ Եվ գնում ենք դեպի գիտես որտեղ։ Կոմիտաս։
0: Կոմիտաս։
2: Եթե պետք է գնանք Կոմիտաս, գիտես։
0: Այո, այնտեղն ենք գնում։ Հիշում եք, այնտեղն ենք գնում, այնտեղ հարցերը լուծում ենք, հետո գնում ենք արդեն մեր գործերով։
2: Ապրես։
0: Ահա։
2: Եմի հա Նարդոսը հետո ավարտում ենք, գնում ենք հարցերը լուծել։
1: Ես հուսամ իրոք վտանգավոր չէ այսպես ես համար համ վարել, համ խոսելը։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ուն կնդիրներ, որ այսօր եւս մի երկու հարցի կփորձենք պատասխանել Մանոյի միջոցով, եւ հարցերս ավելի շատ շոկերի հետ էին կապված, քանի որ ամրան եւ շոկերի հետ համատեղ մարդիկ ավելի շատ ընդհանրապես այդպես է լինում, պտուղ բանջարեղենով են սնվում եւ ավելի քիչ միս են ուտում։ Այ հետաքրքիր էր ուն կնդիրներին, որ բանջարեղենն են, կան այդպիսի օրինակ բանջարեղեններ, որ դուք խորուրդ կտայիք, որ իրեն սպիտակուցի պարունակությամբ կարող են ինչ-որ չափով փոխարինել մսին, քանի որ շատերը շոկ են, իրոք չեն կարողանում միս ուտել։
2: Ես ձեզ ես բան ասեմ առաջի հերթին, ոչ մի մթերք, ոչ մի մթերք, ոչ լոբազգեղենը, ոչ ընդեղենը, ոչ մի բանջարեղենի սպիտակուցները չես կարա փոխարինես մսի սպիտակուցի հետ։ Դա միշտ հիշեք, դա տարբերվող բաների մասին ենք խոսում։ Այսինքն, այո, պետքա ուտենք բանջարեղեն, պետքա ուտել ընդեղեն, բայց ոչ մսի փոխարեն։ Ամառը չգիտեմ ձմեր է, մենք միսը մեր համար բարդատեր է։ Միս ասելովս ձուկ, հավ, ընկավ, դավար, բոլորը։
1: Պաստորեն,
2: այսինքն, հնարավոր է որ բանը մարդու ախորժակը փակվի, նորմալ է, ջուրը երբ որ ստաբիլ խմեն, ամառը որովհետև դա արդեն վերելու է նորմալ ախորժակին։ Օկե, ախորժակը փակա, մի քիչ ավելի քիչ ծնվի, բայց ամեն սնունդը որ դու ուտում ես, ունեցիր սպիտակուցներ քո սնունդի մեջ, հետո գերքո միրգը ինչ որ սիրում ես, այսինքն սեզոնային գլնի ձմերուկ, գլնի ձիրան, գլնի ամեն ինչ չափավոր կարան օգտվենք։ Օկեյ։
1: Ճիշտն ասած, ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, քանի որ շոկին մարդիկ ավելի շատ պտուղներ են ուտում, քանի որ դրանք հնարավոր է սառը վիճակում ուտել, որպեսզի հագեցնին։ Այ բայց վտանգավոր չէ դրանք չարաշահումը, քանի որ ճիշտ է բնական, բայց համենայնպես շաքար են, չէ՞, պարունակում մրգերն էլ։
2: Ապրեք, դե հիմնական այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիրներ, շաքարի խնդիրներ, եթե ունեն, դեղու դիմադրությունից սկսած, դրա համար այդ մարդկանց մենք խորհուրդ չենք տալի, որ սոված ժամանակ ուտեն միրգ։ Օկեյ, ընդառաջ շաքարին ենცა բարձրացնելու ինսուլինի խախտում դա, իրանք են զարմանան։ Օկեյ, սովորական ոչ մի խնդիր չունես առողջական, կարևորը կոհացը ուտես, ինչի համար, որովհետեւ մենք այդ վիտամինները չի, կամ մակրոնները չի, որ մենք ստանում ենք մրգերից։ Մենք մրգերից եսիմին չենք ստանում, նկատի ունեմ ածխաջրեր մեծ, բարդ ածխաջրերի մասին խոսքը, ընդդեմ սպիտակուցների մասին խոսքը, ջարբերի մասին խոսքը։ Այսինքն դու եթե չգիտեմ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ սնվես մենակ մրգերով, հաստատ կոմոտ դերունը մազաթափություն, հաստատ դերունը կոմոտ մաշկի խնդիր, հաստատ դերունը կոմոտ եղունգների խնդիր։ Օկեյ, մգաններ դեր գամացկոմաց սկսելու են իշտել։
1: Բարձ է, հետաքրիր բացահայտումներ արեցինք այսօր, որտեղ իրոք շատ մարդիկ այդպես է լինում, չէ՞։ Այդ մեզ մոտ օրինակ անցյալ շաբաթ այնքան շոկ էր, կարելի ասել տապեր, եւ շատերը միայն սառը ինչ որ հյութեր էին խմում կամ պտուղներ էին ուտում, թողնելով ինչպես նշեցի սպիտակուցները։
2: Հյութեր էլ բեկ չի, հյութեր էլ բեկ չի, միրգը չի կարելի սարքել հյութ։
1: Շատ լավ։
2: Միրգը չի կարելի խփել, չգիտեմ, սոկ սարքել։ Դառնում է այդ դեպքում դառնում է մաքուր շաքար, ոնց որ ջրի մեջ ավելացես շաքարավազ ու խմես։ Ասված ստեղծելա միրգը մանրաթելերով, որ ինքը խթանում է աշխատանքին, շաքարի բարձրացմանը շատ, օքեյ, ինսուլինի խախտումը մի չափով ինչ որ կարգավորում է։ Իսկ եթե որ դու սարքում ես բլենդերով խփում ես իրան, ինքը դառնում է մաքուր շաքար, մանրաթելերը անհետանում են։
1: Օքեյ,
2: ուտելուց բարդատիր ուտում ենք ոնց կա ինքը։ Օքեյ, շատ ես շոկում գնալով ավազան։
1: Շատ ես շոկում,
2: շահաբրես։ Գնա լոկանք ընդունի։ Այս

0: բայց գրիքը մի ինդեքսը բարձր, այսինքն շաքարը բարձրացումը շատ ուժեղ է լինում։ Okay, ուտում ենք, խնդիր չկա, 300 գրամ, գերանք 400 գրամ, okay-ա, տեղավորեցինք օրվա կալորիաների մեջ, բայց բեք չի ամբողջը մեր ուտել, որովհետև ինքը սառնա սառացնում է քեզ։
1: Դե հենց էտա, երևի ուտելուց հնարավոր էլ չի լինի, դա միայն հնարավոր կլինի, եթե հյուծ սարքեն, դե չէ ուտելուց ինչպես հնարավոր է մեկ ձմերուկ ուտել։
0: Ասեմ ձեզ, ուտողներ կան, շատ նորմալ է դա, այո, ասենք կարևոր իրան նաև չուտեն ամբողջական սոված փորին, որտեղ որ դու սոված ես լինում, բարդատիր ամբողջ ձմերուկ ես ուտում, նախընտրելի հաց ուտես, հետո վրից չգիտեմ կես ժամ, մի ժամ, դու քո միլքը ուտես 200-300 գրամ, որտեղ շատ սոված չես արդեն, ամբողջ ձմերուկը չես ուտի, հույս ունեմ, որ 200-300 գրամով դու կբավարարվես։
1: Այո, եւ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ ճիշտ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք
2: այսօր։ Ձեզ հաճելի օր կմաղթենք, դրական էներգիա, բարի ճանապարհ, կանաչ լույս։
1: Բարի լույս։ Մերսի,
0: շնորհակալություն։ Ես մի շաբաթ կպատմեմ ինչ ա այսօրվա մասին։
2: Անպայման, ինչ ա լինելու, ձեզ լավ օր կմաղթենք,
1: հաջողություն։ Մենք ցույց ենք, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, քանի որ վարելուց էիք խոսում, նման բան չէր եղել, ուրեմն անհամբեր կսպասենք իմանալ։ Եղավ,
0: շատ։ Չկարողացա այդ 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ, չկարողացա 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ։
2: Լավ ու ձեզ, Մանուկ ջան։ Ձեզ
0: միգակտած եմ արդեն։
1: Ձեզ
0: շնորհակալություն, ձեզ էլ լավ օր, առողջ եղեք։
2: Շնորհակալ ենք։ Դեն շարժում ենք առաջ, այս պահին իհարկե գնում ենք դեպի Գովազդ, Գովազդից արմիջապես հետո վերադառնում, թե ուղենք ուր ենք ուղևորվելու, իհարկե կիմնակ մի քանի վարքյան անց մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.

0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ մեր շատ ռադիոլսողներ, մեծ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 90։
1: Եվ հենց այս պահից սկսած խորհուրդ եմ տալիս միանալ նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IBFM, որպեսզի ընդամենը վարքյաններ անց տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ի՞նչ անցում ենք կատարում ծրագրի հաջորդ հատված։ Դե մեր շատերի ռադիոլուսոնները փորձում ենք վերցնել մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր այսօրվա հյուրը գտնում է 5342 կիլոմետր հեռավորության վրա, նա Շուշանիկ Միրզախանյանն է, Arma Media Production-ի հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն, պրոդյուսեր, մշակութային մենեջեր եւ դասախոս։ Ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ, Տիկին Միրզախանյան։
2: Բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ կապ եք հաստատել ինձ հետ։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ուն կնդիրներին, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու են կինոարվեստից, անդրադարձ կատարելով օրեր առաջ Ֆրանսիայում Քյաննի Պարփարատոնին կինոյի վարպետ, տաղանդավոր կինոբեմադրիչ Արտավաստ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ցուցադրությունը իր իսկ ներկայությամբ դասականներ ծրագրով։ Տիկին Միրզախանյան, այս ամենին հասնելու համար հասկանում ենք, որ երկարատև հսկայական աշխատանք է տարվել, բայց ինչ բուն թեմային անցնելը, կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք մեր ուն կնդիրներին Փելեշյանի արվեստը, մեծությունը, ինչով է այն յուրահատուկ եւ ինչով է նա առանձնանում մյուս կինոբեմադրիչներից եւ ինչ է նա տվել կինոարվեստին։
2: Շնորհակալություն հարցի համար, Լուսինե ջան, փորձեմ շատ կարճ չնայած Սատ բարձ է Փելեշյանին կարճ ներկայացներ, բայց ես փորձեմ այդպես։ Ուրեմն Փելեշյանի կինեմատոգրաֆիական աշխարը վաղուց է արդեն դարձել համաշխարային կինոյի բացառիկ լեզուներից մեկը։ Արտավաստ Փելեշյանը համաշխարային վաբերագրական կինոյի մեծ վարպետներից է եւ գիտեք, կինոյի պատմության ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն է նա։ Սակայն նրա ներդրումը միայն ֆիլմերը չեն, դրանով չի սահմանապահվում։ Շատ կարևոր է նշել, որ Փելեշյանը դիստանցիոն մոնտաժ, ինչպես ինքն է հենց անվանել, տեսության հեղինակ եւ հիմնադիրն է։ Եվ այդ գաղափարով, այդ տեսությունով նա ստեղծեց իր սեփական կինոլեզուն, այսինքն ստեղծեց նոր կինոլեզու համաշխարային կինոյում, եւ դա յուրահատուկ մի նոր ձև է, որի միջոցով շարունակում են ներշնչվել տարբեր սերնդների կինոբորդիչներ, արվեստագետներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտեք, կարծում եմ Փելեշյանի արվեստի բացառիկությունը այն է, որ նրա ֆիլմերը չեն սահմանափակվում ժամանակով, աշխարհագրությունով, դրանք խոսում են, նրա ֆիլմերը խոսում են մարդու, բնության, պատմության, կյանքի մասին մի լեզվով, որը հասկանալի է աշխարհի ցանկացած կետում։ Հենց դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործությունները չեն մնում միայն կինոյի պատմության մեջ,
1: սահմաններ չեն ճանաչում։
2: Այո, եւ դրանք շարունակում են ապրել այսօր, մինչ օրս, այսինքն տասնամյակներ եւ մինչ օրս ապրում են եւ գտնում են նոր հանդիսատեսներ եւ արվեստագետներ տարբեր սերնդների եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ես մի փոքր կարճ պատմեմ, սրա հենց հաստատումը նա է, որ ցուցադրությունից հետո անմիջապես վարպետին դեշորջապատեցին ամբողջ հանդիսատեսը դալիճի, սենց բոլոր ուզում էին մոտենալ, զրուցել վարպետի հետ, եւ նրանց մեջ կային բազմաթիվ երիտասարդ կինոգործիչներ, որոնք գիտեք, շատ հուզիչ էր այդ պահը, որ իրեն կողքին ես ու սենց հպարտություն ես վերապում այդ ամեն ինչի համար, եւ մոտենում էին երիտասարդները եւ իրենց ինչ ասեմ, շնորհակալությունն էին հայտնում մեծ վարպետին իր արած ֆիլմերի համար, այսինքն վարպետը ստեղծեց ֆիլմեր, որը սենց նվիրեց աշխարհին, որոնք մինչ օրս, ասում եմ նորից, կրկնվում եմ, բավականին հետաքրքիր լեզվով ներկայացնում են մեր բոլորի կյանքը, այսպես կարող եմ փորձեցի մի փոքր սենց կարճ ներկայացնել։
1: Շատ հետաքրքիր է, այո։ Այո, հետաքրքիր է։ Հենց սկսենք սկզբից, հա, ում գաղափարն էր վերականգնել, որովհետև ցուցադրվել են վերականգնված Փելեշյանի ֆիլմերը, եւ ինչպես սկսվեց այս գեղեցիկ պատմությունը։
2: Գիտեք, սա իրոք շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել։ Ասեմ, անցել ենք ամբողջ դժվար ճանապարհը վարպետի հետ միասին, այսպես պետք է դա բնութագրեմ։ Գաղափարը եղավ այս co-production office ընկերության հիմնադիր Ֆիլիպ Բոբեր, producer Ֆիլիպ Բոբերի կողմից, դեռ մի երկու տարի առաջ,
1: եւ Ֆրանսիայից պաստոր է,
2: Ֆրանսիայից, այո, եւ Ֆիլիպի հետ բանակցություններ սկսվեց, ես իրենք ինձ հետ հանդիպեցին եւ մենք սկսեցինք բանակցել, իրենք առաջարկեցին իրենց այս որ կարողանան վերականգնեն, իդեպ ասեմ ծրագիրը ներառում է 9 ֆիլմ վարպետ, ուղղակի Կանի փառատոնում ցուցադրվեցին միայն 5 առայժմ ֆիլմերը, եւ իրենք մեծ ցանկություն հայտնեցին եւ ես սկսեցին բանակցություններ արդեն վարպետին։ Շատ երկար բանակցեցինք, որովհետև մինչև վարպետը չտար իր համաձայնությունը, պատկերացնում եք, չէ՞, սահնան չեք իրագործել, որտեղ մեծ վարպետը հեղինակն է այդ ֆիլմերի։ Եվ միայն 2025 թվականի աշնանը արդեն վարպետը տվեց իր համաձայնությունը, եւ մենք արագ արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Ուղղակի կարճ ասեմ մի փոքր, որ աշխատանքներ ուղղակի մեր հանդիսատեսը, որ իմա հա, գիտեք, ֆիլմերի վերականգնումը ինքը շատ հետաքրքիր process է, եւ օրինակ ես դա միշտ ներկայացնում եմ, որ սա նորից ստեղծագործական մի մեծ աշխատանք է, որովհետեւ այդ ժապավենները իրենք նորից մշակվում են, իրենք սկանավորվում են ժապավենները, հետո նոր թվային վերականգնում ես, սա թվային վերականգնում է, ոչ թե
0: այսինքն ժամանակի խնդիր կար։
2: Այո, ժամանակի խնդիր, եւ տարբեր կառույցներ են աշխատել այստեղ, եւ ուզեմ նաեւ ասել, որ Հայաստանը անմասն չի մնացել այս աշխատանքի մեջ։ Իհարկե, հա, ես որպես հիմնադիր իմ կառույցը նաեւ պարզե, որպես բանավցող օղմ, եւ Հայաստանն է ես ներկայացնում, այսինքն աշխատանքները իրականացվում էին, անպայման էստեղ ուզում եմ ասեմ, կար նաեւ իրավաբանական կողմ Հայաստանից, դա ես ուզում եմ նշել նաեւ այդ կառույցը, դա մենք իդեպ վերնագիր անվանումը այս կառույցի, մենք կոնսալտինգ իրավաբանական կառույցն է, որի հիմնադիրը Արտուրն է Վարդերեսյան, եւ ասեմ, որ մենք անվանումը Արտուրը հետո ներկայացրեց ու պատմեց, որ իրենք հենց վերցրել են հենց Փելեշյանի մենք ֆիլմի անունով են իրենց կառույցի անունը դրել, այնքան ոգեշնչված են։ Սա ուրեմն իրավաբանական կողմներ Հայաստանի կողմից կառույցներ, եւ ասեմ, որ քանի որ ժապավենները 5 ֆիլմի ժապավենները, այսինքն նեգատիվ ժապավենները, որը այստեղ մի փոքր մասնագիտական բա ասեմ, որ գիտեք, երբ որ աշխատանքները վերականգնողական սկսվում են, շատ կարևոր է, որ այդ սկանավորումները արվեն հենց նեգատիվ ժապավեններից, բնօրինակներից, նեգատիվներից, որ ավելի որակյալ պատկեր ստանալ։ Եվ քանի որ 5 ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվում էին Հայաստանում, մեր պետական արխիվում, հենց Փելեշյանի առաջարկներ եւ նա պնդեց այդ մտքին, որ պարտադիր սկանավորումը իրականացվի հենց Հայաստանում, որովհետեւ ֆրանսական կողմը, ասեմ ձեզ, առաջարկում էր ժապավենները դուրս հանենք Հայաստանից դեպի Փարիզ, եւ Փարիզի լաբորատորիայում իրենց այդ աշխատանքները իրականացնին, բայց վարպետը մնաց իր կարծիքին եւ պնդեց, որ այո, աշխատանքները պետք է արվեն Հայաստանում։
0: Ինչու՞, կուզենայիք հասկանալ, կարող եք փոքր բացահայտում անել, ինչու՞ չուզեցիք տեղափոխվել։
2: Ես բարպետի հետ որոշումը չեմ կարող բացել, բայց երևի թե ինչ-որ սենց մի պահ կար, ասեմ, ձեզ իմ կողմից էլ կար այդ ցանկությունը, որովհետև գիտեք, ես ուզում եմ
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ինչպես։
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ոչ, հակառակը, Փարիզի լաբորատորիան հաստատ ավելի որակյալ աշխատանք ու տեխնիկական առումով, բայց ասեմ ձեզ, դրա մասին չի խոսքեր։ Ինձ օրինակ ինձ մոտ այնպես էր, որ ես շատ ցանկություն ունեի, որ Հայաստանի մասնակցությունը չսահմանափակվի
1: հասկանալի
2: ընկերության մասնակցությունով, հա։ Ես ուզում էի, որ մասնակից լիներ Հայաստանը նաև այս գործընթացին ամբողջ։ Եվ ես ինչու պնդեցի, որովհետև ժամանակին դեռ դրանից մի 3 տարի առաջ, չգիտեմ, կհիշեք երևի, նույն կանի փառատոնում այն ժամանակ կինոկենտրոնի որպես տնորեն ես ներկայացրեցի Բարև ես եմ ֆիլմը։
1: Այո, դեշամենք։
2: Եվ մենք այդ ժամանակ նաև Փարիզի Սինեմատեկում նույն 23 թվականին ներկայացրեցինք Բեկնազարյանի վերականգնված համար ֆիլմերը, 3 ֆիլմերը, եւ ես, այսինքն, սա ինչու եմ պատմում, որ ես ունեի արդեն փորձ արած Հայաստանում սկանավորման աշխատանքների մասում, եւ դա արել էր մեր հանրային հեռուստաընկերության արխիվային ծառայություն, այդպես է դա կոչվում, այդ արխիվային բլոկը, լաբորատորիա էլի, շատ լավ մասնագետներ, հայլուն մասնագետներ, եւ իրենց հետ ես քանի որ աշխատել էի, եւ ես էլ նույնպես վարպետի հետ միասին տնդեցի, որ այո, իրենք կարող են դա անել, եւ մենք դա ապացուցեցինք։
1: Իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշվեց, որ առաջին հենց ցուցադրությունը տեղի ունենա հենց Կանի փառատոնում եւ հենց իր իսկ մասնակցությամբ։
2: Այո, շատ բարդ հարց եք տալիս իր մասնակցության հետ կապված, բայց որ Կանի փառատոնում, գիտեք, կինոաշխարհում ընդունված է եւ շատ հարգի է, այո, հենց Կանի փառատոնի հարթակը շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուր ֆիլմ իր մեկնարկը եթե տալիս է այդ հարթակից, դա մեծ մեծ պատիվ է եւ մեծ գնահատական, այդպես ես կձևակերպեմ։ Եվ իհարկե Փելեշյանի ֆիլմերը պետք է պարտադիր ցուցադրվեն հենց Կանում։ Ես ասեմ մի փոքր sense պատմություն պատմեմ, դեռ 2024 թվականի օգոստոսին, երբ ես մասնակցում էի Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնին, այնտեղ պատահական հանդիպեցի Կանի փառատոնի նախագահ Տերի Ֆրեմոին եւ մենք զրույց ունեցանք իրար հետ հենց Փելեշյանի մասին, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ինձ ասեց, որ ինքը տեղյակ է, որ մենք բանակցություն ենք վարում Ֆիլիպ Բոբերի հետ եւ ուզում ենք անենք Փելեշյանի ֆիլմերի վերականգնման այս ծրագիրը, ինքը կոչվում է Փելեշյան Project, այդպես, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ասեց, որ ինքը անհամբեր սպասում է եւ աշխարհն է սպասում, կինո աշխարհն է սպասում, երբ ենք նորից տեսնելու Փելեշյանի արդեն նորացած, նոր վերականգնված ֆիլմերը։ Գիտեք, այնքան մեծ հուզմունք ես ապրում այդ պահին, երբ որ լսում ես նման մարդկանցից նման խոսքեր եւ պարտավորություն ես զգում, որ անպայման դու դա պետք է անես։ Եվ գիտեք, ես իսկապես իմ արջև դրել էի սենց ինչ որ միան սենց պարտավորություն, որ ինչ գնով ուզում ալինին, մենք պետք է այս հաղթահարենք։ Եվ դրա համար այս ճանապարհին, ինչ որ մենք անցանք, այնքան շնորհակալ եմ բոլոր մասնագետներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ես հիմա իրենց բոլորին կնշեմ, ովքեր սենց շատ կայուն եւ պինդ ձևով կարողացան այս աշխատանքը իրականացնել։ Ասեմ, Կանի փառատոնում մեր մեծ վարպետի, մեր շատ սիրելի վարպետի մասնակցությունը իհարկե շատ բարդ էր, դե պատկերացնում եք 88 տարեկան մարդ է, մի փոքր առողջական խնդիրներ, ասենք թե, եւ ինքը շատ ոնց որ դժվարությամբ էր համաձայնվում, բայց ես իրեն մի խոսք ասի, վարպետ, Կանի փառատոնը ձեզ սպասում է։ Եվ գիտեք, դա շատ կարեւոր էր, որտեւ իսկապես շատ պետք էր, որ մեր վարպետը ինքան անձամբ ներկայներ։ Դե պատկերացրեք, ցուցադրությունը կկայանար, ֆիլմերը կնայեին, հանդիսատեսը նույնպես կծափահարեր, բայց երբ վարպետն է ներկա այդ ցուցադրությանը եւ ինքը բեմից խոսում է եւ խոսում է իր այդ դիստանցիոն մոնտաժ տեսության մասին հանդիսատես ասեն շունչները պահած դուք չեք պատկերացնում
1: շունչը։ Ես ուզում էի արդեն հաջորդ հարցս էր ձեզ հարցնել, մի փոքր կպատմեք, այդ կուզմունքից քիչ առաջ խոսեցիք, ինչպես անցավ ցուցադրությունը, ցուցադրությունից հետո ելույթը, մարդկանց արձագանքը, շատ հետաքրքրում է ձեզ ամեն եւ մերուն կնդիրներին։
2: Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ, գիտեք, երբ մենք արդեն վարպետի հետ մոտենում ենք դահլիճին, դահլիճի մոտ դեռ կանգնած էր հանդիսատեսը ամբողջ, իդեպ շատ բավականին մեծ դահլիճ է, եթե չեմ սխալում մոտ 500 տեղ, եւ ամբողջ դահլիճը լեփլեցուն էր, եւ ասեմ, որ գիտեք, կանի փառատոնում ովքեր եղել են, լավ գիտեն, երբ որ տոմսերի վաճառքը ինքը շատ ոնց որ հենց բացում են տոմսերի վաճառքը, հաջորդ օրը վարպետի ցուցադրության տոմսերը ամբողջովին վաճառված էին, եւ բավականին շատ մարդիկ կային, ովքեր ցանկություն ունեին դինել դալիճուն, բայց չկարողացան։ Պատկերացրեք, ինչքան մեծ էր հանդիսատեսի քանակը։ Եվ երբ մենք մոտենում ենք դալիճին, հանդիսատեսին տեսանք, գիտեք, հանդիսատեսը դեռ մեջկով էր ոնց որ վարպետին, հետո որ իրենք տեսան վարպետի մոտենալը, հենց այնտեղ այնպիսի ավացաներ էին, այնպիսի ծափահարություններ, այսպես շշմելու մի պատկեր էր։ Եվ նույնը եղավ իհարկե դալիճում, վարպետը բեմ բարձրացավ, շատ շատ լավ խոսեց, ինչ ասեմ,
0: հպարտություն էիք ապրել այդ ժամանակ։
2: Միանշանակ, միանշանակ հպարտություն, սա գիտեք ինձ, սա պատմական իրադարձություն էր, ես ձեզ ասեմ։
1: Իհարկե։
2: Սա պատմական էր ոչ թե միայն նրանով, որ վարպետի ֆիլմերն էին ցուցադրում, այլ որ ինքը ներկա էր, եւ ինքը ներկա էր ոչ թե ուղակի ներկա էր, ինքը մասնակից է եղել ամբողջ գործընթացին։ Մի փոքր բան պատմեմ, կարծում եմ ձեզ եւ հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի, գիտեք ինչ, ես երբ ասում եմ մասնակից էր, ինքը նույնիսկ ստեղծագործական իր մտքով է մասնակցել ֆիլմերի վերականգնման process-ին, որովհետեւ մենք կան մինչև մեկնելը, մենք ժամանել էինք Փարիզ, մենք մեկ շաբաթ եղել ենք Փարիզում նախքան Կանը, եւ ինչներ նպատակը, որ արդեն Փարիզի այդ լաբորատորիայում մենք վարպետի հետ, վարպետը ներկա էր իր ֆիլմերի ցուցադրություններն եղան, որ ինքը նայի եւ վերջնական իր ստեղծագործական նկատառումները անի վերականգնված աշխատանքների մասով։ Այստեղ շատ կարեւոր է ասեմ, պատմեմ, որ երբ գնացինք այդ լաբորատորիան, աշխատակիցները իհարկե իրենք էլ շատ հուզված, առաջին անգամ հանդիպում են նման մեծ սենց վարպետի հետ, եւ նստեցինք այդ դահլիճում, իրենք հարցրեցին, ասեցին, վարպետ ջան, 5 ֆիլմ պետք է դիտեն, արդյոք դուք կարող եք այսօր մի օրում բոլորը նայել եւ ձեր մտքերը ասել մեզ, թե կուզեք 2 օրի կբաժանենք էլի աշխատանք, այդպես էին իրենք նախատեսել։ Ինքը այնպես սենց ին ձևով ասեց, սենց շատ դուրս եկավ, ասեց, ոչ, ասեց, ինչ երբոր, հիմա կնայեմ ու ամբողջը կվերջացնենք, իրենք զարմացել էին, շատ շատ շատ լավ էր, եւ այդպես էլ եղավ, պատկերացեք, մի շնչով այդ մարդը սենց արեց այդ գործը, ու շատ արագ ու շատ լավ, գիտեք, նենց լավ է զգում, որ կապ չունի տարիքը, մարդը եթե վարպետ է իր գործի,
1: իհարկե
2: դա անում է փայլում։
1: Քանի որ մենք մի փոքր արդեն ժամանակի խնդիր ունենք, ես վերջին հարցս ուղեմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ այս պատմության ընդհանրը սկիզբն է այն, ինչ որ պատմում եք, շարունակություն է ունենալու, այ ինչպես է լինելու շարունակությունը։
2: Նայեք, սա մեծ ծրագիր է, որ տարիների ծրագիր է, եւ մեկնակն է եղել քանի փառատոն, եւ ես ինչպես նշեցի, 9 ֆիլմ է լինելու հետագայում, այսինքն սա ընդհանրը 5 ֆիլմերն են մնացած,
0: դեռ 4 ֆիլմ ունենք։
2: Այո, մնացած ֆիլմերը դեռ process-ի մեջ են աշխատանքների, ասեմ, որ վերականգնողական աշխատանքները արվում են Իտալիայում, Բոլոնիայի լաբորատորիան, կինոլաբորատորիան, որը լավագույնն է համարվում, լավագույններից ասեմ, լավ համարվում է աշխարհում որպես վերականգնողական, եւ գիտեք, սա էլ է շատ կարեւոր, այսինքն լավագույն մասնագետներն են աշխատել այս լավագույն ֆիլմերի վրա, այսպես կարող եմ դնել։
0: Այսինքն լավագույների շքերտ է եղել։
2: Այո, այո, որովհետև մեզ հետ էր լավագույնը։ Վարպետը։ Այո։
1: Տեսնում եք, այսպեսի հետաքրքիր խոսքերով էլ ավարտում են այսօր
2: հանրազգացումը։ Շատ շատ տեղեր են դեռ ցուցադրվելու, շատ փառատոններում, հետո էլ արդեն փառատոնային ճանապարհ անցնելուց հետո այդ ֆիլմերը կցուցադրվեն աշխարհի տարբեր տարբեր երկրներում։
0: Լիքը առողջություն, միշտ այսպես ժպտակ
1: ու երանդ
0: ու միշտ այսպես լինենք վարպետի կողք ու մենք էլ այսպես կարող ենք դես այդ հետաքրքիր գեղեցիկ ծրագրերը իրականացնել Տիկին Միրզախանյան։ Ինչ կցանկանաք IBFM ռադիոկանին մեզ մեր ծրագրին հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
2: Ես բոլորից նույնպես ցանկանում եմ առողջություն, առողջություն, երջանկություն, միշտ լավ լուրեր ունենակ, հետաքրքիր հյուրեր ունենակ, ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ բոլորիդ, մենք էլ փորձենք նույնպես լավ լինել եւ ժպտանք միմյանց։
1: Այո, շատ։
0: Ուսանալ որ կհանդիպենք հայրենիքում, դες այդ միասին կփորձենք իրականացնել այդ գեղեցիկ վարքյաներին այդ դες այդ։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Իրո, սպասենք ձեզ, երա։
0: Շնորհակալ եմ, լավ որ կմաղթեմ։
1: Շնորհակալություն,
0: մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձը մեր շատ ռադիոլսողներ, հիմա փորձում ենք top 3-ի երկրորդ կատարումը, հա, լսել Սասունցի աղջիկ։ Ինչու՞ է լինել Սասունցի աղջիկ։
1: Սոնա, ինչու՞ ոչ։ Սոնա Շահգելդյանն է կատարում իր վերջին երգն է եւ այո, եւ հիշեցնեմ, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո եւս մեկ երգ է կընդրելու, Մամբան է, այսպես է խումբը կոչում, երգը կոչվում է Մատադոր, ռեպային երգ է։ Հայկական ռեպ է։
0: Դենչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դենչ կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։
1: Բարի հինգշաբթի բոլորին։ Ցտեսություն։

մակիշ մի ալա ու դիլ խմելու վրա կանի մի պանիր բադմիմ միր մտվունան կինաս առանց բլղուր եկով է չեղնա չեղնա ես մտվունան իլայի պետք է բլղուր եկով է աղնա է չմորնանք կինաս կազան կեբաբին ես միջուգով կուֆտան միջուգով կուֆտան նաս յուղուտ պետք է աղնա կի խածնի սիսա միտուն յղիր է սանտ պերնիտ կովե նան միտուն մշրա բելի բաղլին կինաս ինչ է բելի բաղլին Բելի բաղլին, բադն ջնով, մարդ պրնեն անց հաս լեկով է, լկրսնե բիտուն, լկրսնե, հա, հոնց են սոնա, կավան, կավա մնիք է կակուլայով, առանց կակուլա կավան, չին գերնան կմինք, յաղլին, կնավան, կինաս ես պերնիս համե, հետ չիմ գերնամ որնամ։

0: Ագոսի խմբակրադուն են Բակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն։ Փարիսի Ալֆորվիլի մեր սիրելի ռադիո ընդդիրներ։ Ավասիկ հերթական անգամ տարսյալ միասին ենք, տարսյալ նյութեր պատրաստացեմ այսօր զրուցելու համար, որոնց գլխավորը պետք է ըլլա այն ինչ, որ երեք տեղի ունեցավ Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երիչ Մանգանց եկեղեցու երդիկին տակ։ Իրականության մեջ թե դխուր, թե ուրախ ապրումներու խառնուրդ ուներ գազարվածը, քանի որ երկարատև դրութենը մի երկ, Սայատնովա երկշախումպը, համարյա մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ ներկայացավ ընդդիրին։ Առաջինը մասնակցություն մներ, մեծ համերգին մասնակցություն, որին մասին արդեն մենք անդրադարձած էինք նախորդ հաղորդումով։ Կարդեշ թուրքերի համերգն էր այդ մեկը, որ գայացավ 11 հունիսին, իսկ 21 հունիս գիրագի, այսինքն երեք, այս անգամ Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երիչ Մանգանց եկեղեցու մեջ Սայատնովա երգչախմբը ինք առանցինն փեմ եղավ։ Փեմ եղավ փարը միգուցե շատ դեղին չէ, որովհետև անոնք երկեցին խորանեն։ Եկեղեցու ավակ վարակույրը փագեր, և այդ վարակույրին առջև շարվեցան, և այն դեղեն գազարեցին իրենց երկերը։ Հայաշունչ երկերեին հայդակիրը, մեր բոլորին համար զգացումը շատ բարձր դրամատրվազություն ստեղծող երաժշտություն, ներառյալ «Ով հայոց աշխարհը», «Ել ելը» և այլ երկեր, սկսած Արամ Խաչատրյանեն, Գոմիդաս Վարդապետ, ընդարձակ երկացանքը, Պարսեղ Գանաչյան երկարող, ընդարձակ երկացանքը, և բոլորս մենք հակենալով, հակեցությամբ լսեցինք այդ գադարումները Սայատնովա երգչախմբին, որուն ղեկավարության Բաշտոնը այս անգամ ստանձնազին երկու երիտասարդ ուժեր, Արեմ Սելվի օրու և Մասիս Տաշը միասնապար, անոնք հերթով վարեցին երգչախումբը, և նարոց էրքոլը համերգի սկիզբին հագիրջ բացատրությունը դվավ սերով դե։ Մեր խմբավար Մելիքչյան Զամանին Մահեն ետ առաջին անգամ է, որ բեմ գելնենք, առաջին անգամ է, որ գահանդիպինք մեր ունգնտիր զանգվածին հետ, և այդ զգացումները բավական ջնշող եղան մեզի, ոչ միայն այս պահուն, այլ բոլոր փորձերու դևողությամբ։ Իսկապես դղակը շատ դժվար դարին իրենց ընկերոջ գորուստը, անոնք միգուցե արդեն ջանքի փորձառությունով սովոր էին ավակներու մահվան, բայց իրենց դարեգից, հասակագից ընկերոջ գորուստը իսկապես ձանր ազդեց անոնց հոգեբանության վրա, այդ ձանր ազդելու հետևանքով է, որ բավական ժամանակ է իրենք փեմ չէին ելած, և առաջինը եղավ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 11 հունիսի միջոցառումը, քարտեզ թուրքերի հետ նույն փեմը գիսեցին, և երկրորդն ավասիկ այս վերջինը 21 հունիսին։ Դրված ըլլալով, որ սա միևնույն ժամանակ հիշատակի ոգեգործում մներ, հետևաբար խրուշակալ բաժնեցին ավարդին, և ներկաները առիթը կդան եկեղեցու այդ խնամյալ գեղեցիկ բարդեզին մեջ իրենց դպավորությունները, զգացումները, ուժումները իրարու հետ կիսելու։ Ուրեմն եկեք այսօր մեր հաղորդումին որպես առաջին նյութ ըլլալով անդրադառնանք այս երևույթին։ Սերտովա երկշախումբը երբեք մեծ հավակնություններ չի ունեցած, թե ինք լավակույն երկշախումբն է, լավակույն գադարով երկշախումբն է, բայց միշտ ամենահետաքրքրական մզահղացումներով ձրակիրներ մշակելու առանց նախադգությունը համարյա հետսեզը բիդիսեմ, բիդիհանտիկնի միսերու որ յուրահատկությունը գբահե իր ցերքին մեջ, այս քաղաքի մեջ բարեփոխտաբար մենք հետևելով հին ավանդության ունենք 20-ի մոտ երկշախումբներ, որոնց մենք մասը նաև հանրության ծանոթ են իրենց համերգային ծրագիրներով ալ։ Ավասի համերգային ծրագիր և եկեղեցական երկշախումբ այս երկու բարերը կողքովի որ բիդիկան, ազորալ առաջին նախաձեռնողը եղած էր Սայատնովան։ Նախքան Սայատնովան մեր երկշախումբներու գործունեությունը սահմանված էր Սուրբ Պատարագի բազմաձայն երգեցողությունով։ Առաջին անգամ Սայատնովա երկշախումբն է, որ դուրս ելավ այդ գաղաբարեն, անշուշտ այդ դուրս ելելը այդքան թյուրին գործընթաց չէր, որովհետև ավանդաբախ հետաթիմական ահագին դարեր առարգեցին, ասին սա դեսնված բան չէ, ինչպես կլավոր եկեղեցական երկշախումբը ծաղրիչներում է համերգներ դա, ճիշտ այնպես ինչպես ասկե 100 տարի, ավելի քան 100 տարի, ինչ 100 տարի, ավելի քան 100 տարի առաջ, Գոմիդաս Վարդապետը խալազած էին այդ նույն մտահոգությունով, թե ինչ ասել է ծաղրիչի մեջ հոգևոր երաժշտություն երգել, անգարելի է, անունտուների է, այսպես պետք է լա, այնպես պետք է լա, այդ նույնը բաժին ինգավ նաև Սայատնովա երգչախումբին ալ, երբ առաջին անգամ թահլիճներում է չհամերգներ սարքեց, երբ առաջին անգամ քաղաքեն դուրս ելավ ուրիշ քաղաքի մեջ միջ երգչախմբային մրցումի մասնակցելու համար, մրցումը ուր հնչեց հայ երգը, և այդ տեղեն վերադարձավ մրցանակներ ստանալով։ Ուրեմն, այդ բոլորին համար ավագ սերունդի հաշույն բազում վերհիշումներով դեցուներ երեկվա այդ եկեղեցական համերգը իր համեստության մեջ ահագին վերհիշումներ բառունագող ելույթ մներ։ Օրինակի համար բոլորս որ գսեմ, անբոր դարիկը պավեց, իսկույն հիշեցինք 1985 տվին մեծ Գոմիդասի մահվան հիսնամյակի արդիմ զմված, կազմագերբված համերգը, ուր հայրապետական մախտանքը հնչեց ավարդին և ամբողջ տահլիճը հոդնգայս հետևեցավ այդ մախտանքին, հետևելով օրվա շնորհ արքեպիսկոպոս Պալուստյան Բալդիրարքի։ Այս անգամ այդ նույն ապրումը մենք ձևովմը գրգնած եղանք, եկեղեցու մեջ գտնվող բարձրագույն հոգևորականը Հովագին Վարդապետ Սերովյանն էր, և այս անգամ անոր վիճակեցավ ոտքի կանգնել այդ առաջին հնչումներով, և ամբողջ տահլիճը փշաքաղված ձևով հետևեցավ այդ ելույթին, այդ երաժշտական ելույթին, իբրև ծանոթ է հայրապետական մախտանք։ Հայրապետական մախտանք, որ գսենք, անոր բարերը եթե նկատի ունենանք, ան նաև ունի ազգային հիմնի գաղապարը մանավանդալ հոգևոր դաշտի վրա, քանի որ վերջին դողին մեջ բարերը հետևյալն են. Դեր անսասան բահիր դու միշտ քո իսկ հիմնած մայր աթոռ։ Այո, այդ մայր աթոռը աշիշ որ հայոց Սուրբ քաղաքն է, Էջմիածինը, և հայրապետական մախտանքը այդ առումով ունի ազգային թիմակիցը մեզ բոլորիս համար։ Ուրեմն սա երեկվա դպավորություններն էր, որ Փաշնյան ուզեցի ձեզի հետ։ Անշուշտ Զանցարի առավոտվա Կուրուչեշմի եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցած Հոկյան Քրիստիան Բադարակը հետո բալկվի քերեժմանդան մեջտեղի ունեցած շիրի մայցելությունը այդ բոլորը ալավելի սովորական երևույթներ էին, բայց մու աջիքյուզի մեջ երեգոյան ծարգված ամերկը գարժեր հադուկ ուշացության ներգերացուն էր։ Իսկ եթե վերադառնանք շապատա վերջին, այս անգամ բիզի դեսնենք բոլիս լուսադույի ծուցահանդեսը, ուրպատ երեգո բոլիս լուսադու հայ լուսանգարիչներու միավորումը խարմ ծուցահանդես մը գազմագերվեց գետրոնական սանուչ միության մեջ, ուրեմն այդ հարտակի անդամները իրենց կորձերով մասնակցեցան և մենք հետաքրքրությամբ հետևեցանք այդ ցուցահանդեսին, նկատելով, որ որքան խաչող կորձեր կային, կորձեր, որոնք միայն պահը անմահացներով չէին բավարարված, այլ ցիդողին գտելատրեին խորիր ավելի խորքը, տրիշկալ իր երևակայություններուն, և նույնիսկ եթե կարելի է գենտանացնել նգարը, այդ սարած նգարը գենտանացնել, միշտ խորելով բախի հանգամանքները։ Աբա դարձյալ այդ նույն օրը ցուցահանդեսի ներկայացնելը վերջ, մենք այցելեցինք Բեյոլո թաղի Փերայի այսօրվա Իստիկլալ փողոցի վրա գտնվող ֆրանսական մեծ դաջարը, որ կոչվի Սենտ Անտուան։ Այդ Սենտ Անտուան պատմական եկեղեցու մեջ, որ Իստանբուլ այցելող զբոսաշրջիկներու կարևոր այցեվայրերեն մեկն է նաև, դեղի ունեցավ Վարդանանց երգչախումբի համերգը։ Վարդանանց երգչախումբը ուրեմն այս անգամ ավելի շատ ծասականացած քորձերը ընդրված նմուշներով ներգայացավ ունգընտրին, որոնց կարևորակույն մեր միկուց է Քարլ Օրֆի նշանավոր Կարմինա Բուրանան։ Ուրեմն այդտեղ երգչախումբը իր բոլոր կարողությունները

Ադրուշան Հալաջյանին եւ խոստումնալից է Սիբիրի ներկայությունն, քանի որ անալ գրծածը բարձր բահել երկչախումբի երկեցողական մագարտակը։ Ուրեմն փաստի Կարլորֆի Կարմինա Բուրանայան մենք նաեւ լսեցինք Մոցարտեն կամ Բախեն Քորձեր, Մոցարտի Ռեքուեմը դարձյալ այս երկչախումբի երկացանգին մաս կազմած է անցյալինալ Զագավին Ազգուշան Հալաջյանի օրովալ, ինչպես Կարմինա Բուրանան այս Ռեքուեմը եւս, եւ հետեւաբար այդ Քորձերում զուգահեռ մեզ համար հայտնություն եղավ Դավիթ Հալաջյանի երաժշտությունը։ Դավիթ Հալաջյան հայաստանցի արվեստագետ մնա, երաժիշտ մնա, հայաստանի պետական երաժշտանոցին շրջանավարտ եղած է որպես օրինակ, եւ ինչպես ասի հայտնություն մը եղավ իր Քորձերը լսել վարդանանց երգչախմբի միջոցով։ Երկու Քորձեր էին, մինչակ ես սրան տարի չանցածացավ, որ այս ամերկին երգչախումբին ընկերակցեցավ նաև Սենեգային նվագախումբը։ Ուրեմն Դավիթ Հալաջյանի Քորձերն մեկը արդեն նվագախմբային քորձմն էր, եւ երկրորդը բոլորովին խմբերկային։ Այսպեսով Կարլոս եւ Դավիթ Հալաջյան, ապա Բախ, ապա Գաբրիել Խորե եւ Մոցարտ եւ Թարսյան Գաբրիել Խորեի ինդեքումեն գդորմը, ավարդինալ Ահմեդ Ադնան Սայգունին ին ոջով կանտատ անուն օրինումը ինչեցին Շուրբ Անտոն եգերեցու մեջ։ Այո, Շուրբ Անտոն, Սենտ Անտոն եգերեցի, հայերենով եթե միշենք Սուրավ գրնան գսել Շուրբ Անտոն եգերեցի, Ուրպատորվա միջոցառումնալ այս էր։ Հիմա այս բոլորեն ես մեր մնացած ժամանակահատվածին կիչմունալ անդրադառնանք, ուրեմն այն թեմային, որ մեր հաղորդումին իրականության մեջ առանց կգազմե, որ մեկն է անիգա Ագոսի, Ագոս շապատատերտի դբակիր վերջին համարը։ Ուրեմն այս շապատ Ագոս պարձյալ իշարունագեր ուշածության գիզագետին բահել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունները, քանի որ ընդրության պարտակույն հանձնաժողովը դագավի նոր հայտարարեց պաշտոնական արդյունքները, եւ այդ արդյունքները մասին մեկնաբանություններն Ագոսի էջերում վրա դեղ կտան այդ շապատ։ Ուրեմն խորակին իմաստալից էր Հայաստանը որոշումը կայացուց Անկարան ինչ միտի ընե։ Այստեղ ակնարկվածնա անշուշտ բոլորալ կուշագեցիկ Հայաստան Թուրքիա հարաբերություններու բնականոնացման գործընթացն է, որ մեծ ակնկալություններ կա, որ թափ պիտի ստանա, բայց այդ թափ ստանալը երբևիցե գարերի չեղավ մինչև օրս։ Միշտ հուսատրող ելույթներ, հայտարարություններ լսեցինք, բայց ոչ ավելին, ոչ ավելին, որովհետև մենք նախաբեսալ այս մասին արդահայտված ենք, ըստ երևույթի շատ բան գախյալ է նաև Բաքուի կամքեն։ Որքանդրեմ, որ Բաքու իր խոժարությունը չի հայտարարել պաշտոնապես, Թուրքիա հանրապետությունը այս մասին հստակ քայլեր առնելու կամքեն և կարողություն են, բավականին զուրկ գերևի։ Շատ հակասական պատկերմն է այս մեկը, որովհետև ընդհանուր առմամբ այնպիսի դիպավորություն կա, որ նաև երկրի մեջ ազգա այդ դիպավորությունը, Թուրքիան հզոր երկիր է և Ադրբայջանը իբրև անոր շուկին տակ ավաստանած կրտսեր երկիր, գոգտվի անոր հզորության են, բայց երբ որ խնդիրը կվերածվի քաղաքական կանգ դրսևորելու, որոշումներ կայացնելու, ժամանակներով մենք կտեսնենք, որ ավակ եղբոր թերակադարությունը ստանցնողը ավելի հաջող կտարնա Բաքուի իշխան։

0: հանրապետությունը, այլ ոչ թե Թուրքիա հանրապետությունը։ Այդ դարօրինակության մեջ բնականաբար իր ազդեցությունը ունի դնդեսական կորձոնը, քանի որ Բաքու իր բոլոր ուժը գուզագած է նավթարդյունաբերության վրա, և այդ նավթարդյունաբերության հետևանքով դիրացած արիտները լավակույնս կկործած է իր քաղաքական շահերուն համար։ Թուրքիա վրայալ այդ նավթարդյունաբերությունը և հոնգե կոյացած պետրո դոլար, այո, նավթ և դոլար, այս պարը, այս պարծ պարմը ձևավորված է դնդեսագիտական ճաշի վրա, պետրո դոլար, նավթ դոլար, այսպես կրնակ բացատրել, գբարկև է մենց ուժմը հարևան երկրին, ինչ որ նաև թշնամի բերդությունն է Հայաստանին։ Հայաստան գուզե այդ երկրի հետ բարի ռացիական հարաբերություններ հաստատել, քանի որ անհրաժեշտ է բոլոր սահմանագիչ պետություններու համար, բայց եթե նկատի ունենանք, որ ով է մեր թիմացը, մեր զրուցակիցը, այնտեղ ամեն բան հեշտ, բարձ, թյուրասախ ըլլալ է, թուրսկուկա իրեն հատուկ պարտություններ կունենա, և մենք այս բոլորը կտեսնանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու բնականոնացման կորձընթացին մեջ ևս։ Ընդ միշտ նախապայմաններ, եթե անոնք բավարարեն այս անգամ սպառնական լեզու, սպառնալիքներ, ճիշտ այնպես ինչպես որ Թրամփ կսիրե ընել Իրանի դեմ, միշտ խոսիլ մեծ խոսիկությամբ սպառնական լեզու, բայց խոսիլ իբրև թե համաձայնության մասին, բարդվիր և բարդված պահուն իսկ այդ մեծ խոսիկությունը չհրաժարիլ, որպեսի հզոր Երևան նաև իր ներքին լսարանին։ Այս բոլորի տադրապեմն է այսօր միջազգային քաղաքականությունը, և մենք այդ է որ կտեսնենք մեր շուրջ, և այդ քաղաքականության անշուշտ որ ձանր պերգի վիճակի հասարակ մարդկանց, հասարակ ժողովրդին, որոնք գպայքարին աշխատազրկության թեմ, գպայքարին սղաճի թեմ, գպայքարին պազում չարիքիտ, որպեսի պետություններու այդ աշխատանքը իրենց կարգին հեշտ ընտանա, բարի ընտանա։ Սիրելներ, այսապատ եթե ուրեմն շարունակենք Ագոսի էջերուն, գտեսնենք, որ Պանգալտիի Մխիտարյան բաժարանը մեր վերածնված է դպրոցական հրադարակշության ավանդությունը նոր մեղու բարբերականի գրգին հրադարակությունով։ Շահեգան երևույթն է այս, որովհետև մեր դպրոցները միշտ անցյալին ունեցած են դպրոցական հանդեսներ, բարբերականներ, բայց միշտ ալ ընդհատված է անոնք։ Ես հիմա կհիշեմ Սուրբ Խաչատրյանի Էվրիմ և Կունչ բարբերականները, և անոնց նաև անգլերեն դարբերակը, հետո կհիշեմ Գետրոնագանի Սաներուն Պանդորայի արգը կամ դուպը բարբերականը, Քիմայալ Ավասիկ նոր մեղուն թարցյալ հրադարակության մեջ է։ Այս բոլորը այս շաբաթ Ագոսի էջերուն կարևոր անցուդարձերն են, նյութերն են, հետևաբար թարցյալ բովանդակությունով լեցուն լեցուն թերթմը ունինք մեր դիմաց, Զագավին թերթի էջերուն մասին խոսելու նյութեր անշուշտ որ ունի, բայց ժամանակը այդքան լայն չէ մեզի համար, այդպես է դե հասած ենք մեր հաղորդման ավարտման փուլին, ուրեմն կխոստանանք առաջիկա երկուշաբթի օր նոր նյութերով, նոր դպված Ագոսի մախամարով, Բոսահայ քաղաքական համայնքային մշակութային քեղարվեստական նորերով դարձյալ միասին ըլլալ և զրուցել ցեզ հետ։ Ուրեմն մինչև այդ ամենայն բարի կմաղթեմ մեզ լսող բոլորին։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրելով մեր կողքին, իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Կանոնահար Արցախի Մարտունի քաղաքի Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցի տնորեն Ալվինա Միրզոյանն է այսօրվա մեր հյուրը, մարդ, ով իր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրել է հայրենի երկրամասի մշակույթի զարգացմանն ու հայկական երգարվեստի մասսայականացմանը։ Այսօր ապրում է Երևանում, փորձում լավատես լինել այն ամենից հետո, ինչ կատարվել է իր հայրենակիցների ու անձամբ իր հետ։ Լսենք տիկին Ալվինայի կյանքի պատմությունը։
2: Ես Ալվինա Միրզոյանն եմ, ծնվել եմ 1958 թվականին Արցախի Մարտունու շրջանի Աշան գյուղում։ Միջնակարգ կրթություն ստացել եմ տեղի դպրոցում, այնուհետև սովորել եմ Երևանի Ռովանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջի ազգային նվագարաններ բաժնում։ Նույն հետագայում նաև ավարտել եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիան։ Սերը դեպի երաժշտությունը ես ժառանգել եմ ծնողներիցս, նրանք երկուսն էլ գեղեցիկ ձայն ունեին և տանը միշտ երգում էին ժողովրդական գուսանական երգեր։ Ավարտելուց հետո ես աշխատել եմ Մարտունու արվեստի դպրոցում։ Եվ հիշում եմ, որ դեռ դպրոցական տարիներից մեր երեխաները պարում էին ոչ հայկական պարեր, երգում էին ոչ հայկական երգեր, մեղեդիներ, ու այդ հարցը ինձ միշտ հուզել է, բայց ես այսպես եմ հասկացել, որ պահանջվում է իրենց ծրագրերը, և ստիպված մենք պարում էինք իրենց պարերը, այսինքն հարևանների և ոչ հայկական։ Այնուհետև քոլեջ ավարտելուց հետո ես վերադարձա Արցախ։ Ուսանողական տարիները իհարկե շատ-շատ գեղեցիկ տարիներ էին, բոլոր նրանք, ովքեր ուսանող են եղել, հավանաբար պատկերացնում էին Երևանում և գեղեցիկ աշխարհում, արվեստի աշխարհում ունենալով լավ ընկերներ, ունենալով լավ շրջապատ։ Սերը իհարկե ինձ տանում էր ավելի հեռու, ես ուզում էի շարունակել, բարձրագույն կրթություն ստանալ և այլը, և այդ ամենը հաջողվեց։ Ես քոլեջը ավարտելուց հետո եկա Արցախ և մնացի Արցախում, ոչ թե նրա համար, որ չէի ուզում մնալ սկզբից, էլի, որովհետև ես արդեն աշխատում էի Երևանում երաժշտական դպրոցում, բայց ընկերուհիս խնդրեց, որ ես օգնեմ երեխաների հետ պարապենք հայկական ծրագիր, որպեսզի մասնակցեն երեխաները ինքնագործ խմբերի համույթին։ Եվ երբ արդեն բեմում հնչեց Այանի երգը, Մայրաքսի ափերով, Քույր հիմնազելի և գեղեցիկ այլ հայկական երաժշտություն, երգեր, մեղեդիներ, հանձնաժողովը զարմացած է, ասեց, ով է պարապել, պարզվեց, որ իսկապես ոչ թե Արցախում, այլ Հայաստանում կրթություն ստացած մեկը, որի կարիքը իրանք ունեին, ու ես մնացի Մարտունիում։
1: Խորհրդային Ադրբեջանում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի համար իր հայկական մշակութային ինքնությունը պահպանելը և հայկական երգ երաժշտությամբ կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցություն ապահովելը հեշտ գործ չէր։ Տիկին Ալվինան ընկերուհու հրավերով եկավ իր հայրենի Մարտունին և գցվեց այդ գործին։ Հպարտությամբ է պատմում, որ ազգային նվագարաններից առաջին կանոններն էլ հենց ինքը բերեց Ղարաբաղ այն դժվարին տարիներին։ Սիրով այդ գործին օժանդակեցին նաև իր ուսուցիչները։
2: Գիտեք, ես աշխատելու տարիներին, եւ նաև մինչև այդ իհարկե, բայց ավելի շատ երբ որ արդեն դպրոցում աշխատում էի եւ տեսնում էի տարբեր դպրոցներից եկող երեխաներ, աշակերտներ, որոնք մասնակցում էին միջոցառումներին, մրցույթներին, համերգներին, հնչում էին տարբեր գործիքներ, բայց չկար կանոն գործիքը։ Սերը դեպի այդ գործիքը իմ մոտ շատ մեծ է եղել, ու գումարած նաև այն փաստը, որ չկար Արցախում կանոն։ Ես միշտ մտածում եմ, իսկ ինչու Հայաստանի դպրոցներում հնչում է կանոնը, իսկ Արցախում ոչ։ Եվ որոշեցի, որ կանոնը բերվի ու տարածվի Արցախում, քանի որ Արցախում չկար այդ գործիքը։ Երբ որ ես ընդունվեցի կոնսերվատորիայի ազգային նվագարաններ բաժինը, հենց կանոնի դասարան, Խաչատուր Ավետիսյան, Էդվարդ Միրզոյան, շատ հայտնի մարդիկ, որոնք որ դասախոսում էին այդտեղ կոնսերվատորիային, ու ես մոտենալով մեր ամբիոնի վարիչին խնդրեցի, որպեսզի ինձ օգնեն, ես կանոնը պարապեմ ավելի խորությամբ և տեղափոխեմ Արցախ։ Հավատացեք, որ այնքան լավ էին տրամադրված այդ հարցի հանդեպ, ինձ նվիրեցին 5 կանոն գործիք, որը ես ուղարկելով փոքրիկ բալիկներիս հետ, քանի որ արդեն ամուսնացել էի ու 2 բալիկ ունեի, ես երեխաների հետ 5 գործիք ուղարկելով Լաչինա, Բերձորը, Փակեր ճանապարհը, ես տեղափոխեցի Մարտունի ու մեր դպրոցում սկսեց գործել կանոնի դասարանը։ Այդպես տարածվեց կանոնը Արցախում, որ ապագայում շատ մեծ արդյունքների հասանք իհարկե։ Երեխաները մասնակցում էին միջազգային մրցույթների գրավելով առաջնակարգ տեղեր։ Կային իհարկե դուդուկ, ազգային տարբեր գործիքներ, բայց չկա կանոնը։ 89 թվականից, երբ որ ես տեղափոխեցի կանոնը Արցախ, հանգիստ սկսեցին երաժշտական համարները հայկական տարածվել մրցույթներին, արդեն ուրախություն բոլորի, արդեն հայկական մեղեդի էր հնչում բեմում։
1: Սերնազգային նվագարանների երկերաժշտության հանդեպ ընտանիքից է գալիս, մայրն ու հայրը երգում էին, և հենց այդ գեղեցիկ մշակութային միջավայրում էլ ձևավորվում է Ալվինայի աշխարհայացքը, երանությամբ է հիշում ընտանեկան ջերմ երաժշտական երեկոները ծնողների մասնակցությամբ։
2: Դուք ինձ տարաք հուշերի երգը, իհարկե, ես լավ հիշում եմ, հիմա հայրս ու մայրս չկան, հայրս հաշվապահ էր, մայրս ուսուցչուհի էր դպրոցում, մենք 4 երեխա էինք, 1 տղա և 3 աղջիկ, այդ 4-ի մեջ ես ու եղբայրս էինք ավելի շատ երաժշտական տվյալներով, եղբայրս երգում էր, նվագում էր կիթառ, ես նվագում էի տարբեր գործիքների վրա, առանց պարապելու, առանց որևէ ուսուցչի, բայց ձայն որպես այդպիսին երաժշտական, ասենք, ունեինք ես ու եղբայրս։ Հիմա եղբայրս էլ չկա, բայց ես շարունակում եմ միշտ հիշել այն օրերը, այն տարիները, երբ որ մենք երեկոները տանը նստած գյուղում, վառարանի մոտ հայրը սկսում էր երգել, ծառերը ծաղկում են, տան նման երգեր, բուսանական, աշուղական, ժողովրդական, ու այնքան քաղցր էին այդ ժամանակներու, այսօր ես արցունքներով ու մեծ սիրով եմ հիշում այդ օրերը, այդ ամենը հետ կթողեց իհարկե իմ վրա, և ես միշտ մտածում էի, չնայած դպրոցում սովորում էի բավականին լավ, գերազանց ավարտեցի, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ եթե ես չգնամ այդ ուղությամբ, սա ճիշտ չի լինի, ու պատահական, երբ որ ինձ կոմպոզիտոր Մարտին Սերգեյիչը Երևանում լսեց ինձ, ասեց, դու եթե երաժշտական կրթություն չունես ու նման ներքին զգացողություն ունես երաժշտության, ճիշտ չի լինի, եթե դու չշարունակես այդ ուղությամբ, ու հավատացի, պարապեցին ինձ հետ, մի շատ կարճ ժամանակ ընթաց, որպես երաժշտության տեսություն ես նաև իմանայի, ու այդպես ընդունեցին ինձ բավականին հարճակված ու մակարդակով ուսումնարաններ, և ինձ առանց դպրոցական երաժշտական կրթության ընդունեցին, ու հավատացիք, ես հետագայում էլ տեսա, թե ուսումնարության տարիներին քոլեջում, թե կոնսերվատորիայում, ինչպիսի մեծ սեր ջերմություն ունեին արցախցիների հանդեպ, ես մինչև հիմա չեմ կարողանում մոռանալ դա, ինձ ասում էին, երբ որ հնարավոր է, թեկուզ պատերազմի տարիներին, թեկուզ մինչև է դրանից հետո, մինչև ավարտել ես իհարկե, ասում էին, երբ հարմար է, երբ հնարավոր է, ժամանակը դաս կհանձնես քննությունները, քանի որ դու ունես բալիկներ, ամուսինդ կռվի մեջ, ու այս ամենը հնարավոր չի մոռանալ։ Հիշում եմ, որ հայրս շատ սիրում էր օջախում երգը, և մի փոքր դրվակ պատմեմ շատ դժվարությամբ իհարկե ինձ համար, հիշում եմ, որ երբ որ ինքը արդեն հիվանդ էր, վերջին օրերն էին, նա խնդրել է մորս իմ աշակալի կողքը նստած, որպեսզի երգի օջախում երգը, իր սիրած երգը, մայրս, քանի որ լավ ձայն ուներ, երգել է նրա համար, իսկ տանը երգում էին Սայատնովանի Ջիվանու, Սայատնովայի Ջիվանու երգերի, Դունի Մուսանես, այ որ ասեցի օջախում, Տիտերնակ, ծառերը ծաղկում են, տարբեր երգեր, այդ ամենը իրենց հետ կթողել են իմ հոգում, բառերը չէի կարողանում հիշել, ամեն ինչ չեմ կարողանում հիշել, բայց մի բան, որ հաստատ գիտեմ, որ իմ մեջ ձևավորվել է այդ աշխարհը, գեղեցիկի աշխարհը, մանավանդ, որ դա ես լսում էի ծնողներիցս։ Հետագայում, երբ որ ես արդեն ընդունվեցի ու հենց ազգային նվագարանների բաժին, ես ինքս էի շատ ուզում, ցանկություն հայտնում և իհարկե կատարում էի հենց հայկական ազգային նվագարանների վրա ազգային երաժշտություն, նաև արդեն հասուն ժամանակաշրջանում ես հասկանում էի, մանավանդ պատերազմներից հետո, մանավանդ այն ամենից հետո, ինչի միջով մենք անցել ենք, ես հասկանում եմ, որ ազգը պետք է հարատևի, եւ այդպես է լինում է ոչ միայն ռազմիդաշտով, ոչ միայն պատերազմներով, այլ նաեւ մշակույթով է ազգը կենթանում, մշակույթով է ազգը ազգ, եւ մշակույթը ոչ միայն կանոնն է, մշակույթը ամբողջ ամենամեն է, ինչը կապված է հայի հոգու հետ, հայ ազգի հետ։ Երբ որ ես արդեն ընդունվեցի կանոնի դասարան կոնսերվատորիայի, ինձ համար շատ մեծ հոգու հանգստություն էր, երբ որ ես արդեն տեսնում էի, որ մեր աշակերտները դպրոցի Երևանից եւ տարբեր տեղերից վերադառնում էին մրցույթներից հաղթանակած։
1: Մինչև 2005 թվականը Մարտունու արվեստի դպրոցում կանոնի դասատու էր աշխատում, հետո նշանակվեց նույն արվեստի դպրոցի տնորեն եւ աշխատեց այդ պաշտոնում մինչև բռնատեղահանությունը։
2: Եվ այդ ժամանակ սկսվեց իմ գործունեությունը ոչ միայն որպես ուսուցչուհի դասատու, այլ նաեւ որպես տնորեն, երբ որ պետք էր, որպեսզի մեր դպրոցի միջոցառումները կայանային, որպեսզի մեր դպրոցի աշակերտները բարձր մակարդակով գնային մրցույթների, համերգների, եւ ընդհանրապես բոլոր այն միջոցառումները, որոնք կապված էին մշակույթի հետ, դրսից եկող հյուրերի դիմավորում դպրոցում, իհարկե, որը կապված էր դպրոցի հետ, մենք անում էինք դա։ Ֆրանսիայի պետ Միրաբո քաղաքի քաղաքապետը եկավ, որ պետք է մենք դպրոցում համերգով դիմավորենք, այնքան գեղեցիկ ստացվեց, որ նայելուց ունենալուց ասեց, ես չէի պատկերացնում, որ այդ փոքրի գողտրի կայքերով նման մակարդակի արվեստ կարելի է ցուցադրել։ Երևանի կոնսերվատորիա գործիքներ է ստացել, կարծեմ Ճապոնիայից, և ես իմանալով այդ ամենը խնդրեցի, որպեսզի մեկ ռոյալ ուղարկեն, քանի որ դպրոցում միայն դաշնամուրներ էին, այդ ռոյալ ուղարկեցին, և մենք մեր դպրոցում օգտագործում էինք այդ ռոյալ գործիքը, երեխաները նվագում էին և գնում էին մասնակցում էին թե Հայաստանում, թե Արցախում բոլոր մրցույթներին։ Դպրոցի աշակերտները ելույթներ էին ունենում զորամասերում ամեն տարի, մանկապարտեզներում, և մեզ համար մանկապարտեզում ելույթ ունենալը նաև նպատակ ուներ տաղանդավոր երեխաներին տեսնել, խնդրում էի ծնողներին, որպեսզի նրանք բերեն դպրոց, ես ցույց էի տալիս ազգային նվագարանները, բացատրում էին նրանց ծագումը, նրանց ձայնն էին լսում երեխաները, և ամեն մեկը փոքրիկները ձեզ բարձրացնելով ասում էին, ես գործիքն եմ գալու սովորեմ, ես մյուս գործիքն եմ գալու, և դա շատ օգնում էր իհարկե։
1: Պատերազմները բացասական ազդեցություն են թողել բնականոն կյանքի, այդ թվում և մշակույթի զարգացման վրա, բայց դպրոցում պարապմունքները չեն դադարել անգամ այդ ռիսկային պայմաններում, մեկը վախով, մեկը զգուշությամբ, այնուամենայնիվ բերում էին երեխաներին, որպեսզի ուսուցումը կիսատ չմնա։ Դե, տնորինությունն էլ ռիսկը վերցնում էր իր վրա, փորձելով հնարավորինս անվտանգություն ապահովել։ Աշխատել պետք էր նաև այդ պայմաններում, որովհետև հենց ծանր ժամանակներն են օգնում հասկանալ հայրենի հողի արժեքը, ասում է զրուցակիցս։
2: Արցախյան պատերազմի ժամանակ, նաև հետագա ժամանակաշրջանում չէին դադարում պարապմունքները։ Մենք պարապում էինք երեխաները, գուցե ծնողները վախենալով մի քիչ ամեն դեպքում միշտ խուսափում էին նաև ուղարկել, բայց քանի որ շարունակվում էին պարապմունքները, երեխաները հաճախում էին։ Եվ այս ժամանակաշրջանում մենք հաճախ լինում նաև դադարեցինք պարապմունքները և իջնում նկուղները, ու այդ պատերազմը հիշեցրեց մեզ մեկ անգամ ևս, որ մենք պետք է անձնվիրաբար շարունակենք մեր գործունեությունը, և մենք մեկ անգամ ևս հասկացանք հայրենի հողի արժեքը, որ պետք է երեխաները շարունակեն սովորել, աշխատանքները պետք է ընթանան, երիտասարդները պետք է ամուսնանան, միջոցառումները պետք է կայանան, և պետք է ապրի Արցախը, ու այդ ամենը պետք է արվի նվիրումով։ Որ սկսվեց առաջին արցախյան ինքնականելու, մենք երկար ժամանակ ուշքի չէին գալիս, մտածում էինք սա ինչ-որ մի վիճակ է, որը շուտով կվերջանա, բայց տևեց այդքան երկար, որ ժամանակ ընթացեցին դպրոցի պարապմունքները, իսկ ամուսինները, տղաները իհարկե ռազմիդաշտում էին, իմ ամուսինը այնտեղ էր կռվի դաշտում մինչև վերջին օրը, ու մենք որոշ ժամանակ մտածում էինք, որ սա վերջն է արդեն, չի լինի երբեք պատերազմ, ավարտվեց ամեն ինչ, սակայն եղավ 40-օրյա պատերազմը, եղավ 44-օրյա, և վերջապես եղավ 23 թվական։ Այն պատերազմներից հետո, օրինակ 20 թվականից հետո, կորցնելով Շուշին, կոտրվեց հայի եռանդը, ուժը, ոգևորությունը, վախը կար, բայց շարունակում էինք ապրել, շարունակում էինք այնտեղ կյանքը, սակայն եղավ այն, ինչ եղավ։ 23 թվական ես չեմ կարողանում համեմատել որևէ մի իրավիճակի հետ, դա մեր պատմության ամենավոբերգական էջերից մեկն է, դրան նախորդում էր շրջափակումը, որի մասին իհարկե էլի շատ դժվար է խոսել, այն ինչ մենք չենք տեսել ոչ առաջին, ոչ քառորյայի, կար պատերազմը, կային ռմբակոծությունները, տային զոհերը, մեր տղաները շուշին ուզում էին պահել, նվիրված ուզում էին պահել այն հողը, որի համար դրվել էին իրենց հայրերը, սակայն մեր արցախյան հողը շաղախվեց նրանց արյունով։ Եվ 23 թվականը անմոռաց մի իրողություն, որ մանուկները անգամ կյանքում չեն մոռանա։ Մենք կործեցինք ամենանվիրականը, ամենաթանկագինը, այսօր էլ հույսի մի նշույլ կա, բայց վախենում ենք ասել, մենք գնում ենք կամ գնալու ենք, տա Աստված, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, ողջ հողագնդում, և ամեն ազգ ապրի իր տանը, իր օջախում, հայը ապրի ու արարի հայի օջախում։
1: Սովի շրջափակման նեղությունների ամիսներ էին 2020 թվականից հետո, բայց մարդիկ հաղթահարելի համարեցին ամենը, պատրաստ էին կրել դրանք Արցախում ապրելու, այն հայկական պահելու համար, ավաղ ամեն ինչ այլ ընթացք ունեցավ։
2: Հաղթահարեցինք նաև դա իհարկե, հաղթահարեցինք հոգու ուժի շնորհիվ, իսկ այդ օրը, երբ որ սկսվեց պատերազմը, բացարձակ չէինք սպասում, ես տանը կեսօրին մեր մոտ գյուղից բարեկամ էր եկել ու մեկ պատ կարտոֆիլ էր բերել, որ գյուղում իրենք ունեին, մտածելով, որ իհարկե քաղաքում դա պակաս արելի շատ է, մեզ բերել էր մեր բարեկամը որպես օգնություն։ Հենց այդ պահին մեր բակում կանգնած մի անգամ սկսվեց ռոբակոծությունը, անսպասելի, բոլորս մտանք մեր տան նկուղը և այդ մեր հյուրը և մենք, որոշ ժամանակ հետո լսեցինք, որ մարդիկ վազելով իջնում են դեպի շրջկենտրոնում կար քաղաքապետարանի շենքը, և բոլորը գնում էին նրանց նկուղները, երեխաների հետ լացու կոծով, վեշերով, ով ինչ կարողանում էր իրեր վերցնել, ինչքան կարողանում էր, ու մենք դուրս եկանք, գնացինք այդտեղ, մնացինք նկուղում, իսկ այդ նկուղային այդ մեկ գիշերը, այդ օրը երևի ֆիլմերում էլ չենք տեսել մենք, լացու կոծ, սոված երեխաներ, ծնողները վախվորած, ամուսիններին էին սպասում, լուրի էին սպասում, ես ամեն րոպե սպասում էի, որ իմ որդին նույնպես ենտեղ էր, ով մտնում էր նկուղ, ես աչքերին էի նայում, տեսնեմ ինձ նայում է, չի նայում, գուցե իրոք իմն էլ արդեն չկա, այս իրավիճակը բոլորի մոտ էր, սովը, վախը ու սպասումը, այդ ամենը աննկարագրելի վիճակ է, հավատացեք, որ դա անասելի վիճակ է, նո խոսքերով անգամ չեմ կարողանում նկարագրել, ու այդ ընթացքում ինչքան մենք նկուղներ ունեինք, մեզ ասում էին դուրս եկեք, արդեն հայտնել են, որ ռմբակոծություն չկա, չի լինելու, մենք վերցնում էինք երեխեքին կիսաքուն, սոված, իրերը վերցնում էինք, գնում էինք մեր տները, մի ժամ, կես, երկու ժամ հետո նորից ասում էին, իջեք նկուղները, չէ որ բոլորը չէին նկուղի մոտ մնում, տարբեր տեղերից նորից վազելու, որ երեխեքին գրկած նորից իջնում էինք, նորից այդ վեշերով, անհրաժեշտ իրերով մտնում էինք նկուղը, այսպես շարունակվում էր, մինչև խոր գիշեր, գիշերը արդեն մնացինք ամբողջ գիշերը այդտեղ, էլի այդ ձայների տակ, էլի այդ վիճակով, և արդեն հաջորդ օրը այդտեղ, երբ որ նկուղում էինք, ասեմ, որ մի ահավոր լուր լսեցինք, ինձ մոտեցավ դպրոցի ուսուցչուհին, իմ ընկերուհին, ականջիս ասեց, մի բան եմ ասում, ոչ մեկին մի ասա, քաղաքապետը զոհվեց, դա չգիտեմ ինչ րոպե էր, հիմա էլ չեմ կարողանում խոսել, երբ որ դրա մասին ես չեմ կարողանում ուղղակի խոսել, ոչ կարողանում էի ասել, ոչ կարողանում էի լրել, ոչ կարողանում էի հանգիստ անցկացնել այդ րոպեները, դա ոնց որ փանայինք բոլորս, ու անցկացրինք այդ գիշերը, անցկացրինք հաջորդ օրը արդեն, ասեցին, որ ինչ-որ հրադադար է, դադար է, չգիտեմ, գնացեք տները, բայց նաև լուրեր տարածվեց, որ մենք պետք է թողնենք մեր տները, օջախը, Արցախը պետք է թողնենք, ու դուրս գաք, որ սա է պայմանը, մեզ ասեցին, որ ինչև ասենք այսին ժամը պետք է գնաք, եթե չէ ով մնաց մնալու է ներսում, որովհետև ճանապարհը փակվում է, և ով հասցրել է, ինչ վերցրել է դուրս եկել, իսկ գալու ժամանակ, երբ որ մենք հասանք Ստեփանակերտից, մենք միայն մի մեքենայով դուրս եկանք, փոքրիկ թորնիկիս հետ, հարսս, տղաս, ես ամուսինս, և մենք ճանապարհվեցինք Ստեփանակերտից, արդեն անցնում էինք, որպեսզի տնենք այդ Երևանը հսկող ճանապարհը, պայթյուն լսվեց, ոչ մեկ չէր պատկերացնում ինչեր, անձրև էր գալիս ուժով, ես տղայիս ասում եմ, ես ինչ է, ասպես ինքն էլ չգիտեր, ասում էր, որոտում է, որոշ ժամանակ գնալուց հետո ճանապարհին մենք իմացանք, որ եղել է Հայկազոյի դեպքը, իսկ ավտոները դա ուղղակի հաշվեց, որ մետրերով էին առաջ գնում, ամբողջ այդ ճանապարհը, որ մենք կարող էինք մի քանի ժամում հասնել, մենք օրերով գալիս էինք, կամուրջ անցնելուց առաջ մեզ ասացին, որ բոլոր տղամարդկանց չեն թողնելու անցնել կամուրջ, որովհետև նրանք պատերազմ են արել, նրանք մասնակիցներ են։ Ու ամեն մետրը մոտենալով այդ հակառակ կամուրջին մենք մտածում էինք, որ արդեն սա այն ժամն է, երբ որ մեր տղամարդկանց պիտի տանեն։
1: Հակարիի կամուրջն անցան ուժասպառ, բրկված հույզերով, անորոշության զգացումով, բայց Գորիսում հանդիպեցին ցավը կիսելու պատրաստակամության փոքատար մարդկանց վերաբերմունքին, ջերմությանը, ու հասկացան, ողջ են, փրկվել են, չնայած այն ինչ ամենահարազատն էր, հայրենիքը, այդպես էլ փրկել չի հաջողվել։
2: Անցանք ու մեկ էլ ուզում եմ հիացմունք արտահայտել Գորիսի հայերի, Գորիսի բնակչության հանդեպ, թե ինչքան սրտացավ հոգատար ընդունեցին էր հենց կամուրջ անցնելուց հետո, ոնց էին բաժանում մեքենաների մեջ նստած մարդկանց հետ, ուտելիքը, ջրերը, հյութերը։ Եկանք Երևան բարեկամների մոտ, որոշ ժամանակ մնալուց հետո վարձեցինք բնակարան, սկզբում սեփական տուն, հետո բնակարան, և մնում ենք մինչև հիմա այստեղ, բնականաբար չենք կարող երկար մնալ, վարձը հասկանալի է, բացի դրանից պետք է ունենալ քոնը, քո սեփականը։ Մենք սովոր ենք ստեղծել, ունենալ պետական աջակցություն, մեր հնարավորություններն է, թույլ կտան, որ մենք ունենանք մեր սեփական օջախը, սեփական բնակարանը, բայց երբեք ոչ մի իրավիճակում, երբեք չենք կարողանում մոռանալ այն, ինչ մենք տեսել ենք, մոռանալ այն ամեն ինչ թողել ենք, մոռանալ այն ամենը, ինչի միջով մենք անցել ենք և ստեղծել ենք։ Ուշեր հանգիստ չեն տալիս, հիշողությունները ոչ մեծերին, ոչ փոքրերին հանգիստ չի տալիս, բայց սա է իրավիճակը, և ես հիշելով այդ ամենը ուզում եմ խոնարհվել բոլոր այն ծնողների առ, ովքեր դաստիարակել են որդիներ, որոնք իրենց կյանքի գնով պահել են այդքան ժամանակ այդ հողը, փառք նրանց։ Գիտեք, Արցախը հոգի է, Արցախը մի կտոր է մեր հոգում, մեր սրտում, որ երբեք մինչև կյանքի վերջին րոպեն ոչ մեկը չի կարող տահանել իրենից, դա հնարավոր չի։ Եվ բնականաբար այս պահին, այս իրավիճակում իհարկե հույսը չի կորչում, էլի չի կորչում հույսը, և կա նաև մի այսպիսի իրողություն, որ գոնե Արցախից հեռու պահենք Արցախը մեր հոգում և նաև մեր գործներությամբ, մեր քայլերով։ Արցախյան մշակույթը պետք է պահվի այստեղ, չպիտի թողնել դարերով եկած այդ ամեն ինչը կորչի, և երեխաների հիշողության մեջ բոլոր Արցախում ծնված մեծացած մարդիկ պետք է իրենց հոգում ունենան Արցախը, ու երբեք չկորցնեն դա։
1: Այսպիսին է հիմա տիկին Ալվինայի ներկան, առանց Արցախի, բայց Արցախի հետ, կորուստներով, բայց դրանք վերագտնելու հավատով, դրախտից հեռու, բայց այնտեղ նորից վերադառնալու հույսով, ու դա է նրա ապրելու բանաձևը։ Սրբու Հիվանյան, ԱԻԲ ռադիոկայանի համար։

տարից քեզ հետ, որ մոռանամ ցավերին, եվ չտեսնեմ այս աշխարհի խելագորույս

Հարգար ինձ քեզ հետ, որ կոգի ես ջերմացնեմ, եվ իմ օգու լույսի խառնեմ, որ կոգին չխենթանամ։ Դար ինձ քեզ հետ, թե կուզ կյանքի

սոգնել եմ այս խետ կյանքից Եվ դեմքերից խելար մարդկանց Ես սոգնել եմ

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Բաքու Փարիզը գմեղացրե Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե երեկ մեկնաբանեց Ֆրանսայի, Եվրոպայի և արդակին գործոս նախարարության պատասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի գոմը Հայաստանին ռազմական մատակարարումները կկաչալերեն վրեժխնդրությունը և կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները և հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ձեռնալ գեր ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ բանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու և հայ կգամշակութային և գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կթադաբարդենք և կմերժենք Ֆրանսայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիս 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերապերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված հայերը, հայ քերիներու ճակատագիրը և անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ։ Ըստ Հաջիզադեի, այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններում մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված հայասկի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի կողմէ ադրբեջանական տարածքներու կրեթե 30-ամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնը ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր տեղահանությունը, անհետ կորսված անձեր ու ճակատագիրը և Հայաստանի կողմէ ագանապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եվս ծույց կուտա, որ Ֆրանսան հերու եդարածաշրջանի մեջ չեզոք լալե գնդկծե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները և միագողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նպաստեր խաղաղության, ընդհակառակը նման քայլերը կկաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները և կվտանգեն կարգավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք, թե Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված էր վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի բաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներկայացրած հերացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատի վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծե այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ պարտադրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արդակին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակե բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է եւ օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու քոժնական մագարտակի վրա կշարունակե այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացնի Հայաստանի եւ արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախակահ եւ գազմագերբության մեջ ռուսյան մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու եւ Եվրոպական Միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովի ընթացքին աննշած է, թե Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներուն մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադումով ոչ բարեկամական կայլեր են եւ կգրնան ապագայունացնել դարաձաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ-ը կշարունակե հետևել զարգացումներուն եւ հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ ռուսյան նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին եւ ավելի շահավետ է այլընտրանկային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել են իդ նույն եզրակացությամբ դիքան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմացիր Հայակովի նախաձեռնության համագարկող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ծերպակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր բնակարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբը մարտոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին ընդրություններն առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք թրթած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև աբացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնակրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիկա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու Հայակովեն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրած էին։ Ընդրություններն մեկ օր առաջ ցայնակրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին ռուսյո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ 7 հունիսին Ավետիք Ջալաբյան ցայնակրությունը գերձ որակած էր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Բաքու Փարիզը գմեղատրե Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե 3 մեկնաբանեց Ֆրանսայի Եվրոպայի եւ արդակին գործոս նախարարության բադասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի գոմե Հայաստանին ռազմական մադագարարումները կքաչալերեն վրեժխնդրությունը եւ կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները եւ հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ցերնալ գեր ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ պանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու եւ հայ գագամշակութային եւ գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կդադարենք եւ կմերժենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիս 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերաբերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն դեղահանված հայերը, հայքերիներու ճակատագիրը եւ անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Աուտյան կորձնդացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ, ըստ Հաջիզադեի այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններու մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կանոնավորված հայացքի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի գոմե ադրբեջանական տարածքներու կրեթե 30-ամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնը ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր դեղահանությունը, անհետ կորսված անձերու ճակատագիրը և Հայաստանի գոմե ագանապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եւս ցույց կտա, որ ֆրանսան հերու եդարաձաշրջանի մեջ ճեզոք լալե կնդկձե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները եւ միագողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նվաստեր խաղաղության, ընդհակառակը նման կայլերը կքաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները եւ կվտանգեն գարգավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք, թե Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված էր վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և գրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովի ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներկայացրած հերացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծի այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ պարտադրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արդակին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակեր բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու կորզնական մագարտակի վրա կշարունակեր այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացին է Հայաստանի և արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախագահ և գազմագերբության մեջ Ռուսիա մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովին ընթացքին աննշած է, թե զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներուն մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադումով ոչ բարեկամական կայլեր են և կգրնան ապագայունացնել դարաձաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ-ը կշարունակե հետևիլ զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին և ավելի շահավետ է այլընտրանքային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրակացությամբ իդիկան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմադիր Հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ձերբակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր փնարգարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբը մարդոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին ընտրություններն առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք թրթած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև ապացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնագրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիգա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու Հայակվեն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրած էին։ Ընդրություններն մեկ օր առաջ ցայնագրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին Ռուսիո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ 7 հունիսին Ավետիք Ջալաբյան ցայնագրությունը գեղձ որակած էր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մակտաղինե Զարհուրելի գերբով շվարված լալուն հագարակ իր 17 դարու աղջկան շնորը դագավին երեսին վրա էր։ Իր ձարուրված աչկերը մռայլ ծոլացումով մգպայլեին, այնպես որ ակնարգը սկեզ շոշապելուն տավիշի գագուղը բումին դբավորչունը գծկեր մարմնիտ վրա։ Մազերը արատ ու շկեղ, տեղինի ներգված, ով գիտե ադեն չունելալուն գամ ուրիշ պատճառոմը հարթարված չէին։ Արցակված թափված այսպես ուսին վրա գարձես անոնց ձանրությամբ էր, որ գլուխը դեպի ետ կծրեր կիչմա։ Հորի ճաշակով բորչոդող պամներ արտուզարտը, գաբույտ թիբագե փեշմա, գարմիր մեդաքսե վերիթիոմը ամբողջացած, ձանրակին գերբասներու սեր, որ իր զրգված արարածի միամիտ վրիժարություններ դիգիներուն թեմ։ Բարարդ ու շնորհալի գազմ այս կնոջ ամբատկար գերբով հոլանի գուրցկեն շարունակ վարսահող սև կուլբաները շտկելու դեղը պերելու համար ըրած հարադել չանքեն գհայտնվեր։ Ինքնալ ծանգահարույց կեցվածքի մհրաբույրները գավերցներ անոր վրա կիդագից ու չանաթիր լրպությամբ մը։ Չորոր թարգի խծիգին գեսը գկրավեր իրանգողինը, լայն, խորունգ ու ընդարձակ, որ իր սավաններուն երկպայելի ջերմագությամբը մտածել գուդար հոն առաջնորդվողը։ Այդ անգողինին վրա նետած նայված կես կուշագելով իմ վարանքս, կհամոզեր զիս, վերարնելով, մեգիկ-մեգիկ ծուցունելով վերմագը, պարծին երեսը տերնոր լվացված, կսեր ինձի, լեզու տապելով աբրանքը կշել ուզող վաճարագանի մբես, ու պրնի նստեցնելով զիս անգունին բզդիկ սեդիրին վրա, խնդալով դողումը բես, կրգելով կլուխս գավելցներ։ Բակնեմ քեզ անկամա։ Նախահարցակը ինքը գլար, բզդիկ ցկելով իմ բադանի մարդու նորը սկսող հավագանություններս։ Բարժ աղջիկ մներ, որ իմ ամփորձ դղու բեհերոդությունս պարադել գճանար իր կկվանքներուն համոզիչ ու շկեղ պաստերը մեջ տեղնելով։ Իր մարմնին փուրումը չեմ գիտեր ինչ լլգող ու անուշ հոտմը մատուցումը գշեշտեր։ Այս տանը մեջ կսեր ինձի ամենեն բզդիգը ես եմ, զատգին 17-ը սպիտի լմնցնեմ։ Ճիշտ կովս նստածեր, գադույմը բես բզդիկնալով, գրեթե սեղմվելով գուրցկիս վրա։ 5 վարգյանի մեջ արդեն մդերմացած է դս գ հարցապորձ։

մերզիս, ովը լալս հասկնալ գուզեր։ Եվ առանցը սպասելու, որ իմ պատմությունը սնեմ, ինքը իրեն գզրուցեր ինձի։ Հինգ պարով պատմվելիք սովրական ու խավարային պատմությունը իրեն բեսիններուն։ Երկու դարի առաջ մայրիկս մերավ։ Այս իգսին մեջ անհուն կորովանքմը ու տախից մգա։ Հայրս չեմ ճանչնար։ Ինը երկու դարի բզդիկ քույրմը ու ավելի բզդիկ եղբայրմը ունիմ։ Մեմնալ մեծ մայրմը ունիմ, ասունք են իմ բոլոր ազգականներս։ Քույրս ու եղբայրս դպրոց դրած եմ, ամենքը ես կբահեմ։ Այս վերջին պարին մեջ իր ընտանիքի դեր ու կլուխ եղող անձի պատասխանատվությունով լեցուն հպարտության շեշտը գտնե։ Ատկետուրս իր քրոջը խոսքը հոս, ամոթով լեցուն այս մթնոլորտին մեջ թող չի դարվոր ըլլվի։ Խստապարո ու աչալուրջ մորմը ցևը գառնե թեմս։ Գծիծաղիմ քիչմը վրան, բայց կտեսնեմ, որ իսկույն գխոժորի իրաղվոր ճագատը։ Հետո, վախնալով, որ զիս չսրտողեցնե, կոցենք այս խոսքերը գսե ինձի։ Իր շրթունքը նորեն կփակչին իմին ներուս և իր մարմինին բոլոր բերը վրաս կծանրանա բահմա։ Այն օրը այսքան եղավ մեր բոլոր ճանչվորությունը։ Իմ տախանցանքներս ասկե ավելի կոացում չստացան։ Ինչպես կրնա ըլլալ, ավակ շապատով, գսեր զարմացած, տուն քրիստոնյա չես։ Իրոք ավակ շապտվան մեջն էինք։ Բակ կպրներ անիգա ու վերջին օրնալ ձոմբի դիպահեր։ Իր չերմերանդ ու մեղավոր աղջկան համոզումներուն դարօրինակ կիրգնտախառնումը գբարձեր ինձի։ Որ օրը սրբություն պիտի առնես, հարցուց հանգարց։ Չեմ գիտեր աղեկմը, պատասխանեցի, թուն որ օրը պիտի առնես։ Երեսս նայեցավ ապշած, գարձես ասանք անհարգի հարցումը ուղելուս համար։ Հիչ մեզի հաղորդություն գուդան։ Ինչու չդան։ Կահանայի մչապ կիդեր անիգա բոլոր գարկը գանոնը ասանք պաներուն, որ կահանայի մը ավելի խստաբհան չեր ինք զինքին համար։ Չեմ գրնար հաղորդություն արնել, կանի որ վերջը տարձյալ մեղ բիդի կործեմ, կպացադրեր ինձի։ Ինչով բիդի ապրիմ ես, քույրս, եղբայրս, ձեր յայաս բիդի ապրեցնեմ, զղջումս, սուտ զղջումը բիդի ալլա։ Այս բզդիկ սենյագին մեջ արդասանված բոլոր լուրջ խոսքերը ինձի մտածել գուդան։ Ամեն անոնց, գսեմ ինքնիրենս, որոնք իրենց աբրուստի պերմունքովը մեղք մկործելու, սուտ մխոսելու հարգին մեջ են, եթե եգեղեցին իր հաղորդությունը զլանար, ինչ պիտի ըլար ասոր վերջը։ Որ վաճարագանը, որ խանութպանը, որ օրաքրողը ու որ պաստապանը, նույնիսկ որ եգեղեցականը հաղորդություն առնելու իրավունք պիտի վայելեր։ Չեմի, որ հետևյալ օրը իրենց առօրյա կյանքին պիտի վերադառնան անոնք։ Ոչ ոք սակայն մտքեն անցուցած էր եկեղեցվո սուրբ խորուրդներեն այս մարդիկ զրգել։ Աղջիկը գկրգեր, գհամփուրեր զիս անընդհատ։ Քանի դարու ես տուն, գհարցնե ինձի։ 20 դարու։ Անցնադուր իր կնկվանքներուն, մտքովս կշարունակեմ արարգություններուս երկար շարքը։ Եկեղեցին, իր արդի ցևին տակ, իր զանազանություններուն ակներև անիրավությամբը, մարդկային, քանթե երկնային հաստատություն մնե։ Մարդոց բոլոր տիվր վեճիրները հոնալ բիդի դիրաբեդեն ինչպես այլուր։ Աղջիկը վերջին համբույր մգուդա։ Ես ժամբիդի երտամ գսենձի, զատկեն վերջի եգուր, պարեգամ ենք չէ, կալուտ պես հոս, զիս հարցուր։ Ու բճրանքով մա, որ մեջերնիս հաստատված համագրության օձումներ դբահան չէ, ուրիշի հետ չպիտի դեսնվիս, խոսք դուր։ Խոսք ուդամ, 20 դարու երիտասարդի խոսքս։ Անգի վերջը դարիի մչապ սիրեցինք իրար։ Անուս, ռամիկ, բայց սրդի դեր աղջիկ մներ։ Իր սիրողներուն թիվը չգար, ամենասկե դարիքե ու տասագարքե մարդիկ մոլորած գուկային հոս։ Ալևորածները, ինչպես հազիվ բեխերը պուսած տղակը, գուկային ամենքը իր սիրովը հապշտակված։ Բայց մանավանդ ստորին տասե մարդոց մեջ իր անունը, իր գեղեցկությունը նախջիրներ գործեր։ Բաճարը այն ներկուց է, որ այս դարույրնակ աղջիկը ուղամդությում ուներ իր վաճարիկ սիրույն մեջնալ։ Իմ թեմս, եվ որ կիչմը ավելի մդերմացանք, իր դկիդությանը վրա գամչնար, բայց երբեք իր վիճակին համար։ Անհուն խնամքով ու քորովով մը իր բզդիկ կրոջ ու եղբորը վրա գշարունակեր հսկել հերվեն,
զախելով շարունակ իր մարմնին ճխությունները, առանց զողություն մրած լալու կաղապար մտկեն մազի չապ անցնելու։ Պազմություն մը աղդոտ ու ստորին մարդոց կխրնվեր թրան արջև։ Կողեր, մարդասպաններ գային անոնց մեջ, ամենքը գհրմշտգեին իրար առաջ անցնելու չանքովմը, գլեցվեին իրարու վրա հետաքրքիր։ Հետո ոստիգաններ եկան թուղթ ու գաղամար ցերկերնին, գադարված ոճիրը արձանագրելու համար։ Կովիններու սարցուցի այս հավաքումին պատճառը, աղջիկ մը զարգին սադանը մեջ, ըսին ինձի, նախասկացումս, որ փնավ չի խապեր, զիս թող հանեց։ Միջոց մը կդա ջեղկելու այս մարտերե ծևացած բատնեշը, վեր վազեցի իսկույն մեր չորրորդ հարգի բզդիկ խուցը։ Տնեցիները հուն հավաքվերեին, բժիշկ մը վերջին բահուն եկած անգողնին վրա ծրած էր։ Հոտ այդ անգողինին վրա դարածված տեսազինքը վերջին անգամ, իր սովորության հագարակ ամբողջ ճերմակներ հակած էր, սյունաթույր ու շլացուցիչ, ու միայն լանջկին վրա ցախ կողմը շաբիգը գարմրած էր բզդիկ բոլորագով մը, այդ անպծության վրա բացված վարդի մը բես։ Զիս տեսնելուն ժպիտ մը դժվարավ կծակրվեցավ իր դեմքին վրա, բժիշկը անհույս վճրեց անոր վիճակը, ինքը հաղորդություն առնելու փապակ մը հայտնեց, ու մեկ երկու հոգի իսկույն եկեղեցի վազեցին, բայց դերդերը մերժեց կալ։ Հետո մահը վրա հասավ տանտաղ, հանդիսավոր ու մռայլ բանը, վերարգուն, ուր նախախնամությունը հոգածու ձեռքով պատեց բոլորեց այս աղջիկը, որուն մարդոց ջղջիմ հաշիվները ու սխալ տադաստանը ամեն սպոպանք զլացեր էին աստծո անունով։ Իր բզդիկ կրոչմեն ու եղբորմեն զատ ոչ ոք անունը դվավ մեի մնալ։ Այս հին դեպքը պատմելուս անցյալները բարձրաստիճան եկեղեցական մը, աստվածապան ու գենցաղակետ մարդ մանրամասն հասկացուց ինձի գրոնական պատճառները այս զլացումին։ Հրաբուրված աղջկան և բորնիգին զանազանություն ըրավ։ Սա բարակային մեջ, եկեղեցին ասանք գդնորին է, ասավ ինձի, սա մյուս բարակային մեջ նալ անանք։ Բացատրություններ դվավ, որոնք նուրբ թվեցան ինձի, վկայություններ բերավ, որոնց դեմ ըսելիք մը չկդա, իր պաստերը պարպարոս ու վավերագան չհամոզեցին զիս։ Ու միշտ աչկիս արջև նեմահիջ լայն ու խորունգ, որ սենյագին գեսը գկրավեր, լայն ու խորունգ, որուն մեջ գարմիր վարդ մը գուրցկին, այն աղվոր գինը կգնանար։ Ձաղիկ, 9 մայիս 1902, խղճմտանքի ցայներ։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շացելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր դրամատիզմ, ժպիտները բնականաբար միշտ պահում ենք տեղում, քանի որ արևելյան շողում Փարիզյան շրջանում, իհարկե նաեւ չգիտեմ ինչպես այս արտադրությունը անենք դες համար, այսօր մեր վերջին Ծրագիրն է մեր վերջին եթերաշրջանը։ Դրում է 43-53-19-90-ը այսպես գործում է։
2: Մեզ կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-IPFM.com։
1: Եկեք այս հրաշք արտահայտությունները կլսեք վերջին անգամ IBFM-ի տաղավարից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ, ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենասիրուն երկիր հայոց աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանանց ճանապարհենք մաղթում։ Եկեք այս արտարտությունը միշտ թողնում ենք ձեզ մեզ շացիլ ռադիոլսողներ, եթե ծառայում եք հայոց բանակում, ձեզ մաղթում ենք բարի ծառայություն, ամուր պահեք մեր հայոց սահմանը։ Եկեք ճանաչենք ենք այդտու այն մարդկանց, ովքեր պահում եւ ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, այս անգամ ողջունում ենք Նիկոլային եւ Վիլմային, ողջույն Վիլմա ջան։
2: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե,
3: ողջույն Վիլմա։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Լավ, լավս ենք։
1: Շատ լավ, չգիտեմ հուզվեք, չգիտեմ ինչ է հետներս կատարում։
2: Ինչու ասակ դարօրինակ բաներ հնչեցուցիր վերջին անգամ վիդեոն չէ եւ այլն։
1: Արդակ ընկալ եմ
3: խոսում։ Շոքից հուզվել է
1: Արդակը։ Իսկ մաղթես այսօր մեր եւ քո ռադիոլուսողին, որտեղ արդեն ամառային արձակուրդները սկսվում են կամաց-կամաց, կամ սկսվել են։
2: Այո, քեզի համար տերևս, քեզի համար մանավանդ։ Մեզի համար թերգա։
1: Դեր այո, ունեք դուք, դե ինչ վիլմա, շնորհակալ եմ քեզ, իհարկե վերջում կասեմ իմ խոսքերը ձեզ ուղղված, շնորհակալություն, որ աշխատում եք մեզ համար։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այսպես գործում է։ Մենք Լուսինե Վարդանյան վերջին անգամ հնչեցնենք զանգերը եւ տեղափոխվենք ծրագրի առաջին հատված, որտեղ մեզ սպասվում է։
2: Ուստամ ոչ վերջին անգամ։ Ես չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ինչու վերջին անգամ։ Դե լավ, այս առաջին բաժնում իհարկե ներկայացնում ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձ։

0: Դեն ջերևի սկսենք մշակույթից։
1: Այո, եւ այսպես Կոմիտասի ժառանգությունը կդառնա ավելի հասանելի։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում պաշտոնապես մեկնարկեց Վարդապետի արխիվների թվայնացման նախագիծը, որն իրականացվում է IBRS Council-ի եւ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Նախագծի նպատակն է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պահպանել, համակարգել եւ միջազգային գիտական ու մշակութային հանրությանը հասանելի դարձնել Կոմիտասի հարուստ արխիվային ժառանգությունը։ Միջոցառման հատուկ հյուրն էր համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆինանսական եւ բիզնես խորհրդատու Մարկ Չենյանը, UBS Financial Service-ի փոխնախագահը, որը Հայաստանում է մի շարք մշակութային, կրթական եւ միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակում։ Լոնդոնից ձեռք բերված առաջին թվայնացման սարքը, որը պարոն Չենյանը նվիրել է Թանգարանին, մեկնարկ է տալու Կոմիտասագիտական թվային շտեմարանի ստեղծմանը։ UBS Financial Service-ի փոխնախագահ Մարկ Չենյանը նշեց, որ իր գործունեությունը կարող է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտականություն։ Դեռ տասնամյակներ առաջ հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական ներդրում ունի համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործում, սակայն այդ ժառանգությունը բավարար չափով հայտնի չէ աշխարհին։ Այդ բացը լրացնելու նպատակով տարիների ընթացքում տարբեր գաղափարներ եւ նախաձեռնություններ են ձևավորվել։ Նա երկար տարիներ հետաքրքրվել է նոր տեխնոլոգիաների եւ դրանց կիրառման հնարավորություններով մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Հետագայում տեղեկանալով Կոմիտասի հարուստ արխիվների գոյության մասին, նախաձեռնել է դրանց թվայնացման ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակը ոչ միայն նյութերի թվային պահպանությունն է, այլև ապագայում Կոմիտասի ամբողջական թվային գիտական շտեմարանի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի հետազոտողների եւ մասնագետներին ամբողջ աշխարհում։
0: Ունիսի 17-ին կայացել է Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտզալի կոմիտեի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվել է Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-2026 թվականների մրցաշարի արդյունքները եւ որոշվել մրցաշրջանի լավագույնները։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Կոմիտեի անդամների միաձայն որոշմամբ Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-26 թվականների մրցաշարի լավագույն մարզիչը ճանաչվել Երևան ակումբի գլխավոր մարզիչ Խաչատուր Միքայելյանը։
1: Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում գտնվող Բաղաբերդ ամրոցում այս տարվա մայիսին իրականացվել են հերթական հնագիտական պեղումները։ Ամրոցի տարածքում պեղումներ իրականացվում են 2024 թվականից։ Բացի ամրոցն ուսումնասիրելու գիտահետազոտական նպատակը, պեղումներ ունեն նաև վերականգնման նախագծին աջակցելու եւ Սյունիքի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելու նպատակներ։ Ամրոցի հողածած կավերակներում շարունակաբար նոր կառույցներ եւ սենյակներ են բացահայտվում, որին հաջորդում են ճարտարապետների կողմից չափագրումը եւ ներառումը հուշարձանի վերականգնման ամրակայման նախագծում։ Առաջիկա տարիներին պլանավորվող պեղումների նպատակն է շարունակաբար բացել նոր կառույցները, ինչպես միջնաբերդում, այնպես էլ ամրոցի ստորին, պարսպակից հատվածներում, որոնք ամրակայվեն, կվերականգնվեն եւ զբոսաշրջիկների համար կդառնան առավել հասանելի ու ներկայանալի։ Միևնույն ժամանակ ամրոցի գիտական ուսումնասիրություններով կբացահայտվեն Բաղաբերդի պատմության քիչ հայտնի կամ անհայտ էջերը, հասկանալու համար, թե ինչպիսի կենցաղով էին ապրում ամրոցի բնակիչները Սյունյաց իշխանության ծաղկման շրջանում, ինչպես անկում ապրեց ամրոցը եւ այլ ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այստեղ հետագա դարերում։ Բաղաբերդի վերականգնման ծրագիրը ներառում է միջնաբերդի եւ բարձունքի լանջերին պահպանված պարիսպների, աշտարակների ամրակայում եւ մասնակի վերականգնում ճեմուղիների կառուցում։
0: Ունիսի 15-ից 26-ը Իտալիայի Մոնսիվիլանո քաղաքում անցկացվում է 2026 թվականի շախմատի աշխարհի 14-ից 18 տարեկան պատանիների եւ աղջիկների առաջնությունը։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից առաջին խաղափուլում հաղթանակ է տարել Վահե Սուքյասյանը, Բենիկ Ագասարովը, Վաչե Հովակիմյանը, Ռուդոլ Փաշիկյանը, Տիգրան Սողոմոնյանը, Տիգրան Համբարձումյանը, Արտեմ Մամիկյոնյանը, Արմեն Ասլանյանը, Ահանայիտ Մկրտչյանը եւ Գաբրիելա Հարությունյանը։
1: Ունիսի Հունիսի 7-ին Փարիզի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության սրահում տեղի ունեցավ Մաշտոց Հայ լեզվի Պաշտպանության և Զարգացման Միության կազմակերպած միջդպրոցական ասմունքի մրցույթը։ Մաշտոց Միության անունից հանդիսությունը բացեց Միության հիմնադիր նախագահ դոկտոր Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Միջոցառումը նվիրված էր Պոլսահայ մեծ և նորարար բանաստեղ Զարե Խրախունու ծննդյան 100-ամյակին։ Այնուհետև հակիրճ ներկայացրեց բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը, մասնավորապես նրա առարկայական խորհրդանշանապաշտություն կոչվող մտածական պոեզիան, որը հայ բանաստեղծությունը բարձրացրեց նոր մակարդակի՝ Պոլսից մինչև Հայաստան։ Նա նաև ընդգծեց, որ Խրախունու ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ապահովելով հայ պոեզիայի միջազգային ճանաչումը։ Մրցույթին մասնակցել են 30 աշակերտ տարբեր կրթական հաստատություններից՝ դպրոցասեր վարժարանից, համազգային թարգմանչած վարժարանից, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարանից, Մկնիկ Մեկորյա աշխատանոցից և Շավիլի Լևոն Շանթ Մեկորյա վարժարանից։ Մրցույթն անցկացվել է 2 տարիքային խմբերով, մինչև 13 տարեկան մասնակիցները պետք է ընտրեին Զարե Խրախունու 8 նախապես ընտրված ստեղծագործություններից մեկը, իսկ երկրորդ ստեղծագործության ընտրությունը ազատ էր։ 14-ից 20 տարեկանների համար պարտադիր էր Խրախունու բաց խոսք բանաստեղծությունը, մինչդեռ երկրորդ ստեղծագործությունը նույնպես ընտրվում էր ազատորեն։ Ժյուրիի կազմում էին Վարդուի Գյուզելբոթուրը, Արմինե Գևորքյանը, Արտաշես Ոսկանյանը, Ռոզին Թաշչյան Ադամյանը և Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մրցույթի արդյունքները։ Ավակների խումբ 14-ից 20 տարեկան, առաջին մրցանակ Կարինե Հարությունյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 200 եվրո և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակ Լևոն Մուսոյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 150 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Կրսերների խումբ մինչև 13 տարեկան, առաջին մրցանակը հանձնվել է Սուսաննա Շահինյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, պարգևատրվել է 200 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակը հավասարապես բաշխվել է Սևան Կարապետյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, և Նորվան Ավետիսյանին, դպրոցասեր վարժարան։ Երկուսն էլ պարգևատրվել են 150-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Եվ երրորդ մրցանակը հավասարապես Էլա Պետրոսյան, Լևոն Շանթ վարժարան և Մաքս Ենոքյան, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարան։ Երկուսն էլ պարգևատրվել են 100-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցած դպրոցները ստացան նաև 250-ական եվրոյի դրամական պարգև և Զարե Խրախունու 100-ամյակին նվիրված հետևյալ գրքերը՝ Խրախունի 100 և Պոլսահայ նորարար բանաստեղծության պատմության ուրվագծեր։ Այսքան այս շատ հետաքրքիր մրցույթի վերաբերյալ։
0: Դե ինչ, IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրությամբ և դրական էներգիա, փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, որտեղ ներկայացնում ենք իհարկե աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Դենչ վերցնում ենք մեկ գաված սուրջ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր աստղաբանը Գարնե Սարգսյանը։ Դե ինչ փորձում ենք տարին ամփոփել նրա հետ այս պահին հասկանալու համար, թե ինչ է մեզ սպասվում, ինչ դրական էներգիաներով է մեզանից գնում հետո վերադառնալու IFM ռադիոկայան, քանի որ արձակուրդ են գնում Լուսինե։
1: Այո, եւ ամենակարևորը, եւ արտակը հայտարարում է, որ արձակուրդ են գնում, պետք է նաեւ մեր ունկնդիներին մի քանի այսպես դրական խոսքերով, չէ՞, ցտեսություն ասենք եւ տեսնենք ամրանը ինչ է սպասվում մեզ։
0: Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IFM այս տարվա վերջին եթերաշրջանի,
1: եթերաշրջանում։
0: Բարև ձեզ։ Դե ձայնը չեն գսում տիկին գարնե։ Ինչպես միշտ փակում է ձայնը եւ խոսում։
2: Շատ եմ սիրելի գործընկերներ, մենք հյուրեր ունենք։ Մարդիկ եկել են ինձ մոտ հանգստանալու, ես չգիտեմ որտեղ գնամ հանգստանալու, եւ ընդհանրապես նրա սպասարկող անձնակազմը իդեմս ինձ շատ այդպես խառը վիճակում
1: է զբաղված։
0: Որտեղից են եկել ձեր հյուրերը?
2: Տարբեր տեղերից, այսօր է Լուսինա առոցի կենթանակետում, նայում եմ, ասացի տեսնեմ, այս Լուսինը որտեղ է, որ ասես լավ խրախճանքի մեջ է։
0: Լավ գալիս ու գալիս է։
2: Ահա։ Բալի կողբան կոմպոտ եմ սարքել։
0: Ահա։
2: Քիմիական եմ ուզում, ասի ես ձեզ համար հետաքրքիր կսարքեմ, իրանք զարմացան, առաջին անգամ էին տեսնում, որ սարքում էի։ Ուրախացել են, ու այս խառը բախտը, որ ես եթեր պիտի լսեմ, իրենք մտնեին, իրենք կոմպոտի մեջ սառցներ էին լսում, հասցրեցի դա տեսնեմ, այսպես վազում եմ այնտեղ, վազում եմ այստեղ, ասում եթերին մի խանգարեք, 5 րոպե ժամանակ տրամադրեք։ Ինձ այո, մեր մոտ արդեն ամառը սկսել է, այսօր Լուսինը առուծում է, այսօր վաղը, հետաքրի ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիին, մտերիմների հետ, ձեր հեքիաթը անցկացրեք նրանց հետ, սիրելիին ասեք, որ ձեզ սիրում եմ։ Լուսինա առուծում թանկարժեք իրեր գնեք, կարող եք ոսկեղեն, արծաթ, գումար նրանց անունով պահել, բայց կլինի, եկել լավ կլինի, որ երկարաժամկետ օգտագործման իրեր գնեք, որ իրենք միշտ հիշեն։ Դրան կարող են հուշանվերների այդպես ձևով լինել, որտեղ Վեներան Նեպտունի հետ առուծում է, Վեներան առուծում Նեպտունը խոյում, հուշանվերների այդ տեսքով պահեք, հետո նրանք կհիշեն այդ օրվա մասին։ Սիրելի գործընկերներ, քանի որ ես չգիտեի, որ մենք վերջին հաղորդումն է մեր, դուք ինձ նախորդ չէիք ասել, չէինք հարցրել։
0: Անակնկալ էինք մատուցել։
1: Արտակը բոլորին անակնկալ մատուցեց այսօր, այո,
0: բարելին է ասել։
2: Ասեմ ջան, դու չես գալը, թե ընդհանուր արմամբ են գնում, ես գիտեի հուլիսին են գնում արձակուրդ։
0: Գնում ենք։
1: Արտակը մի քիչ շուտ է գնում այս տարի արձակուրդ։
2: Այս տարի ես գնում արտակ։
0: Այո։
2: Վերջնական չես գալու։
0: Ոչ։ Ուղի եթերում հայտարարի, ինչ պրոգանդ հարցեր ա տալիս ուղի եթերում տիկի գայանը, տեսնում
2: է։ Չէ, կարծեմ, որ պիտի գաս, դա մենք կքննարկենք ընդհանուր, որտեղ մեր պրոյեկտը ինքը Իրանով հետաքրքիր է, որ մենք ես ու Լուսինեն շատ լավ հարաբերություններ ունենք, բայց երեակը շատ ինքը հետաքրքիր աշխատում է, մենք հետևորդներին չպետք է թողնենք, որպեսզի նրանք
0: լացանում ա։
2: Ահա, գնացինք առաջ, ինչի մասն եմ ուզում խոսել։ Քանի որ վերջին թեման է այս տարվա, ես ուզում եմ ձեզ պատմել այն գիտնականների մասին, աշխարհահռչակ, անտիկ, այդ փիլիսոփաների, մաթեմատիկոսների մասին, որոնք նաև զբաղվել են աստղաբանությամբ։ Նրանցից ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը Պյութագորասն է, Պիֆագոր։ Շատ մասնականություն է վայելում նրա ուսումնասիրությունները, նաև այդ համապատասխան դասակարգումները թվի մասին, թվագիտության առումով, թվագիտությունը ինքը ազդում է այն թվերի հանրագումար, ես միշտ ասել եմ ձեզ, երբ որ դու ամբողջական ծննդյան տարի ամիս օր գումարում ես իրար, երկնիչ թիվ է ստացվում, հետո պետք է ամբողջացնես, մի անիչ թիվ ստացվի։ Ինձ մոտ հոգու թիվը 7 է։ 7-ը աստղաբաների միստիկների թիվն է, որքան էլ որ այստեղ գնամ, այնտեղ գնամ, միևնույն է, թվերը իրենք ազդում են։ Շատ հստակ, մի քիչ թույլ, ավելի թույլ շրջանակն է, բայց լավ կլինի աստղաբանությունը համադրել թվերի հետ։ Պյութագորասը հենց զբաղվել է այդ թվերի դասակարգմամբ, եւ այո, թվերը իշխում են եւ հենց այդ մոլորակները իրենք պարբերաշրջաններով են շարժում։ Եթե թվերը չլներ, չեն կարող այդ պարբերաշրջանները մենք կարողանայինք ուղղակի գտնել եւ վերլուծություններ անել։ Կոմեյոսը Տոլեմեյ, աստղագետ, մաթեմատիկոս, իսկ Պյութագորասը մաթեմատիկոս միստիկ փիլիսոփա, այդպես է գրված համացանցում։ Պտոլեմեյոսի աշխատությունները ես անձամբ ուսումնասիրում եմ եւ նաեւ դրանք ներառված են իմ աստիճանական դասընթացներում։ Պտոլեմեյոսի առանցքը հետաքրքիր դասակարգում է եւ շատ հետաքրքիր նա կենդանակերպերի մասին տվել է դասակարգում, ովքեր հիմա չեմ ուզում նաեւ մասնագիտական այդ տերմինների եւ կարծես թե դասընթացի, բայց կարող եք համացանցում գրել դրա մասին, այնտեղ ցուցումներ կան։ Հիպոկրատ մեր թվարկությունից առաջ 460 թվական Կոսկլիում է եղել։ Հիպոկրատը դասակարգել է կենդանակերպերը ըստ իրենց խառնվածքի։ Եվ խոյերը խոլերիկներ են, սուլերը ֆլեգմատիկներ են։ Երկորյակները սանգվինիկներ են, խեցգետինները սանգվինիկ, մի հատ է այս պահին բաց են թողնում, բայց հիմա եթե մտքես հավաքեմ, կասեմ։ Ֆլեգմատիկ, խոլերիկ եւ մելանխոլիկ, խոլերիկ, ֆլեգմատիկ, սանգվինիկ եւ մելանխոլիկ, խեցգետիններն են, մելանխոլիկ եւ այդ դասակարգումը։ Նա նաեւ Հիպոկրատը տվել է մաղձի, թե մաղձ, այնտեղ քամի, մաղձ եւ այլն, հա, տարբեր դասակարգներ ըստ կենդանակերպի, դրանք էլ կարող եք համացանցում գրել, կբերի։ Եվ մինչ այժմ ակտուալ են Հիպոկրատի աշխատությունները, չնայած շատ ձեռնարկներում բժշկական, բժշկագիտության, առողջապահության ձեռնարկներից համած է, բայց միևնույն է, միստիկ շրջանակներում այլ դասակարգումները կա եւ հենց Հիպոկրատն է զբաղվել է աստղաբանությամբ։ Արիստոտելը մեր թվարկությունից առաջ 320 թվականին հին Մակեդոնիայում է նա եղել, ծննդյան տարեթվերն եմ մոտավորապես ասում, հին Մակեդոնիայում զբաղվել է աստղաբանությամբ եւ հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու աստղաբանական քարտեզը Ալեքս Արիստոտելն է կազմել։ Առաջին քարտեզներից մեկը։
1: Հետաքրքիր։
2: Եվ մեր հայրենակիցներից Անանյա Շիրակացի, հրաշալի գիտնական, մասնագետ, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, աստղագետ եւ ի վերջո աստղաբան։ Ես ձեզ պատմել եմ այդ վիճադեպը, քանի որ ամփոփում ենք հաղորդումը, ասեմ ձեզ, որ Անանյա Շիրակացին Բյուզանդիայում է եղել։ Անաստաս Ակորեցու ծուցումով նամակ է ստացել Անաստաս Ակորեցուց, նա ստիպած վերադարձել է Հայաստան։ Ինչու՞։ Նամակի բովանդակությունը հետևյալն էր, որ մեծ բաց է առաջացել արևմտյան եւ արևելյան թևերի թեմերի միջեւ։ Կոնֆլիկտային իրավիճակ, չեն կարողանում հստակեցնել Հիսուսի ծննդյան այդ ժամանակահատվածը։ Նրա խնդրանքով նաեւ հորդորով Անանյա Շիրակացին Բյուզանդիայից վերադառնում է Հայաստան։ Նա հաշվարկում է եւ վերջնական օրը նշանակում է հունվարի 6-ին առաքելական եկեղեցու համար։
1: Ահա, հետաքրքիր էր։
0: Շնորհակալություն։
2: Այո։
0: Ձեզ կմաղթենք։
2: Շատ կարևոր փաստեր կան, դրանք կտեղափոխենք սեպտեմբերից հետո, միևնույն է, մենք հանդիպելու ենք եւ դու նաեւ Արտակ ջան մեզ հետ։
1: Եղավ
0: այս վերջը, այս վերջը շատ լավն էր։ Տեսալի չէ։
1: Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, այո, ամբողջ տարվա կատարած աշխատանքի համար եւս։
0: Շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին եք, շնորհակալ ենք, որ մեր ռադիոլսողների կողքին եք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ այս 1 եթերաշրջան եւս անցկացրեցիք։
2: Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել բաց խոսելու աստղաբանության մասին։ Ես այս տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել հրաշալի գործընկերներ, իդեմս Արտակի եւ Լուսնեի, միշտ իրենց մասին ասում եմ, տարբեր հարթակներում եմ խոսում եմ։ Մենք շատ պրոդուկտիվ եւ հետաքրքիր բովանդակալից հաղորդումներ ենք համատեղ ստեղծագործել, որտեղ ուղիղ եթերում են այդ մտքերը եկել ինձ, ես այս թուղթը սրա մասին որոշեցի ասել 3 րոպե առաջ։
1: Ահա, տեսնում եք։
2: Եվ կփորձենք արդարացնել մեր հետևորդների, մեր հայրենակիցների այդպես իրենց բոլոր ծրագրերը մեր հանդեպ, հա, լիսերը։
1: Իհարկե։
2: Շնորհակալ եմ նաև ռադիոանդիպին, որ այդ հնարավորությունը տալիս է մեզ, բայց ասեմ, որ նախաձեռնող կողմը Արտակն է եղել, նա ինձ զանգել է, ասել է տիկին գանե, ուսինեն կզանգի, հետ կսի, ի անազգանով կզանգի, կպայմանավորվենք։ Եվ վերջո եղավ այն, ինչ եղավ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հոբելյանական 5 տարի միասին ենք նշելու եւ ոչ մի ոչ։
1: Այո, տեսնենք։
0: Շնորհակալություն, լավ օր, բարի Արցախուրդ։
2: Նմանապես,
1: ցտեսություն,
2: լավ եղավ։
0: Դեն շարժվում ենք առաջ, հիմա փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի 3-րդ հատվածը Լեստանում։
1: Այո, դեպի առողջ ապրելակերպ իհարկե։

0: Դենս վերցնում ենք մեկ բաժակ ջուր ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում մի մարդ, ոչ միայն մարզիչ է, ոչ միայն սննդաբան է, այլ նաև հրաշալի անձնավորություն։ Մանո Բրության, ողջույն և բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ լավ փոսքերի համար, ես ինձ շոյված եմ զգում։
1: Ինչպես է։
2: Ասում եմ, լամարդկանց հանդիպում մենակ։
0: Բայց գիտեք, հիմա ավելի ձեզ շոյված եք զգալու, որտեվ մեր վերջին եթերաշրջանի վերջին հաղորդումն է այսօր։ Մեզանից ազատվում եք։
2: Այսինքն, ես եմ դածում, ես ոնց ասեմ, Արդակ ջան, արի չհանդիպենք էլի միջով։
1: Բայց գուշ մնացեք, կարծեմ Արտակը նախատեսում է ամռանը Հայաստան այցելել, կարող է պատահաբար փողոցում հանդիպեք։
2: Աչքես լույս։
1: Հիմիկվանից ես գուշացնում եմ, որ չզարմանաք։
0: Այդքան ցանկացել
2: եմ։ Գեդեվեք։
1: Այո, այո։
2: Իմանաք, որ փողոցերով ամանգալի։
1: Ահա, ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը տեղի է ունենալ, ես արդեն դա զգում եմ,
0: ճիշտ ասած։
1: Տեսնենք, շատ հնարավոր է, որովհետև այո, ես էլ եմ գալու Հայաստան ամռան, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ հանդիպենք։ Բայց մինչ այդ ինձ էսպիսի հարց են տվել, ասում են, ինչու են ասում, որ ուտելու ընթացքում չի կարելի ջուր խմել։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ, եւ ուզում են հասկանալ այդ դեպքում ինչու առաջ կամ հետո միգուցե կարելի է, կամ առաջ կամ հետո էլ չի կարելի, ինչու ժամանակ կա, որ պետք է սպասել առաջ կամ հետո։
2: Նայեք, հայերը սիրում են դենց միֆերի դեպից շատ գնալ ու ինչ որ մի բան այնքան խորացնեն, որ չեմ առասպելներ դառնալ, ես այդ մչուն դառնալ։ Եկեք սենց ասեմ, ես սենց եմ ասում, լավ ասեմ, ուտելու ընթացքում մարդը խեղտվեց, հոպ, ջուր չխմես, հոպ, միջավանաս, ջուր չխմես, խեղտվի մերի, բայց ջուր չխմես, օքեյ, հացը վերջացրեց, մի դեղ բերը խմի, չէ դեղերը պիտի խմի, գուլ թողա, առանց ջրի, ապա ջուր չխմես, առանց ջրի խմես հաբերը, թե չէ միջավանաս, նայ դու գիտես։ Երևի հասկացաք արդեն, որ ձեր ենք առնում, արդեն հասկացան, ինչ եմ ուզում ասեմ, նայք, իրականում ոչ մեկս, հաց ուտելու ընթացքում 2 լիտր ջուր չի խմում, դա բացառվում է, օքեյ։ Խոսքը գնում է, եթե ուտելու ընթացքում դու մի բաժակ, կես բաժակ ջուր ես խմել, դա օքեյ է, դա նորմալ է, դա գարամիջև մարսողություն լավացնի, օքեյ, հեշտացնի այդ պրոցեսը։ Եթե հաց ուտելուց առաջ ես խմում, դա ինչ-որ չափով կես ստիպում է, որ դու ավելի շուտ կշտանաս, որտեղ ինչ-որ ծավալով փակում է, չէ՞ քո ստամոքսը ջուրը։ Իսկ հացուտելուց հետո էր, օքեյ, դարակ մի կես բաժակ խմենք, մի քիչ ավելի երկար թողենք, հետո մեծ բաժնով եթե ուզում ենք խմենք, լիտրով, կարելի լիտրով խմելը սխալ է, եթե մեծ բաժին ջուր ենք ուզում խմել, կարանք թողենք մի 15-20 րոպե կես ժամ հետո, էլի, մինչև այդ մարսողության առաջի ֆունկցիան անցած լինի։ Իսկ մենք սիրում ենք ինչ-որ մի հատ ինֆորմացիա վերցնել, այն որ ասում է, չի կարելի ջուր խմել, բայց կարող ենք իհարկե կես բաժակի չափով խմել, մեզ կարևոր չի երկրորդ կետը ինչ է, մենք վերցնում ենք առաջինը միշտ։ Որը ոչ մեկ չի գարտում ինֆորմացիա մինչև վերջը, այդ է մեր խնդիրը։
1: Գիտեք ինչ, ոչ միայն դա,
2: այլ
1: շատ մարդիկ այսպես տարբեր սոցցանցերում դա են ասում, որ հանկարծ չուտեք, չխմեք ուտելու ընթացքում, մի կես ժամ շուտ խմեք, կես ժամ ուշ խմեք, այնքան մարդ է նման այսպես տեղեկություններ տարածում, որ մարդիկ արդեն այսպես շփոթվել են, այո։
2: Okay, նայեք, այսօրվա դրությամբ ամեն մեկը, ով որ հիմա լավ վապարը չի ուզում օգտագործել, բանը շորերը հագնում է, հելում է, հեռախոսը վերցնում է, հելում է ստում խոսալ։ Okay. Ունենք ChatGPT, ունենք Google, ունենք այդ ազատություն, չէ՞։ Մի հատ տեղություն քաշեք, կարևոր չէ, էլի ամեն ինչ դստեք լսեք, պատրաստի ստանաք։ Մի հատ Google-ին գրի ասա, կամ ChatGPT-ին գրի ասա, գարամ կես բաժակ ջուր խմեմ ուտելու ընթացքում, դա ինչ-որ բանի խանգարի, նա ի՞նչ պատասխանի քեզ։ Ես քեզ բարբեր բաներ սիտուացիաներ վերեցի, չէ՞։ Օքեյ, մարդը հաց ա ուտում, դե չի կարող գուլ գնա։
1: Իհարկե։
2: Ասեք շատ դեպքերում, ասեք օքեյ, ես հավի գրծկամիս եմ ուտում, որ ինքը չոր ա, լավ գիտեք կա։
1: Այո։
2: Ասեք ես բարդաթե մի գուլ պիտի անեմ, ապա ես չեմ կարա, ոնց գուլ տամ, ինչով գուլ տամ էդի։
1: Պաստորեն, դուք տանջվելով եք ուտում, հա։
2: Ես մի սա գանկսել եմ, սա ինչ անեմ։ Չէ, փորձում եմ կոնե այդը, նայք ուրիշ բան, նայք, ինչ շեցի։ Իհարկե դու որ հաց ուտես, դու որ սալատ ուտում ես, օրինակ եմ ասում, վարունգը, բամիդորը, չգիտեմ, մեջը ձետը կա, բանը կա, դա հեղուկ չի։
1: Իհարկե, հա։
2: Չաղացա, ա, վսյո։
1: Իսկ մի էսպիսի հարց։
2: Ես 15 տարի ամբողջ ուտում եմ, խմում եմ, այս մի վարգա։ Ես 15 տարի նույն ձևի ուտում, խմում եմ, այլևս չեմ չաղացել։ Չաղացող ու ինքը մտածի ինչի՞ զա չաղանում։ Լանես խորքի բան ասեցի ես, էլի։
1: Դե ինձ թվում է այդ շատ մտահոգված են այն մարդիկ, ովքեր չեն մարզվում։ Միայն այսպես ուտելով են ուզում կարգավորել, էլի իրենց քաշը այդ ամենը, բայց իհարկե այստեղ հազար անգամ արդեն ասվել այս հաղորդման մեջ, որ եթե զուգահեռ չմարզվեք, ինչ որ կամ չքայլեք օրը գոնե մի կես ժամ, դա նրա տեղը չի բռնելու։
2: Իհարկե, ամեն ինչ ունի իր տեղը, մենակ սննդով չէ, դու եթե սննդով մենակ մի հարեցի, դու ունենալու ես իհարկե մտան այս անգվածքի գորուստ, մետաբոլիզմի անգում, հետո դարիքի ընթացքում ոսկորների խնդիրներ, բաների, ջոյնտերի, սուստանների խնդիրներ, այդ ամեն ինչ գալիս է սխալ սնվելուց, նյուրսություն շատ քիչ սնվել ու ագիզուտ նիհարելու համար։ Իսկ եթե մենք միացնում ենք մարզումները բաբանում են կամ ավելացնում են մեր մտքը, կարգավորում են մեր մետաբոլիզմը։ Մեր ոսկորները արդյոք մասին ես մտածում։ Եթե ցնես ամեն օր քայլել, սրտանոթային համակարգը բացում ես, ցողերդ լավացնում ես, կալորիա ծախսում ես, եթե ջուրդ խոմ ես օրգերգեր պիտը, էլի մետաբոլիզմը լավացնում ես, արունդ մաքրում ես, երիգամներդ մաքրում ես, եթե 8 ժամդ քնում ես, դու վերականգնում ես, դու լավանում ես, կոմ հաշկը, կո ամեն ինչը լավանում ա, դեսեք ինչ կապեցի իրար։
1: Այո, այո։
2: Հասկացա՞ք։
1: Մի խոսքով ամեն ինչը փոխկապակցված է, դու չես կարող կենտրոնանալ ընդամենը մեկ գործոնի վրա, օրինակ ուտելիքը։ Այո, մենք շատ լավ հասկացանք։ Ուսամ մեր ունկնդիրներ այս 1 տարվա եթերաշրջանից հետո այս ամենը ինչ որ ձևով ոնց որ ամփոփեցինք, իրենք են լավ այսպես
0: սերտեցին։ Հիմա Մանոյի երկու նկարը խփած սառնաների վրա արդեն ռադիո։ Մանո, գուզեմ ձեր վերջին եթերաշրջանի վերջի խոսք ասել մեզ, հա, հաճելի է մեզ հետ աշխատելը, հետաքրքիր է մեզ հետ ձեր ապրումների
1: եւ դրական
0: էներգիայի մասին։ Մանավանդ ինձ հետ աշխատելը,
1: որը ինչ լսում է ուղիղ հակառակն է անում, կարելի ասել։
2: Լավ, առաջի երկին ուզում եմ սենց մի հատ թեթև գաղտնիք բացեմ, որ ասեցի սառնարանի վրա ձեր նկարը երկու տեսակ կպցրած։ Ես ուզում եմ, չի դեմ, այլ ոչ վեգին չեմ ասել, առաջի անգամ ստեղով եմ ասում, ես օգոստոսի 15-ին ամուսնանում եմ, ագաշերս կտում եմ, էլի։
0: Ուրախ եք չէ։
1: Այո, մենք նախապես նորավորում ենք։
2: Ես շնորհակալություն, Երևանում գնենք, ամբողջ դուք եք մասնակցեք, ուրեմն դա մեկ, երկրորդը ինչից բացվեց այս թեման, եւ արդյոք ասեց նկարը սառնարանի վրա, ուրեմն ես ու աբակագինս նստած որոշում ենք, թե ինչ դարոսի կանենք։ Դե իմ գիններն է նականից է, էլի Գումրից է։
1: Այո։
2: Ընդեմ նա դել դերգա որ գոչով բարեմ մարեմ։
1: Այո։ Այո։
2: Գիտեն։ Ընդեմ նա ծանոթ կա։ Որ գավից սենց բաներ են պատրաստում, դռները բանը գավից փորձում են սառնարանի վրա։
1: Մենք ունենք մեր սառնարանի վրա դրանցից։
2: Ուրեմն մտածեցիք, որ հետագիրած դիմեք, դե մեր ընկերն է մի քան օրլի, ուրեմն մեր դեսկով, ինչ որ այդ գավերից սարկենք, մարդիկ կպցրեն սառնարանի վրա, տեսա, որ դես որ դասանք, դա լինելու է դարոսիկ, էլի։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Դես ես եմ, ես իմ տես իմ անձը կա, էլի միշտ, ես խառնում եմ,
1: ոգնում եմ, դու արդեն զգացիր, որ ամրանը այնտեղ հարսանիք է լինելու, այնտեղ,
0: այո,
1: դու այդ դարոսիկից ստանալու ես, բերես կպցնես կուսով։
0: Մանո, գուզեմ ասել, ինչ կմաղթեք մեզ, մեր ռադիո լսողին, անկեղծ այնքան ուրախ ենք, որ քեզ հետ աշխատում ենք ու քեզ ճանաչում ենք, այնքան ենք արդեն ընկերացել միմյանց հետ ու արդեն ազատ խոսում ենք եթերում։
1: Նույնիսկ հարսանիքի տարոսիկներին։
0: Հարսանիքի տարոսիկներին մասին ենք արդեն խոսում եթերում։
2: Նայեք, ժողովուրդը մարդիկ գնահատում են անկեղծությունը։
1: Այո։
2: Այսօր ազգությամբ աշխարհը այնքան ձևականությամբ լցված, որ ամեն ինչ չափով, սահմանով, բանով, չգիտեմ ինչով, հաշվարկով, չէ, ես այն եմ, ինչ որ գամ ու սիրում եմ մարդիկ, երբ որ իմ հետ լինեն ձեզ նման, այսինքն մենք իրար հետ ընկերական խոսում ենք, շփվում ենք ամեն ինչից, առօրյայից, գործից, կյանքից, մարդիկ ունգնտիրը կամ հետևորդը ինքը դա գնահատում է, որ դու ես օգորգած, այլ ոչ թե դերասանես, ուղղակի կամ ձևականության դեպից ես ընկել։ Իսկ այդ առումով, որ մենք իրար հետ ոնց ենք աշխատել, մենք շատ լավ ենք աշխատել։ Մենք շատ ուրախ, ես մենք ժողովուրդ ես միտանո
0: կոմ։ Մենք բոլորս այո, մենք
1: միտանո։ Դե արդեն ամուսնանում եք, դառնում եք մենք։
2: Բաժե մենք։ Այո, այո, այո։ Իհարկե շատ ուրախ ենք, որ ձեր այդ համագործակցեցինք։ Ես չեմ ասում ինչ որ աշխատանք եմ, դա չգիտեմ ինչ էր, ինքը ավելի շատ ցած ոնց որ ես իմ ինժեներին զանգեմ, ինչ որ թեմայի շուրջ քննարկեմ։ Զուտ այդենց դպավորությունների մոդելը շատ հաջողի է, շատ լավ աշխատանք ես։ Այո, ես մի դարվա ընթացքում հույսում եմ, որ երկու շարունակենք մեծ սիրով, նաև եթերաշրջանի, որ նորից կսկսի, եթե գարիկը գտնի, ես

0: մրցակուրտ նաև։
1: Մերսի ձեզ, եղեք առողջ ու ճիշտ խաղացեք այս խաղը։
0: Շատ լավ, կհետևենք այս կարգախոսին,
2: ապա։ Շնորհակալ ենք, քեզ լավ օրքում ախտենք, շնորհակալություն մեզ հետ եք։
1: Այո,
2: այս շարժման կարող լուսի տեսնում ես ինչ հետաքրքիր բաներ կարողն բացահայտել մեծ ծրագրի շրջանակում, մարդիկ այնքան անկեղծ են մեզ հետ, որ բացում են իրենց փոքրիկ սրտի փոքրիկ այսպես ասած գաղտնիքները եւ կիսվում մեզ հետ, տեսնում ես գրիվ ընտանիք է այստեղ, դե հիմա ընտանիք ասացինք, հիմա փորձում են գնալ ուր,
0: Գովաստ, կարծում եմ
2: Գովաստից անմիջապես հետո մեկ այլ ընտանիքի ենք մեզ մոտ մեր տաղավարում ունենելու, հյուրընկալելու, հետաքրքիր մի ծրագիր է սպասում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ ու փորձեք որսալ Այբ ՖՄ ռադիոկանի 99.5-ը։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compétitions de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé une agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: La Croix-Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix-Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix-Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévanne au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11. Après 19h, à la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190, Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix-Bleue des Arméniens de France, le dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30.

0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է բարձրատրամադրություն դրական էներգիան բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխ անցել ձեր ռադիոընթունիչներ։ Եթե այս պահին դուք ձեր ավտոմեքենայի մեջ եք, որսացեք IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, եթե ձեր բնակարանում եք, ապա բարձրացեք ձեր ռադիոընթունիչների ձայնը, քանի որ տեղափոխվելու ենք մի հետաքրքիր վայր։ Իսկ եթե ցանկանում եք զանգարել IBFM 01435319990-ը գործում է։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան էջ Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք տեսնել մեր հյուրերին եւ դիտել մեր հաղորդման արդեն երկրորդ մասը։
0: Դե ի՞նչ փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Ինչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն ցավոք սրտի չենք ուղևորվում, քանի որ այն գտնվում է Փարիզից 5247 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունն է եկել
1: մեր
0: տաղավար, իր ոդկով։ Ուրախ ենք այսօր իրենց մեզ մոտ ընդունելու համար։ Հյուրերն են Արարատ Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավարներ Արամ եւ Կատալինա Արզումանյանը, բարև ձեզ։ Եվ իհարկե ունենք հատուկ հյուրեր, Հայաստանի ժամանակասիրված արվեստագետներ, Եկչուի Սեդա Սեդանյան,
1: բարև
0: ձեզ, եւ իհարկե դդուկահար Կամո Սեդանյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBF-ին։
1: Բարև ձեզ։
2: Բոնժուր։
1: Բոնժուր։
0: Ինչպե՞ս եք։
3: Հրաշալի։
0: Դրամատուրգությունը Փարիզ ինչպե՞ս ընդունեց ձեզ։ Ուրախ եք, որ մեզ մոտ եք։
1: Դե ինչ սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու ենք մշակութային բացառիկ իրադարձության մասին։ Հունիսի 21-ին երաժշտության համաշխարային տոնի առիթով Լոնժիմոյի թատրոնում կկայանա Արարատ պարային համույթի մեծ գալա համերգը։ Երեկոն միավորելու է հայկական ավանդական պարը, երգն ու երաժշտությունը, հանդիսատեսին առաջարկելով ճամփորդություն հայկական մշակույթի սրտում։ Իսկ դրանից մեկ օր առաջ, հունիսի 20-ին, Վալանսի հայկական ավանդական պարի և երաժշտության ակադեմիան կնշի իր 15-ամյակը մեծ հանդիսությամբ, որի ընթացքում բեմ կբարձրանան շուրջ 100 արտիստներ։ Այդ տոնական երեկոյի պատվավոր հյուրերն են դարձյալ Կամո և Սեդա Սեյրանյանները։ Այս երկու միջոցառումների շուրջ այսօր զրուցելու ենք իհարկե մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես, նախ սկսենք Արարատ Պարախմբից մի քանի հարց ուղեմ։ Դուք երկուսով արդեն երկար տարիներ ղեկավարում եք Արարատ համույթը։ Երբ հետադարձ հայացք եք նետում անցած ճանապարհին, ո՞րն է ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը։
4: Կարծում եմ, մեր ամենամեծ ձեռքբերումը դա այն սերունդներն են, որոնք փոխվել են, բազում սերունդներ են արդեն միջայլոց մեզ մոտ ձևավորվել, եւ գնալով շատ ավելի գեղեցիկ, հղկված, այսպես հայեցի պարելու այս ավանդույթը սկսում է գնալով կատարելագործվել։ Ինձ թվում է այս ճանապարհը դեպի կատարելագործում, սա է մեր ձեռքբերումը։
1: Եվ իհարկե, ինչպես նշեցիք, նաև հայկական պարը, ոնց որ ասում են, պարզապես գեղարվեստական արտահայտություն չէ։ Այն նաև պատմություն է, հիշողություն եւ ինքնության փոխանցում է, որը դուք անում եք, կարելի է ասել, ամեն օր ձեր աշխատանքային օրը, այդպես է սկսում եւ ավարտում։ Այդ ձեր փորձով ի՞նչն է այսօր առավել գրավում երիտասարդներին հայկական պարարվեստում։
3: Ինչ թվում է, մի քիչ դե մեր Արախամբում ավելի շատ ժամանակակից տարեր ենք ներդնում։ Խառնում ենք ազգային ժամանակակիցը, ինչ թվում է, դա է մեր առավելությունը։
4: Բայց երբեք չենք հեռանում արմատից, եւ ամենակարևոր ձեռքբերումներ անցյալ տարի մեր տղաների մտերմիկ ծանոթությունը Գագիկ Գինոսյանի հետ, սա էր ամենաերևի թե շատ բեկումնային այսպեսի մի փոփոխություն բերեց, այսինքն ինչքան է որ մենք փորձում ենք այսօրվա մոդեռն ռիթմերին մոտենալ եւ ինչ որ բաներ փոխել հնչողության եւ նույնիսկ պարային լուծումների մեջ, ամեն դեպքում այն իսկականն ու էությունը չմոռանալով, եւ Գագիկ Գինոսյանը կարողացավ նրանց մի ոգի փոխանցել, որը մենք տեսնում ենք, որակական շատ մեծ փոփոխություններ տվեց մեր տղաների հոգեբանության մեջ։
1: Հետաքրքիր այն է, որ այսօր Արարատ Պարախմբում տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են պարում։
4: Այո։
1: Տարբեր տարիքա, ինչպես է հաջողում ստեղծվել այդ յուրահատուկ ընտանեկան մթնոլորտը։
4: Կարողանում ենք վարակել այնպես, որ չեն կարողանում կտրվել մեզանից։ Միևնույնն է, ինչ է լինի, գնում են ամուսնանում, բալիկներ ունենում, նորից վերադառնում,
3: ասում են, ուզում ենք պարել։ Աշակերտ եւ իր երեխայի հետ մեկտեղ մի բեմում ելույթ ունենք։
1: Ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, արդեն մի քանի սերունդով են պարում, հա,
3: հաստատ։ 3-4 սերունդ արդեն ունենք։
4: Այո։
1: Հունիսի 21-ի գալա համերգը տարվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է իհարկե Արարատ Պարախմբի համար։ Ինչ գաղափար է ընկած այս տարվա ծրագրի հիմքում։
4: Քանի որ այնպես ստացվեց, որ 21-ին է հունիսի, ապա բացի նրանից, որ սա մեր տարեվերջյան այսպես հաշվետու համերգն է, միջայլոց 200-ից ավել արտիստ է լինելու բեմում, հա, 5 տարեկանից մինչև դեր ասած, որ արդեն իրենց երեխաների հետ համատեղ են բեմում, եւ քանի որ հունիսի 21-ը Fête de la Musique-ն է, երաժշտության տոնը, ապա մենք մտածեցինք, որ կարելի է ուրեմն հրավիրել մեր այս հրաշալի արտիստներին, ընկերներին եւ Կամո Սերանյանի հետ մեր համագործակցությունն արդեն տարիներ շարունակ է որ ձևավորվել է։
3: Մենք
4: ունենք ռեպերտուարում համարներ, որոնք ծնվել են իր իսկ երաժշտության ներքո, մենք շատ երկար ժամանակ ներքո, մենք շատ երկար ժամանակ բերդ բարի համար երաժշտություն էինք փնտրում եւ միայն իր տված լուծման արդյունքում կարողացանք ծնել այդ ուրեմն համարը, այդ պարը, որտեղ ուզում էինք, որ լիներ ժամանակակից եւ դա ստացվեց։ Իսկ Սեդա Սերանյանին ճանաչում ենք վաղուց, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, սկսեց երգել, հետո նույնիսկ Կամո Սերանյանի զարմանքն ենք հիշում, երբ որ մի անգամ նույնը Եսայանին պատմեց, թե Սեդան ինչքան լավ է երգում, եւ հիմա տեսնելով այս գեղեցիկ ուրեմն ձայնի այս երգչուհու առաջընթացը, որոշեցինք անպայման այս տարի նրան էլ հնարավորություն տանք, որպեսզի արտահայտվի Փարիզում այս մեծ գեղեցիկ եւ թատրոն լոնժմոնի միջայլոց շատ այսպես ինչ են ասում պրեստիժյո, հա, թատրոնը եւ հատկապես Սեդային էինք ուզում նաեւ այս տարի ներգրավել այս
2: Շնորհակալ եմ։
1: Սեդայի առաջին ելույթն է լինելու Փարիզում։
2: Այո։
1: Շատ լավ։ Այ ես մի հարց ունեմ Դուդուկի հետ կապված։ Այսօր Դուդուկը մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում։ Այ ինչ է կարծում, ինչու է այս գործիքը հասկանալի տարբեր մշակույթների մարդկանց համար։ Արդյոք այն իրոք հոգու ձայն, ինչպես ասում են, չէ՞, հայկական հոգու ձայն է, համանձայն է այդ մտքի հետ։
5: Ես կուզեմ նշել ամբողջ աշխարհը ընդունեց, որ միակ երաժշտական գործիքն է, որ շատ նման է մարդկային ձայնին ու շատ նմանացնում են մայրը, որ երեխային քնացնում է այդ օրորոցային ոնց է երգում, չէ՞, դա Դուդուկը մարդկային ձայնի ամենամոտ գործիքն է ու վերջի 30 տարում կարելի ասել Դուդուկը համաշխարհային գործիք դարավ։
1: Իրոք, մենք դա նկատում ենք օրեցօր։
5: Իշնորի մեր մեծ վարպետների, ովքեր իրենց մեծ ավանդ ունեն, ինչու՞ չէ, նաև հոլիվուդյան ֆիլմերում շատ օգտագործվեց։
1: Այո, եւ մենք նկատում ենք նաև հենց օրինակ մեզ մոտ Ֆրանսիայում մեծ նվագախմբեր արդեն դուդուկ են մտցնում իրենց կազմում։ Եվ դա իրոք ողջունելի եւ հրաշալի է։ Իսկ ես ձեզ եի ուզում հարցնել, արդյոք այս վերջի տարիներին օրինակ ձեր հրավերները դեպի արտասահման ավելի են շատացել, զգում եք այդ այսպես հետաքրքրվածությունը դեպի դուդուկը։
5: Անկեղծ ասեմ, ես հրավերներս շատ է, բայց հիմնականում հայաշատ մեծ քաղաքներում են ինձ հրավիրում, այս վերջի արդեն մի քանի տարին ինձ սեդային, բայց որ ասեմ օտար ազգերի շատ հրավերներ չեմ ունեցել, բայց ունեցել եմ։
1: Շատ լավ։ Այ այս նախագծում, ինչպես Կատրինը նշեց, ձեզ է միացել նաև ձեր դուստրը Սեդան։ Ձեր երգացանկում կարևոր տեղ ունեն թե ժողովրդական, թե հեղինակային երգերը։ Ինչպես եք ընտրում այս ստեղծագործությունները, որոնք ներկայացնում եք հանդիսատեսին։
2: Շատ մեծ պատասխանատվությամբ, հաշվի առնելով երգերի սիրված լինելը, շատ դեպքերում նաև չլսված լինելը, որպիսի հնարավորություն տանք նոր սերնդին օրինակ ճանաչելու մեր հայ կոմպոզիտորներին կամ մեր հայ աշուղներին, կուսաններին, եւ ամենակարևորը հաշվի առնելով, թե կարողանամ ես ինքս լավ ներկայացնեմ, որովհետեւ թե վատ էլի ամենակարևորը ինձ
0: համար ամենակարևորը լավն է։
2: Այո, հաշվի եմ առնում այնպիսի երգեր երգեմ, որ վստահաբար ոնց որ ես ինքս վստահ եմ, որ լավ կկատարեմ, էլի։
1: Իսկ հիմա անդրադառնանք այս ծրագրին, որ պետք է հնչի հունիսի 21-ին, ու կարծում առանձնահատուկ ծրագիր, այն ինչպես եք պատրաստել, համ պարը, համ երգը, մի քանի բառով եթե կարելի է այսպես ներկայացնել։
2: Դե մենք սովորաբար ինքներս ենք ընտրում, քանի որ ուզում ենք, որ շատ ստեղծագործությունների տակ լինի նաև պար, եւ պարը իհարկե ծնվում է երաժշտությունից, որպեսզի ներշնչվես։ Հիմա որ երկրից որ ներշնչվել ենք, նրանք էլ ներառել ենք, իհարկե լինելու են նաև սոլո համարներ հայր եւ դուստեր, այո, նաև պրեմիերա է լինելու Սեդ, որտեղ էս վերջերս Սեդան մի կլիպ է նկարել տեսահոլովակ, որ այնքան գեղեցիկ էր, գունեղ եւ հայեցի, որ որոշեցինք սյուրպրիզ անել եւ նվեր անել մեր հանդիսատեսին, ինձ կարծում եմ ինքը կներկայացնի այդ երգը արդեն։
1: Այո։
2: Մենք մոտ 1 շաբաթ առաջ ունեցանք նոր երգի պրեմիերա տեսահոլովակ,
6: հարսանեկան բնույթի, հենց հարսանեկան երգը, հարսի

0: գովք է։ Անպայման կուզենք, որ համերգի ժամանակ ունենանք ելույթ ու երգը նվիրենք բոլորին։
1: Հանդիսատեսին։
0: Այո։
2: Այդ կուզենայի հասկանալ, լավ, ինչպես որոշեցիք, որ երգել, ինչպես դա ձեզ մոտ առաջացավ, տանն էիք, դրսում էիք,
0: փողոցում,
2: այո։
0: Թե ընդհանրապես։
2: Ընդհանրապես որպես երգչուհի։
0: Ես շատ ավելի
2: հայրիկից
0: ինչ-որ բան։ Ես մեծ տարիքում եմ երգել, ես 13-14 տարեկանում նոր զգացել եմ,
1: որ մեր պլանների մեջ չկար, որ սեդան պետք է երգի։
2: Այո, ձեր միշտ դերը
3: բան։ Ամակնկալ մատուցեց սեդան,
2: հա։
1: Մենք մեր տղային տվել էին երաժշտական դպրոց Դաշնամուրի բաժին, հիշեցրեք, տղայով էին զբաղվում։
3: Ահա, սեդային անտեսել էի։
1: Սեդան դպրոցն է լավ սովորում։
2: Սեդան ուղղակի քրա երկու
0: է դպրոց։ Ես անտեսած երեխա չեմ եղել։
1: Սեդային չենք մտածում, որ երգչուհի դառնա, մտածում էինք, որ կավորտի կարող իրոք սեդան դպրոցը շատ լավ էր սովորում, բարար հանգիստ բժշկական ընդունվել կամ չգիտեմ բրյուսով ընդունվել կամ համալսարան։
2: Ահա։
1: Եվ օրերից մյուր սեդան սկսեց երգել։ Հետո ճիշտ ասած ականջը սառավ, ես զարմացա։ Ասիլի մի հատ երգիր բան։ Դե դու ասեց ինձ տվեք երգի, բան ասի հա կտանք, տենց հացրում էի,
2: խափում էի, ես ասած։ Ահա։
1: Հա, ծրեցինք մյուր
2: եկան ու
1: ինձ լացեց։
3: Ահա։ Էլմի։
1: Լացեց, ասեց մենակ Լևոնիկի հետ գալիս երաժշտական դպրոց, բան ինձ չեք տալիս, բան։ Երջի բան արեցի։ Անունիչա զանգեցի Արտուր Գրիգորիչին, այս շատ սիրելի մայստրոին, ասի սենց, ասես դե կամո ջան, ասես երեխուն եկան, ես ինչու՞ եկեք։ Եկեք
2: այո։
1: Դե մտածեցի երկի պետական կգնամ, երկու տարի հավեսը կանի, ասի թող։ Այն էլ գնաց,
2: ու գնաց։
1: Գնաց։ Երիքի գնաց, մի երկու ամիս հետո կոնկուրսը ինչ մրցույթ էր, հաղթող դարավ։ Դե բանի սենց հաղթելով ութումա։
3: Մարդը ներքին ձայն ուներ, գիտեր որտեղ է իր ապագան։
4: Գեները իրանց ասում են։
2: Ուզեմ հասկանալ, ինչպես եք պատկերացնում դուդուկի ապագան երիտասարդների ձեռքում։
1: Դուդուկը փայլուն ապագա ունի, դուդուկը դուդուկ գործիքի մասին կարանք ընդհանրապես չմտածենք, որովհետև դուդուկ գործիքը բարձունքի վրա է հենց հիմա Հայաստանում։
3: Եվ ոչ միայն ես կասեի, հա։
1: Չէ, ես նկատի ունեմ
2: Հավիշատ Հայաստանում։
1: Պահանջարկ ունի թե երաժշտական դպրոցներում, թե ուսումնարաններում, թե կոնսերվատորիայում ամենաշատ դիմորդներն են։
3: Շատ հետաքրքիր է, իրոք, որ մենք այստեղից էլ զգում ենք, չէ՞, պահանջարկը։
4: Այո, ժող գործիքները զգում ենք կամաց-կամաց, դհոլը լինի, դուդուկը լինի, պահանջարկը գնալով շատանում
1: է։ Դուդուկը դհոլը խնդիր չունենք, բայց գործիքներ ունենք, որ Հայաստանում
4: լալային, չէ՞,
1: մտածելու տեղ ունենք։ Թարը եւ կամաչան, ուդը, կանոններ խնդիր չունենք։
3: Գիտեք, ինչ հետաքրքիր բան ասեցիք, վաղը մեզ մոտ հաղորդում կաղեղնյա է կոչվում, մշակութային հաղորդում է, որտեղ հենց Հայաստանից թարահար էստեղ պիտի համերգ տա ֆրանսահայ դաշնակահարի հետ, եւ ես էլ առաջի անգամ տեսա, որ Հայաստանից թարահար է գալիս էստեղ համերգի համար։ Միքայել Ոսկանյանը, այո, Արտավաստ Խաչատյանի հետ երկուսով պիտի համերգ տան Փարիզում, եւ իրոք ասենց երեք ենք ցայնագրել այդ հարցազրույցը, շատ հետաքրքիր էր, որ եւ պատմարտը Լոնդոնում էր, այնտեղ էլ համերգ ուներ, եւ այսպես պատմես, թե մի շարք համերգներ, եւ զգում ես, որ հայկական ժողովրդական որոշ գործիքներ, որ այսպես մեծ տարածում ունեն, հիմա իրենք էլ իրենց տեղը գտնում են Արտասամանյան բեմերում, որովհետեւ այնտեղ էլ ինչ որ հայկական համերգ չէր։ Սա էլ այնպես չի, որ զուտ հայկական համերգ է, էլի կարծում հանդիսատեսի մեծ մասը ֆրանսիացիներ են լինելու։ Այնպես որ այո, իրոք որ շատ ողջունելի է։ Այո, եւ մեկ այո, ընդհանրապես ճիշտ եք ասում
0: կատարողներին։
2: Կուզենա եւս երկու հարց հատար ձեզ, ինչ տարբերություն է գտնում Հայաստանի եւ արտերկրի հանդիսատեսների միջեւ։
3: Հա, միգուցե արձագանքն է տարբեր։
1: Արտերկրի արտասամանցի հանդիսատեսի, թե արտերկրի հայ։
2: Ինչպես ցանկանում եք պատկերացնել
1: հարցը։ Հայը հայա։
3: Իմացար արդար։
1: Բավջունի հայը ծնվել է Փարիզում թե Սիդնեյում։ Ես եթե դուդուկ եմ նվագում, Հայաստանի հայն էլ, Սիդնեյի ծնված պետացած հայն էլ, նույն էմոցիան եմ տեսնում այդ մարդու աչքերի մեջ, եւ մարմնի իր էմոցիան կփշա խաղում։ Դուդուկը մեր օբիտ ասած մեր ազգի խաչն է։ Մենք մեր այդ դուդուկը մեր այդ ծնվել է, իշքան հայազգը կապրի, դուդուկ այդքան ապրելու է։
2: Լավ, կուզենեմ հասկանալ,
3: նայեմ։ Դե ամայլ ասում են հայկական ոգու,
1: կուզեմ նշեմ, օտարազգի օտարազգի վերաբերմունքը դուդուկ գործիքի նկատմամբ 2000 10 թվականին ես պատիվ ունեցա Expo 2010-ին Շանհայում, Չինաստան, Շանհայում ներկայացնեմ դուդուկը հայկական ծիրանի օրեր։ Ու Հայաստանի դելեգացիայի հետ ես էի գնացել, պատկերացրեք մոտ 600 կիլոգրամ ծիրան էինք տարել։ Ու Expo-ներին, այդ Expo-ի ժամանակ մոտ 192 պետություն էր մասնակցում, ու 192 պետությունից եւ մի քանի ազգ չէին եկել, մեր թշնամի ազգերը, այդ 2010-ին այդ թշնամությունը ավելի շատ էր։ Ու այդ պատկերացրեք մեկ այդ քամարտիկ հայկական տաղավարում ֆիլմը դիտեցին հայկական ծիրանի մասին, ծիրանի ծառից փայտից պատասխան, եւ դուք չեք պատկերացնում այդ բոլոր այդ ես նվագելուց նայում այդ մարդկանց աչքերի մեջ բոլորի մոտ նույն տպավորությունները, նույն հուզմունքներ։ Դուդուկը դա կախարդական գործիք ասեմ ժողովուրդ ջան։
2: Ինչ խորհուրդ կտաք յետասար դուդուկը հարնելին։
1: Խորհուրդ, որ սիրեն դուդուկ գործիքը, դուդուկը կյանքա։ Ես առանց դուդուկ կյանք չունեմ։ Եվ բոլորին ցանկանում եմ այն երիտասարդները, ովքեր արդեն ընտրել են այդ մասնագիտությունը, կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում, ու ես գիշեր ցերեկ բոլորի կողքին եմ։ Ես արդեն ներերեցություն եմ խնդրում, արդեն 24 տարի է դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում, ես 24 տարիների դասում շատ շրջանավարտներ եմ ունեցել, ովքեր արդեն Հայաստանում հայկական իրականության մեջ իրենց տեղն ունեն, իրենց ձեռագիրն ունեն, իրենք նվագում են մեծ խմբերում, արդեն փայլուն պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են։
3: Տեսեք, հունիսի 20-ին եւս դուք մասնակցելու եք Վալանսի հայկական ավանդական պարի եւ երաժշտության ակադեմիայի 15-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարությանը։ Այ հետաքրիր, մի քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք կոնսերվատորիայում արդեն տարիներ ի վեր դասավանդում եք։ Այ ինչ տպավորություն է թողնում ձեզ վրա ինքը, որ արդեն 15 տարի այս հաստատությունը փոխանցում է հայկական մշակույթը նոր սերունդներին ֆրանսիական Վալանս քաղաքում։
1: Ես ուզում եմ ողջունել իմ լավ ընկերոջը Լևոնին, կստացի կուզենամ պատմեմ ոնց ենք ծանոթացել։
3: Ահա
1: 97 թվականին մեր հանրային հեռուստաբանը, հանրային ռադիոն կազմակերպեց դուդուկի փառատոն։ 97 թվականին այդ նույն տարին ես ընդունվել էի կոնսերվատորիա, ու այդ փառատոնի ընթացքում ես ծանոթացա մեր Լևոնին, աշտարակցի, ու արդեն մյուս տարի 30 տարին կլրանա, որ մենք ծանոթ ենք։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում համ մեր շատ սիրելի Արամին Կատրինին, համ Լևոնին, որ մեզ հրավիրեցին այդ մասնակցություն ունենանք երաժշտության օրվա,
4: այո,
1: երաժշտության օրվա համերգների։
3: Իսկ վերջին հարցս, Վալանսում ինչ է սպասվում հանդիսատեսին, մի փոքր կնե նույն ծրագիրն եք ներկայացնելու այնտեղ։
1: Տարբերա ծրագիրը, բայց հիմքը նույնն է, ազգայինը, աշուղականը, մեր հայկական պարեհանակները։
3: Շատ լավ։
2: Այն նաև դուք փայլում եք խոհանոցում, հա, միշտ
3: այդպես ձեղերին եմ տեսնում, այն ինչ է կանում հետա համով բաներ
1: եք ցանկում։ Ձերքի սամը դուդուկից դամը։ Հիմա մեկ-մեկ ասում եմ բեննի սամը դուդուկից դամը։
3: Դա ուղղակի նախասիրություն է, թե յուրօք դասընթացների եք գնացել այսպես, թե
1: դասընթացների
2: չեմ համով եք ցանկ, չենք էլ անկեղծ ասած,
1: բայց հետա փոքրուց եմ սիրել խոհանոց։ Ես 6-7 տարեկան
3: էի։ Նախասիրություն է
1: բաց։ Նոր տարվա այդ օրերին, այդ դեկտեմբերի 28-29-30 մայրիկիս օգնում է, սա բրնչիկի խմորերը ես էի անում, մամայիս օգնում է, հետո հիշում եմ, որ հայրս ամառանոց էր սարքում, այդ օրը 15-20 վարպետներ էին աշխատում, ես 7-8 տարեկանից այդ բոլորի ճաշը ես էի պատրաստում, սալատներ ես էի, ու ես տարիների ընթացքում
3: շատ
1: եմ շրջագայում, ես կոպիտ ասած քիտս ամենտեղ մտցնում եմ, գնում եմ նա նայում եմ ոնց արեց, ինչ արեց, սիրում եմ։
3: Բայց դա ոչու նախասիրություն, այո, այո։
4: Ու մի բան
2: սիրելով
4: անում է
2: խոհանոցը դուդուկի հետ։
1: Դու ես ինքան բան եմ հասցնում այդ ցավը։
3: Մարդ ցանկություն ունենա ամեն ինչ կարողանա։
1: Ես երեք հասցրել եմ իմ ընկերերի տանը ձկան խորոված եմ սարքել։ Այսօր երեկոյան իմ Instagram-ով կնայեք։ Չի ճամը դուքի դամը փալիզում։
3: Ավելի ռեկլամտիրի մերուն կդիրներն էլ տեղեկացան, անպայման կդիտեն։
2: Հեշտ է աշխատել հայրիկի հետ, տանը դրսում ինչպես են պապան։ Մի հատ կուզենամ մի քիչ բամբասենք միասին։
3: Իր ներկայությամբ։
2: Իր ներկայությամբ։ Հագիստ ասա, ոչ մեզ
1: կան։ Ես չեմ աշխս կրծել։
0: Եվ հեշտ է, եւ բարդ իրականում, հեշտ է նրանով, որ գիտեմ, որ իմ հետ կա մարդ, իմ կողքին կա մարդ, որ ամեն պարագայում ոնց հարազատի ամենա հարազատի պես ինձ կասի ինչն է ճիշտ, ինչն է սիրուն, ինչը տգեղ, ինչն է լավ, ինչը վատ։ Ես շատ-շատ եմ վստահում իր կարծիքին, եւ մասնագիտության հետ կապված առավել եւս դա հիմա որ հարցնում եք աշխատանքի վերում է, եւ ընդհանրապես իմ կյանքում, իմ կյանքին վերաբերող հարցերում էլի։ Բայց իրականում դրա այդ մեկտեղ շատ բարդ է, որովհետեւ շատ բծախնդիր մարդ է։ Ես էլ եմ իրականում
2: ուզում եմ դա հարցնել, բնավորությունները նման եք միմյանց։
0: Չէ, մենք նման չենք, մենք տարբեր ենք, դրա համար էլ կարողանում ենք
1: նման չենք, նույն մարդ ենք։
0: Չէ, չէ, տարբեր ենք մենք, դրա համար կարողանում ենք լեզու գտնել իրար հետ։
3: Շատ լավ։
0: Դա է գաղտնիքը։ Այո, մենք էներգիայով ենք իրար նման, մենք երևի ես աշխատասիրությամբ շատ նման եմ հայրիկին։ Մենք երկուսս ինչքան որ նմանանում ենք, չունենք կոտրվելու,
1: միայն առաջ,
0: միայն առաջ գնալու բան ունենք ես ու ինքը։
2: Ո՞ւմ եք ցանկանայիք համագործակցել երկ երկել։ Ինչոր կամ մարդ որի շատ եք ցանկանում։
0: Հայ։
2: Հայ։ Ասեմ, ահան պապան նայմա դարս։
3: Չէ, չէ, դի դարս։
2: Լեմյատ մտածի
0: ասի։ Իսկապես չգիտեմ։ Չգիտեմ։
2: Ենավա մեկ օր թողնենք երկը։
0: Չէ, անհնար է այդպեսի օր բուրգա։
2: Դե ինչ է։
3: Այո, մենք ոպս գիտեմ, որ
2: ժամանակ այնքան հարցեր։
3: Կայարան, կայարան պետք է հասնեն մեր։
5: Ուրբան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Բաքու, Փարիզը գմեղացրե Հայաստանի նվաստ կողմնակալության մեջ։ Ադրբեջանի արդակին գործոստ նախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե երեկ մեկնաբանեց Ֆրանսայի, Եվրոպայի և արդակին գործոստ նախարարության պատասխանները Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներու հարցումներուն, շեշտելով, որ Ֆրանսայի գոմը Հայաստանին ռազմական մատակարարումները կքաչալերեն վրեժխնդրությունը և կվտանգեն խաղաղության գործընթացը։ Հայտնենք, որ 23 հունիսին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլիզա Մարտենը կրավոր հարցում հղած էր երկրի արդակին քաղաքական գերադեսչությանը, հիշեցնելով պաշտոնական Փարիզի հայտարարությունները և հետաքրքրվելով, թե ինչ քայլերուկ պատրաստվի ցերնալ ֆրանսական դիվանագիտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները, մասնավորապես վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու Ադրբեջանի մեջ հայ բանդարկյալ ներուն ազատ արձակումին հասնելու և հայ գգամշակութային և գրոնական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Մենք խստորեն կթադաբարդենք և կմերժենք Ֆրանսայի խորհրդարանի գայքին վրա հունիս 23-ին հրապարակված անհիմն բնդումները ի պատասխան Ֆրանսայի ազգային ժողովի անդամներուն հարցումներուն, որոնք կվերապերեին այնպիսի թեմաներու, ինչպիսիքն են Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված հայերը, հայ քերիներու ճակատագիրը և անոնց ազատ արձակումը, հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի մեջ և մարդու իրավունքները Ադրբեջանի մեջ։ Ըստ Հաջիզադեի, այս պատասխանները հավելյալ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, զոր անոնք վաղուց կցուցաբերեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարկավորման գործընթացի նկատմամբ, թեև այս պատասխաններում մեջ մեծ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանի ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն և Ադրբեջանի մեջ կալանավորված հայացքի անձանց, սակայն ցավալի է, որ անոնք ամբողջությամբ կանդեսեն Հայաստանի կողմէ ադրբեջանական տարածքներու կրեթե 30-ամյա բռնակրավումը, այդ ընթացքին կատարված զանգվածային ավերվածությունները, 1 միլիոնի ավելի ադրբեջանցներու բարդատիր տեղահանությունը, անհետ կորսված անձեր ու ճակատագիրը և Հայաստանի կողմէ ականապատման սպարնալիկը, նշած է Հաջիզադե։ Հագարակ ինգզին խաղաղության գործընթացի կողմնակից ներկայացնելու փորձերուն ֆրանսական կողմը շեշտը գտնի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցության վրա և կաչակցի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության։ Ասիգա անգամը եւս ցույց կտա, որ ֆրանսան հերու եդարածաշրջանի մեջ ճեզոք լալե գնդկձե Հաջիզադե։ Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը, զենքի մատակարարումները եւ միագողմանի քաղաքական դիրքորոշում ցուցաբերելը չեն նվաստեր Խաղաղության։ Ընդհակառակը նման կայլերը կքաչալերեն վրեժխնդրական դրամապանությունները եւ կվտանգեն ղարկավորման գործընթացը, բնդեց Հաջիզադե։ Մենշենք դե Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված էր վերաթարց Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովը։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչի Կրասենյագին, գիտության և գրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի բաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած էին Հայաստանի ներգադարածքեն հերացած ադրբեջանցներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատի վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերելի հայտարարած էր, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմաններ ստեղծի այդ վերադարձին համար։ Բաքու այսօր ագարկը կներկայացնե իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդարապանությունը զայն կգա բե Հայաստանի դարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ պարտադրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակե բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, իսկ Բաքու քոչնական մագարտակի վրա կշարունակե այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Մոսկվա գսկուշացնի Հայաստանի և Արևմուտքի մերձեցման հետևանքներու մասին։ ՀԱԲԳ-ի մշտական խորհրդի նախակա և գազմագերբության մեջ Ռուսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության ծրագիրները կգրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Սան Պետերսբուրգի միջազգային իրավապանական համաժողովին ընթացքին աննշած է, թե Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոմիջյան երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարույցներում մեջ ներգրավելու ցկտումները Մոսկվայի քննադումով ոչ բարեկամական կայլեր են և կգրնան ապագայունացնել դարաձաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլև ընդգծած է, որ ՀԱԲԳ-ը կշարունակե հետևիլ զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին և ավելի շահավետ է այլընտրանքային դարբերակներեն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրակացության բիդիկան։ Ան վերահաստատած է, որ Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսկվան Հայաստանի տնտեսության կարևոր ներդրողներեն մեկն է։ Ընդդիմադիր Հայակվե նախաձեռնության համագարկող Ավետիք Ջալաբյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հայտնեց պաստապան Վարաստատ Հարությունյանը։ Գալանքի որոշումը ըստ պաստապանին իրավաչափ չէ, ուստի պիտի փոխարգեն։ Ավետիք Ջալաբյան ձերբակալված է 24 հունիսի առավոտյան։ Իրավաբանները խուզարկեցին անոր բնակարանը ու դարին զինք։ Մեղատրան կողված է ծառայողական լիազորություններու կամ անոնցմով պայմանավորված աստեցության օգտագործումով խումբը մարտոց ընդրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։ Ըստ քնչականին ընտրություններն առաջ Ավետիք Ջալաբյան հանդիպում ունեցած է այլ պետության պաշտոնադարներու հետ, զանոնք թրթած, որ իրենց աստեցությունը օգտագործեն ու գործարարներու միջոցով անոնց կազմակերպություններուն մեջ աշխատող մարդիկ ուղորդեն քալ Հայաստան ու քվեարկել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքի օգտին։ Քնչականը իբրև ապացույց նշած է համացանցի մեջ տարածված ցայնագրությունը, բնդելով, թե հաստատված է, որ Ասիգա Ջալաբյանին ցայն է։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ Հայաստանն ու Հայակվեն ընդրություններ են շուրջ ամիսմը առաջ համագործակցության հուշակիր ստորագրածային։ Ընդրություններ են մեկ օր առաջ ցայնագրություն տարածվեցավ Telegram-յան ալիքի վրա, ուր երկու դղամարդ ու գիմը ռուսերենով գխոսին ռուսյո մեջ ապրող հայերուն Հայաստանի մեջ ընդրություններուն մասնակցելու կարելության մասին։ 7 հունիսին Ավետիկ Ջալաբյան ցայնագրությունը գերձ որակած էր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պիտի լինի լինելուը, են ինչի նա արդեն իսկա։ Են ինչ պիտի լինի լինելուը,

ընկերներս ինչ ճպտում են ալբոմից բացված ով եմ պես մի գործի տերը ով հողում պարկած և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար ուրան հող իրար գրկել են Yeah, on enough.

0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en plein cœur de votre instant musical. Tout de suite, en exclusivité, un extrait du dernier concert d'Armençik enregistré fin 2013 à Yerevan. Comme promis toute la semaine, je vous proposerai des extraits de ce concert géant dont Armençik a le secret. Aujourd'hui, on s'écoute Yerevan. Armençik Yerevan en live, c'est uniquement sur Hype FM.
1: Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր Երևան ջուրըդ մաքուր, սարախ բյուր դում արդերի Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր Հայաստան ջան Հայաստան

0: Kirche.
1: Hä?
0: Hare Krishna, Hare Krishna.

Երբ քնում են մարդիկ, ուլորում են փողոցները, զարթնում են գիշերով քնած աստղերը, գիշերը բացում է փակ դռները, ու սկսվում են աստղային հեքիաթները.

Հիշերը նորից դռներն է հակում, ու կատիլ կատիլ երկերն են լրում։